0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Robert är inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt. Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tejp, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två, Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

Tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Rosling.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja. Det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det gå
1: ibland
0: för dig?
1: Är det kurigt och ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall, ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då, att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen då, och sen så får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då vill du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i två attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

0: The Sugar Cubes, låten heter Hit. Nu blir det Fanny Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: alla sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Got Jay och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Got Jay 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Got Jay. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo, Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104-106. Ja.
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten, att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4, då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare. Så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Här roligt. Men du,
2: det problem. Ja.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej.
2: Okay. Ja.

0: är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja. Så du fick välja, ja, helt enkelt.
0: Ja, så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra. Det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

Joakim Berg med låten Blindgångare. Innan det också Amanda Jensen med Dry My Soul här i P3 och P4 Svakan. Nu hör ni, nu ska det bli veckans artist. Då kommer det handla om låten Walking in the Rain. En låt från 1976 av det australienska bandet Flash and the Pan. Men 5 år senare så satte veckans artist Grace Jones tänderna i den och släppte den som sista singel från hennes album Nightclubbing.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till Internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Jag skulle egentligen bara dra vädret, så börjar jag dra hela agendan. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Men du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna, vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med Rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i Vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fields and the sawdust.

Who you gonna run to med His Golden Messenger i Vakan. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

going.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare oss en knölvala, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det har ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien så kanske det blir
0: lite sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Ja, men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss
0: i appen Sveriges Radio.

Högsbo Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Carlton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där färgerna, Marie. Det verkar inte vara din grej, kanske. Lotta skriver: bröt båda vadbenen och slet sönder ledbandet i båda fötterna vid studiebesök på brandstationen. Åkte på glidstången. Båda benen gipsade. Ja, det är väl inte helt lätt att bemästra den där stången. Jag undrar om det var att du inte höll emot tillräckligt mycket, Lotta, och åkte ner alldeles för snabbt, eller vad det var som hände. Men det är svårt det där. Jag har också åkt på en sån. Jag bara minns hur det brändes i händerna. Så de känns farliga för oss som inte är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare, för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd, förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Sade i Vaken med Petri och P4. Då har klockan blivit 11 minuter i 5. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: "Hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det." Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Mm-hmm. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten du försöker nå kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Oh, nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara. Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: "På torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig." Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Det har slagit in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen, för det tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis ännu en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, där är Frida från Vaken med Petri och P4.
2: Hej.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gifte oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du var Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig, så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå

0: 2008, 2018, 20, eller det är snart 38 år. Måste
1: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
0: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
1: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
0: Nej, det är redan avverkad.
1: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
0: Ja, det skulle vara något.
1: Men du Dennis...
0: Lite svår att bära med sig bara.
1: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
0: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälper åt. Ja. Och liksom att man får vara en för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
1: Mm.
0: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
1: Det låter klokt tycker jag. Att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
0: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten. Så det är ingen av själv.
1: Ja.
0: Men det är tvärt. Så det är mycket hela tiden. Men det är kul.
1: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
0: Idag ska vi på läkarbesök minna till rehab.
1: Mm.
0: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan. Och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
1: Till Disney?
0: Disney-tema ska det vara.
1: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter slämmigt men mättande?
0: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när vi temakvällar. Det får man veta när man kommer dit.
1: Ja, men vad spännande. Vilken kul grej.
0: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal. Så det måste man boka långt innan när de kommer ut. Annars kommer man inte dit.
1: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag, då får man passa på.
0: Nej, jag vet inte dem.
1: Nej, men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
0: Ja, nej, vi brukar jobba på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar jobba på matkulturens grejer.
1: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
0: Och det är ja.
1: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
0: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde så ringde vi iPaden. Den kan svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
1: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
0: Ja, hon tjatar om det är dags att vakna nu. Klickade hon för en stund. Så jag visste inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga på en 3-5 i alla fall.
1: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
0: Och jag lyssnar inte på dig nu, för jag håller ju på med era poddar.
1: Ja.
0: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
1: Oh, wow.
0: Nu märks det att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag på ett poddtorka.
1: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För att lyssna på mig istället.
0: Ja.
1: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
0: Tackar.
1: Hej då.
0: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Reporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kod, tell me something. You can play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Santelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Vi har ju också en svensk med i Aston Villa, och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Så det blir väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se någon som är mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är ju en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag, men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och de har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som grundkälla. Det är ju en första väg in, eller en väg ut rättare sagt, till övriga primärkällor som finns längre bort, så att säga. Det är ju så, längst ner på varje Wikipedia-sida så har ju källhänvisningar i regel. Men det är en bra ingång till det, eftersom den är välmodererad. Sen är det ju så att det kan i enstaka fall vara dåligt modererat, så att man måste ju alltid ta höjd för att det kan vara enstaka sidor som kanske inte är så bra. Men som en ingång, som en väg ut och som en slags verifiering av övriga sökningar, så kan det vara mycket bra.
0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider, mycket förberedelser där ute i landet, bufféer som ska planeras och studentmässor köpas och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg, runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden, och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg, utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

In med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019. Ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova. Och

Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken, jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna och i P3 hör du morgonpasset.

0: God morgon Västernorrland. Hoppas du mår riktigt bra, att det känns som att det här kommer bli en hyfsad torsdag ändå. Om inte, så önskar jag att du kryar på dig och hoppas att det vänder. Lever du efter devisen die with zero, det vill säga när du kastar in den berömda handduken ska det vara mer eller mindre noll på dina konton. Inga pengar kvar till släkta. Eller vill du att dina barn ska kunna känna sig ekonomiskt oberoende när väl deras älskade mamma går bort? Jag verkar jobba så, die with zero, dock omedvetet, tom på kontot blir det hur jag än vrider och vänder på det, vet inte hur det går till. Surra med oss om det här, vill du lämna något till dina efterlevande eller bränner du det du har, ring eller smsa 060 19 03 90, eller så besöker du vår Facebook-sida. Nu här i P4 Västernorrland blir det ekonyheter, det är tillsammans med Gunilla Hansen-Bering om bluffar på nätet.
1: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
2: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
3: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
2: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
3: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
1: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
6: det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket Gunilla. Niklas Axelsson heter jag. Vädret idag till en början ganska soligt, men månen blir fler under förmiddagen och under eftermiddagen kan det också komma in lite regnskurar. Temperaturen idag 17-20 grader, svaga vindar mest.

0: Hurricane med New Kid här i P4 Västernorrland. God morgon Ludvig Sjödin.
1: God morgon Niklas.
0: Alltså det kom in lite sol här genom fönstret. Jag känner att det börjar bli varmt på min arm.
1: Ja, nej, det är härligt. Jag blev alldeles chockad när jag vaknade i morse för att det sken in något jävulst genom fönstret.
0: Är du en sån som har problem när det är ljust på nätterna och sova?
1: Nej, jag har faktiskt inte det. Jag gillar det nästan lite grann. I alla fall på morgonen så när det blir precis så här att solen skiner in och man liksom vaknar naturligt, gjorde jag väl inte för att det var så fast tidigt, men lite senare på morgnarna så kan man göra det. Ja. Det skiner in ljus. Det tycker jag. Ett härligt sätt att starta dagen.
0: Håller med. Det värsta är ju där mitt i vintern när man kommer hem och det är mörkt och man kliver upp och det är mörkt. Mm. Och så däremellan är det lite ljust, men då är man på jobbet. Ja. Du, under nyheterna nu den här morgonen så hör vi om hård kritik som riktas mot lokförarutbildningen i Sundsvall.
1: Ja, det kommer från Myndigheten för yrkeshögskolan som är tillsynsmyndighet då, till den här utbildningen. Och kritiken handlar främst om praktik. Dels som att det var svårt att få tag i praktikplatser, men också att det inte informerades om att praktiken kunde behöva göras på annan ort. Och ur klassen som gick ut förra hösten är det dessutom bara 6 av 26 studenter som fått jobb. Så här säger en av dem som vi har bytt ut rösten på.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
0: Och nu kan samiska kulturarbetare ansöka om residens i Västernorrland.
1: Jajamän, och det innebär ju då en månads vistelse i länet i höst där man ska få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Utöver boende och resor så får den som blir antagen till det här också ett arvode på 50 000 kronor. Och det är verksamma inom alla konstformer som kan ansöka om det här residenset senast imorgon fredag den 22 maj. Och ansöker det gör man via Region Västernorrland.
0: Nyheterna i sin helhet när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Warwick Avenue med Duffy. Hör du här i P4 Västernorrland? God morgon, god morgon. Charlotta Eriksson säger vi god morgon till nu, meteorolog på SMHI.
1: God morgon.
0: Att solen värmer så skönt på min arm här. Jag kände det, jag tänkte inte på det först av att det var solen, utan men vad varmt det blir på armen. Och så vände jag mig lite till höger och inser att det är solen som värmer upp mig. Härlig morgon nu, va?
1: Ja, men precis. Så det är ju soligt på de allra flesta håll i länet. Det har börjat byggas upp lite moln i västra Medelpad. Och det kommer att bygga lite fler moln under dagen, under förmiddagen. Och under eftermiddagen kan det också bli en och annan skur. Tyngdpunkten på de här skurarna, de ligger längre inåt landet. Vid kusten ser ut att vara övervägande soligt under dagen.
0: Temperaturmässigt igår var det jättehärligt. Är det samma idag ungefär?
1: Ja, men 17 till 20 grader och inte så blåsigt heller, så inte så kylande vindar. Under eftermiddagen ska jag också säga att i de här skurarna så skulle det lokalt möjligen kunna vara något åskinslag också. Så vi börjar gå mot den tiden när vi får lite åska också.
0: Mm. Hur ser det ut lite framåt då, så långt du kan se? Alltså, håller det i sig det här relativt fina vädret?
1: Ja, men det ser ju ut som att vi kommer ha en hel del sol under helgen, men det kommer också varvas med en del regnområden som passerar, och framförallt under lördagen. Tittar man temperaturmässigt så är det den här luftmassan som håller i veckan ut, men lite kyligare luft som ska ner under nästa vecka.
0: Mm. Ja, men då har vi koll. Då passar vi på att njuta främst nu under förmiddagen då, innan molnen kommer in.
1: Ja, precis. Men vid kusten kan det nog vara soligt lite längre.
0: Ja, då får man njuta. Då har man mer tid på sig att hinna njuta, om man nu gillar sol, vill säga. Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI. Tack för att du var med oss.
1: Tackar, tackar.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Don't Stop Believing med Journey. Jenny Johansson, reporter i Övik. God morgon.
1: God morgon.
0: Hör du, hur är det med dig? Är du en sån die with zero-människa?
1: Jag har funderat. Ja, men jag är nog mitt emellan, tror jag.
0: Ska vi förklara vad die with zero är? För mig var ju det här ett nytt uttryck. Jag fattar vad det innebär, men det finns så många liksom uttryck där det ska användas det engelska språket. Det handlar alltså om att använda upp sina pengar under livets gång och inte lämna något arv till efterlevande. Alltså att du ska lämna livet med noll på kontot, helt enkelt. Det är väl det enkla.
1: Precis. Alltså, leva loppan in i det sista.
0: Ja, vill du dö med noll på kontot? Det är också en fråga som vi ställer till våra lyssnare idag. Så man kan vara med och prata med oss om via vår Facebook-sida eller smsa 060 19 03 90. Det går ju också bra att ringa till telefonsvararen på samma nummer. Så den enkla frågan är, vill du lämna det här livet med noll på kontot eller spar du lite slantar så att dina släktingar ska få ta del av din ohyggliga rikedom?
1: Ja.
0: För mina...
1: Det är lite känsligt det här också, tänker jag.
0: Prata om hur mycket pengar man har.
1: Nej, inte hur mycket pengar man har, men att liksom, man ska gå bort och att man inte skulle vilja lämna någonting efter sig.
0: Ah, ja, du tänker att det får bli en överraskning för släkten istället när de upptäcker att, men herregud, min mamma har ju bränt allt. Jag som trodde hon hade cash. Här har jag suttit och väntat på det där arvet för det ska rädda upp min ekonomiska situation. Så visar det sig att hon har bränt allt.
1: Ja.
0: På
1: det kanske är så jag gör.
0: Lust och fägring stor.
1: Ja.
0: Ja, alltså jag tycker synd om mina barn eftersom jag lever ju med die with zero utan att jag är medveten om det. Alltså det är inte ett medvetet val, det bara blir så.
1: Ja, men någonting kommer nog gå.
0: Ja, kanske några gamla sabar.
1: Någon gamla skor.
0: Som kanske har dragit om gamla skor.
1: Nej, men jag bara tänkte inte vara... flög i mig. Nej, ja, men det är ju,
0: det finns säkert.
1: Nej, men det, jag tycker att det är väl klart att man ska använda pengarna när man lever.
0: Absolut, så är det ju.
1: Medan man kan.
0: Ja, alltså om man... jag tänker egentligen handlar det mycket om att man gör det man vill. Liksom. Att det som känns bra för dig. Om du mår bra av att känna att jag vill spara lite grann för att kunna ge till mina barn eller så. Ja, men då är väl det bra.
1: Ja, men precis.
0: Tänker jag. Lite så. Att vara lite fritt. Men var jättegärna med oss och prata om det här med oss. Hur tänker du kring det? 060 19 0390 sms eller ring. Och så finns det ju en Facebook-sida också. Sveriges Radio P4 Västernorrland heter vi där. Nu Albin Limelda och Arvid Nero.

0: fiskepolitik för Östersjön som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel som är militärlärare på Försvarshögskolan.
1: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
0: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.

0: Hold My Hand med Lady Gaga. Det är tid för nyheter här i P4 Västernorrland. Vi ska då få höra om kritik mot en yrkesutbildning i Sundsvall. Ludvig?
1: Ja, det handlar om en lokförarutbildning och kritiken rör bland annat brist på praktikplatser. Ja, lokförarutbildningen i Sundsvall får hård kritik från tillsynsmyndigheten efter att studenterna anmält utbildningen. En av studenterna säger att det var väntat.
2: Vi känner oss ganska lättade. Det var ju ganska svart på vitt att det skulle bli kritik.
3: Ja, det här säger en av de studenter som anmälde ProTrains utbildning i Sundsvall. Vi har bytt ut hans röst då han är orolig för sina framtida chanser att få jobb. Kritiken från Myndigheten för yrkeshögskolor handlar i första hand om brister när det gäller studenternas praktik. Dels brister gällande platser och att studenterna inte informerats om att praktiken kan behöva göras på andra orter. Och för klassen som gick ut förra hösten är läget mörkt. Enbart 6 av 26 studenter har fått jobb. Och några menar att tåget redan har gått.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
3: Förutom kritiken mot ProTrains utbildning i Sundsvall så anser flera studenter att det utbildas för många lokförare i förhållande till behovet.
2: De här yrkeshögskoleutbildningarna, de måste åtminstone halveras. Nu hävdar ju branschorganisationen i november att det behövs 400 lokförare varje år. Resultatet vi ser i samhället är att folk utbildas och sen går de ut i arbetslöshet.
1: Reporter i det här inslaget var Susanne Helsing. Och nu kan samiska kulturarbetare ansöka om residens i Västernorrland till hösten. Residenset innebär en månadsvistelse i länet där man ska få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Utöver boende och resor så får den som blir antagen också ett arvode på 50 000 kronor. Verksamma inom alla konstformer kan ansöka om residenset och det behöver man göra senast imorgon fredag den 22 maj. Ansökan gör man via Region Västernorrland.
0: Tack Ludvig. Vädret idag, det är soligt, men under dagen så blir molnen fler och fler. Under förmiddagen och eftermiddagen kan det också komma in en del skurar, främst in i delen av de inre delarna av länet, så ska jag säga. 17 till 20 grader idag, vinden svag.

0: Strong Enough. Vi har ju släppt en fantombild på den som ska följa med Fredrik under vilse i Västernorrland, och gissningarna går för fullt på vår Facebook-sida när det gäller vem det kan vara. Var med och gissa du också, för snart är det dags för vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Sex gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
1: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
0: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
2: Nu är vi vilse i Västernorrland.
3: Jag plockar lite blåbär.
4: Det går så bra så.
5: Vi har ju varit otroligt hungriga.
0: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för vilse i Västernorrland. Sjunde sommaren. Är det inte galet ändå att det är sju somrar som vi snart har gjort det här? Vi är inne på den sjunde alltså. Fantastiskt. I början på juni så är det dags, och imorgon så kommer det avslöjas vem det är som följer med Fredrik ut i skogen den här gången, och du kan vara med och gissa och även då chansen att vinna en vilse i Västernorrlands keps. Gör det på vår Facebook-sida. Målet att minska dödlighet orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det målet är i fara, för och forskningen om nya läkemedel går alldeles för långsamt. Forskare skriver i den vetenskapliga tidskriften The Lancet att en 10% minskning av dödsfallen i svårbehandlade infektioner inte kan nås utan alternativa och förebyggande insatser. Ett exempel är att säkra rent vatten på sjukhus och att vaccinera fler mot infektionssjukdomar, som till exempel lunginflammation, för att minska just användningen av antibiotika. Från det ska vi nu till Radiosporten med Peter Sundqvist. Den här morgonen så hör vi om svensk landslagsstjärna som varit med om att skriva historia. Här är sporten.
6: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien, och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
7: Vi vinner matchen 6-0 och många är en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
6: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob De La Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, det har även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
8: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
6: Och det rapporterade Oskar Hansson.
0: Tack Peter Sundqvist och Radiosporten där. Vi ska till trafikredaktionen. En lugn start på trafikmorgonen tror jag. Ola Lenare som har koll på Västernorrland.
9: Ja, bra sammanfattat. Det är inga stora störningar eller olyckor just nu i Västernorrland. Det har börjat väldigt bra. Det här gäller alltså både på vägarna men även i tågtrafiken just nu. Där är inte heller någonting akut att rapportera om som det ser ut. Jag hänvisar till tipstelefonnumret till trafikredaktionen. Vi svarar dygnet runt 020 999 444.

0: Half of Me med Gresula. Tror du den här hade haft större chans, kommit bättre till om vi hade skickat Gresula istället?
1: Ja.
0: Tror du det?
1: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. Ja.
1: Jag är inte så förtjust i den där låten. Jag tror att de flesta hade haft bättre chans.
0: Du tänker på Felicias?
1: Mm.
0: Ja. My System. Ja, ja. Vi släpper det. Det är ju som så att Fredrik ska ut i skogen, vill se Västernorrland för sjunde gången. Det här sjunde sommaren han gör det här och han får återigen en ny partner. Han har ju avverkat partners som andra avverkar underkläder. Men vi har släppt en sån här fantombild på människan som ska följa med Fredrik. Och då

0: Life's about to get good med Shania Twain. Ludvig Sjödin, nyhetsredaktör, kommunfullmäktige i Sollefteå ska ställas in.
1: Ja, det skulle ju ha varit nu på måndag 25 maj, men så blir det alltså inte. Och anledningen är enligt kommunen tekniska problem i kombination med en ganska snäv tidsplan för det här sammanträdet som har lett till att olika handlingar och beslutsunderlag inte har kunnat skickas ut i tid då. Nästa kommunfullmäktige blir istället den 22 juni.
0: Och så om att lokförarutbildningen i Sundsvall får kritik.
1: Ja, det är från Myndigheten för yrkeshögskolan efter att den anmäldes av studenterna. Kritiken handlar främst om praktiken på utbildningen. Dels om att det var svårt att få tag i praktikplatser, men också att det inte gick ut information om att man kunde behöva göra praktik på annan ort. Och ur klassen som gick ut nu förra hösten så är det dessutom bara 6 av 26 studenter som fått jobb. Vi kan lyssna på vad en av dem säger. Vi har bytt ut rösten här.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
0: Mer nyheter när du vill och i sin helhet som alltid i appen Sveriges Radio.

0: I beg your pardon. Rose Garden heter ju låten. Jill Johnson här i P4 Västernorrland. Det är tid för Ekonyheter här nu. Det är tillsammans med Gunilla Hansen-Bering. Det handlar om klimatambitioner i Ekonyheterna nu klockan 7.
1: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
2: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller för ett annat politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa internationella klimatarbetet.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
2: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
1: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
5: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
6: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
5: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
6: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan, Carl-Christer Drangel, höja ett varningens finger.
5: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
1: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
7: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
8: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
9: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
8: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
9: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't the play will stop.
8: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
10: jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill ju att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
11: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
7: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Jajamensan, det gör de det. Niklas Axelsson heter jag. God morgon, P4 Västernorrland står på. Hemma hos dig, kul att du är med oss. Vädret idag, det blir en solig början med lite mer moln under dagen. I eftermiddag i inlandet en del skurar.

0: Golden med Huntrix här i P4 Västernorrland. Idag så kommer ett nytt avsnitt av Sanningens ögonblick. Det är då Ola Rosling och Titti Schultz, P4 Extra, som man kikar på liksom väljarnas viktigaste frågor som P4 undersökt tillsammans med Ola Rosling och stiftelsen Gapminder. Det är integrationen som är frågan idag, Jenny.
1: Jaha.
0: Vad vet du egentligen om integrationen? Så ett litet quiz där. Ett gäng frågor.
1: Den låg lite längre ner idag på startsidan här än vad du brukar. Jag var tvungen att scrolla ett tag.
0: Jag sökte på Sanningens ögonblick så kom jag direkt.
1: Smart.
0: Eller hur?
1: Smart.
0: Funkar ju nästan alltid nu för tiden. Ja, men det handlar om hur många utvisningsbeslut som EU verkställde i genomsnitt bland annat. Ja, alltså integrationsfrågor.
1: Det här känns som att jag kommer ha alla fel på.
0: Alltså? Ja, alltså siffror ämnet. I procent i om EUs verkställande av utvisningsbeslut. Nej, men andelen av de verkställda utvisningarna, frågan är alltså hur många av dem som var i Sverige. Det här är ju procent. Ja, det här är bara vrålchansa för min del.
1: Ja, jag hade fel.
0: Ja, jag också. Sen handlar det om arbetslösheten bland personer födda i Sverige versus utrikesfödda. Där hade jag rätt.
1: Jag också.
0: Och så sen hur av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i höginkomstländer? Där hade jag jättefel. Jag svarade absolut raka motsatsen. Ja. Fråga 4 av 5, då handlar det om att 2025 så flyttade 89 000 personer till Sverige från andra länder. Hur många flyttade från Sverige till ett annat land? Oj, det är ju en bra fråga. Jag har ingen aning. Men kan det vara ungefär lika många?
1: Vi kan ju dra alternativen här. Mm. För, oavsett vilket du väljer så chockerade det mig. A, 17 000. B, 37 000. C, 77 000.
0: Alltså hur många då som flyttade från Sverige till ett annat land? Det flyttade 89 000 till Sverige. Men då är då frågan hur många flyttade härifrån? Jag gissade rätt.
1: Jag hade fel, kan jag säga. Jaha. Vi sitter ju inte tillsammans. Vi kanske ska säga det för den som sitter och lyssnar.
0: Alltså vi sitter ju i quizet på varsitt ställe i Västernorrland. Vi har så ungefär 16 mil mellan oss. Sista frågan då. Hur många tycker att integration i Sverige fungerar mycket bra eller ganska bra? Och då är alternativen 10, 30 eller 50%. Där hade jag också rätt.
1: Jag gissade på någonting annat än vad jag trodde, bara för jag tänkte att jag har gissat fel på det mesta hittills.
0: Och då blev det rätt.
1: Nej, då blev det fel. Jag skulle gissa på mitt förstahandstänk. Ja,
0: men jag tänker ju att den där frågan är en sån där fråga som man tror och tycker. Alltså bilden av att det funkar dåligt. Den bilden som är skapad, liksom, sen om den är sann, det är ju en annan sak. Så är det ju ofta med såna här frågor. Alltså det skapas en bild via opinion och vad folk tycker. Men sen behöver inte det betyda att det är verkligheten. Så är det ju ofta. Eller ofta, men det händer i alla fall. Ja. Är min
1: jag
0: känsla.
1: Är i alla fall nästan lika bra som svenskarna. Ett rätt hade jag.
0: Bra jobbat, säger den till mig. Jag hade 3 av 5. Jag är ganska
1: är
0: duktig på integrationsfrågor. Nu ska vi se. Men det säger den ju ingenstans. Svenskarna, vad hade svenskarna då? Jo, jag är mycket bättre än svenskarna.
1: Ja.
0: Där fick ni svenskarna. Ni är mött er över man.
1: Nästa gång tar jag dig.
0: Ja, det skulle jag också tro att jag gör. Det var nog mest tur. Faktiskt kände jag mig ganska säker på 2 av frågorna i alla fall. En var röta.

0: Riptide med Vance Joy. Idag så ställer vi frågan, vill du dö med noll på kontot? Det låter ju hårt det där.
1: Ja.
0: Men det handlar om att inte
1: det handlar om att leva och använda upp sina pengar innan man dör.
0: Precis, att inte lämna någonting till sina efterlevande i form av något arv. Och då är det inte det. Alltså då är det, jag tror inte det är så många som tänker, de ska fasen inte ha någonting av mig.
1: Nej, de ska bli arvslösa.
0: Utan det är nog mer att man vill njuta av den tid man har och använda de pengar man har till att kunna göra det då. Die with zero kallas den här trenden tydligen. Och vi ställer ju frågan på vår Facebook-sida om du vill lämna det livet med noll på kontot eller om du spar på stantarna så dina släktingar får ta del av din eventuella rikedom. Får jättegärna vara med och kommentera där. Det är ganska tomt på kommentarer än så länge. Det går också bra att skicka sms till 0 60 19 0390. Det är också bra att ringa in på telefonsvararen till det numret och lämna sina tankar om det här där. Och det har vi en lyssnare som har gjort. Jag tänker vi kan lyssna.
2: Det där med zero, det är ju en samhällsfråga. Vi får ju inte val på den i år. Alltså, den ena sidan i politiken vill ju att vi ska bränna alla pengar hela tiden. Det håller samhällsekonomin igång. Se till att höja BNP. Man gör allt för att alla pengar ska snurra så fort som möjligt så att alla pengar omsätts så många gånger som möjligt. Den andra sidan i politiken, de vill ju att man ska spara pengarna, bygga rikedomar, lämna någonting efter sig. Så att det är en samhällsfråga. Antingen ska vi ha en hög omsättning i samhället och man kan peka på att samhället mår gott, eller också så ska vi ha en stark egen ekonomi så att vi kan peka på att jag mår gott. Helt enkelt en samhällsfråga vi går till val på. Tack. Mm.
0: Tack för att du var med och delade med dig. Intressanta tankar, tänker jag.
1: Ja, jag tänker då, ja, jag hänger inte riktigt med i resonemanget ändå att vi inte ska använda dem där, men
0: nej, det är väl å andra sidan inte, alltså det där handlar ju mer om ekonomier i stora. Liksom, tänker jag. Inte just specifikt hur man tänker med, alltså det är en annan tanke kring det här med pengar. Det handlar inte om att just njuta för stunden eller spara för att man ska kunna lämna något vidare. Det är en annan fråga egentligen, men intressant resonemang kring det här med pengar och vad pengar gör för oss privat och personligt och för samhället. Men just det där med att använda pengarna under livets gång, eller om man tänker att man vill hålla lite på slanten och spara lite grann så att man kan ge någonting till dem som kommer efter en. Det kan du vara med och berätta om vad du tänker kring på vår Facebook-sida. P4 Västernorrland, Sveriges Radio heter vi där. Eller smsa 060 19 0390. Det går också bra att ringa till det numret, alltså 060 19 0390.

0: Stars med Simply Red. Det här är P4 Västernorrland. Strax nyheter från Eko till P4.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Fram till dess hör vi på Sena, Spyro och Die on This Hill. God morgon, god morgon.

0: Randy's Hill med Sienna Spyro. Tid för nyheter här i P4, nu är det från Ekot.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Det blir svårt att nå FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det här skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Vi hör professor emeritus Otto Kars.
2: Hittills har världens arbete främst fokuserat på att minska förekomsten av antibiotikaresistens. Men väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
1: Konstnären och illustratören Ida Björs får svenska tecknares stipendium Löken på 300 000 kronor för sitt utforskande av den ordlösa bilderboken. Björs arbetar med bilderböcker, illustration, måleri och textil.

0: Release Me med Agnes. Hör du i P4 Västernorrland. Lokala nyheter nu. Myndigheten för yrkeshögskola riktar kritik mot lokförarutbildningen i Sundsvall, Ludvig.
1: Ja, det gör de, och det har främst att göra med praktiken på utbildningen. Ja, lokförarutbildningen i Sundsvall får hård kritik från sin tillsynsmyndighet. Det är efter att studenterna anmält utbildningen. Och enligt en av dem så var det väntat att myndigheten skulle vara kritisk.
2: Vi känner oss ganska lättade. Det var ju ganska svart på vitt att det skulle bli kritik.
3: Ja, det här säger en av de studenter som anmälde ProTrains utbildning i Sundsvall. Vi har bytt ut hans röst då han är orolig för sina framtida chanser att få jobb. Kritiken från Myndigheten för yrkeshögskolor handlar i första hand om brister när det gäller studenternas praktik. Dels brister gällande platser och att studenterna inte informerats om att praktiken kan behöva göras på andra orter. Och för klassen som gick ut förra hösten är läget mörkt. Enbart 6 av 26 studenter har fått jobb. Och några menar att tåget redan har gått.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
3: Förutom kritiken mot ProTrains utbildning i Sundsvall så anser flera studenter att det utbildas för många lokförare i förhållande till behovet.
2: De här yrkeshögskoleutbildningarna, de måste åtminstone halveras. Nu hävdar ju branschorganisationen i november att det behövs 400 lokförare varje år. Resultatet vi ser i samhället är att folk utbildas och sen går de ut i arbetslöshet.
1: Reporter här, det var Susanne Helsing. Så tar vi oss till Sollefteå. Kommunfullmäktige där som skulle ha ägt rum på måndag den 25 maj, det ställs in. Anledningen är enligt kommunen tekniska problem i kombination med en snäv tidsplan för sammanträdet, vilket då har lett till att olika handlingar och beslutsunderlag inte har kunnat skickas ut i tillräckligt god tid. Nästa kommunfullmäktige, det blir istället den 22 juni.
0: Tack Ludvig, du vet väl att nyheterna hittar du precis när du vill i appen Sveriges Radio, och där hittar du också mycket annat. Vädret idag, det är en solig början med lite mer moln under dagen. I eftermiddag kan också komma någon skur i inlandet. 17-20 grader.

0: Don't look back in anger med Oasis. När mycket bistånd från USA drogs in abrupt för drygt ett år sedan så ökade antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten. Det visar en studie i den vetenskapliga tidskriften Science. Insikten om hur snabbt lägre bistånd kan förändra en situation, menar freds- och konfliktforskaren Ashok Swain, är en väldigt viktig lärdom. Särskilt för ansvarstagande länder som Sverige att tänka igenom noggrant innan man fattar några beslut om bistånd. Och en landslagsstjärna med anknytning till Västernorrland, hon har lirat i Modos SDH-lag, har gått och blivit historisk. Det ska vi få höra mer om nu, för det är tid för Radiosportens senaste nyheter här i P4 Västernorrland. Du hittar dem också i appen Sveriges Radio. Men nu, direkt här i radio med Peter Sundqvist.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra 2 mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där, och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll, för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar 4 i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.
0: Från Radiosporten ska vi till trafikredaktionen och Ola Alén.
4: Och jag ska till Riksväg 83 i Ånge i höjd med Bolkärn ungefär. Där pågår ett dikesarbete från och med nu. Det är arbetsfordon på vägen. Det kan vara trångt att passera. Det här håller på till 9-tiden ungefär. Så Riksväg 83 förbi Bolkärn, alltså lite trängre än vad det brukar vara där. Inga olyckor eller andra störningar inrapporterade. Lugnt läge även i tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Det snackas om die with zero, det vill säga göra upp sina pengar och njuta av dem under sin livstid och inte lämna något till efterlevande. Men samtidigt så visar en undersökning som ICA-banken gjort att nästan var tredje ung person förväntar sig ett arv. Men 43% av de äldre i Sverige vill använda sina pengar och det här kanske inte lirar så bra ihop. Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA-banken. God morgon, god morgon. Ursäkta Magnus, jag var ju på fel ställe. Nu får du säga god morgon. God morgon Magnus.
1: God morgon, god morgon.
0: Du hördes inte för lyssnarna. Men du, varför tror du att det är så många unga som hoppas på att få ta del av ett arv?
1: Nej, men en del kan ju faktiskt vara den oroliga världen som vi har levt i och som många upplevt, framförallt med pandemin. Kikar vi bland generation Z så är det faktiskt den generation som sparar allra mest själv. Och det gör man väl ofta om man känner sig lite osäker. Så jag tror kanske att många förstår att omvärlden kan förändras väldigt snabbt. Och då vill man nog kanske också ha ett arv framåt i tiden.
0: Men det känns ju ändå rätt så spekulativt ekonomiskt. Är ett arv verkligen någonting som är bra att bygga upp sin framtida ekonomi på?
1: Nej, men det är det ju inte. Vi ska ju inte förvänta oss egentligen att vi får pengar framåt eller som du säger planera sin egen ekonomi utifrån det. Nej, det är riskabelt. Samtidigt så konceptet die with zero, det går ju ändå ut på att man faktiskt kan, ja men man kan ge arv fast man ska inte ge det när man ska inte ge det från graven så att säga, utan många gånger så är vi ju faktiskt i behov av pengar i ett annat stadie i livet, exempelvis när man skaffar barn eller skaffar sin första bostad. Så die with zero, ja men det förespråkar snarare att man ska ge pengar tidigt i livet och så de pengarna som man har kvar sen eller tillgångar, det är de som vi ska leva upp och se till att det blir noll på kontot när vi trillar in i graven.
0: Mm. Har du några tankar om varför det är så många äldre som hellre lever nu och inte tänker så mycket på att det som blir kvar när man har lämnat jordelivet?
1: Nej, men jag skulle säga att det är väl framförallt den ekonomiska utvecklingen. Ser vi förr i tiden, ja, men då var vi tvungna att ge arv, framförallt i form av kanske tillgångar, skog och fastigheter så att nästa generation skulle få en bra start på livet. Utvecklingen som har skett, ja, men det är att vi har fått ett socialt skyddsnät, vi har skapat otroliga förmögenheter i fastigheter. Ser vi på 40-50-talisterna nu så är det en otroligt rik generation och jag tror att man känner sig ganska trygg med sin pension och sitt, ja, men det pensionssystem som finns idag, pengarna ska räcka. Så då vill man nog hellre kanske sätta sprätt på dem och försöka och skapa den här minnesbanken som också den här teorin går ut på, att inte bara ska få avkastning på kapital utan att avkastningen faktiskt är minnen.
0: Mm. Men om man ser på till exempel vi som är 70- eller 80-talister då, hur ska vi tänka om vi vill se till att släkten ska få ta del av någon eventuell rikedom? För vi har kanske inte samma rikedomar i våran generation.
1: Just det, nu kommer det ju ske ett stort arvsskifte och det finns faktiskt statistik som också visar på att vi vill inte bara spara till oss själva utan vi sparar också till framtida generationer, att det ligger nerärvt så att säga, det är svårt att få bort det där. Så jag tror ändå att det kommer växlas över mycket pengar till 70-80-talister strax, men jag tror att som sagt, vi ska inte förvänta oss det. Det finns en generation som också vill leva upp pengarna. Utan det handlar ju om att bygga upp sin egen ekonomi och skapa en stabil grund att stå på. Och samtidigt som sagt, vi har ett bra skyddsnät i Sverige också. Så jag tror att förutsättningar finns även om det inte skulle falla ut ett arv för oss 70-80-talister.
0: Men det där med arv kan ju också vara en sån grej som skapar konflikter bland anhöriga. Har du några tips på hur man kan göra för att motverka att det blir något sånt?
1: Ja, men framförallt så handlar det ju om att kommunicera kring det här och göra det tidigt. Jag ska inte säga att det nödvändigtvis kanske ligger på föräldrarnas lott att ta upp det, men det, många gånger blir det ju naturligt att man behöver berätta hur man tänker och ser på arv, framtida arv och vad man vill göra med sina tillgångar. För till syvende och sist så är det ju så att den som sitter på pengarna är också den som bestämmer och det ska man respektera. Men jag tror att diskussionen i familjen är viktig så att det inte blir just det här missförståndet att någon förväntar sig att man ska få en sommarstuga eller få några pengar och sen så har föräldern levt upp de här. Och sen kanske det blir ostabil och en tråkig ekonomi framåt för en själv då.
0: Mm. Ja, intressanta tankar och bra tips. Magnus Hjelmer, vardagsekonom på ICA-banken. Tack för att du var med oss.
1: Tack så jättemycket.
2: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
3: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
4: Vilka fördomar finns det om autism?
5: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: tecken att det har varit svårt att få tag i platser bland annat. Men förutom det så är det flera studenter som tycker att det utbildas för många lokförare i förhållande till hur behovet faktiskt ser ut på arbetsmarknaden. Av de 26 som gick ut nu förra hösten så är det bara 6 som har fått jobb. Så här säger en av dem som vi har bytt ut rösten på.
1: De här yrkeshögskoleutbildningarna, de måste åtminstone halveras. Nu hävdar ju branschorganisationen i november att det behövs 400 lokförare varje år, 5 år framåt. Och var får den informationen ifrån? Resultatet vi ser i samhället är att folk utbildas och sen går de ut i arbetslöshet.
2: Och samiska konstnärer kan söka residens i länet till hösten.
0: Mm. Det är residens då. Det betyder en månad, att man får vistas en månad här i Västernorrland och ska då få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap under den här tiden. Man får boende och resor och dessutom ett arvode då på 50 000 kronor om man blir antagen till det här. Det är kulturarbetare inom alla olika konstformer som kan ansöka om residenset, och det gör man via Region Västernorrland senast imorgon fredag 22 maj.
3: Det här är P4 Västernorrland.
4: Sveriges Radio.
2: Vilse i Västernorrland. 7:e sommaren. 6 gånger har vi skickat ut Fredrik Birging i skogen.
5: De tyckte att vi var lite såsiga inne på den varma och torra redaktionen.
2: Han har inte varit ensam, men oj så många följeslagar han avverkat under årens lopp.
6: Nu är vi vilse i Västernorrland.
7: Jag kommer lite blåbär.
8: Det går så bra så.
9: Vi har ju varit otroligt hungriga.
2: Och även detta år får han en ny kompis i skogen. Vem det blir, det kommer att bli varse tids nog. Dags att börja tagga upp för Vilse i Västernorrland. 7:e

0: I'll find my way home med Sara Klang. Du lyssnar till P4 Västernorrland. Var med och surra med oss om det här med att spara pengar så att det kanske blir någonting över till ett arv eller ge pengar till sina nära och kära medans man fortfarande finns här på jorden, eller om du vill använda pengarna för att njuta av den tid du har, skapa liksom minnen istället. Det kan du vara med och diskutera med oss på vår Facebook-sida P4 Västernorrland Sveriges Radio, eller skicka sms till 06090 0390. Här är P4, här närmast nu. Gunilla Hansen-Bering står redo för att ge oss nyheter. Det är dags för nyheterna från Ekot nu klockan 8.
1: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
2: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
3: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
2: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
3: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
1: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
4: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
5: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
4: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
5: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
1: Reporter Viktor Jensen. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Pål Jonsson oroas inte, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
6: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
7: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Pål Jonsson.
6: det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
1: Försvarsminister Pål Jonsson, reporter Hiva Abdelzadeh. Sydvatten förstärker uppmaningen om att spara vatten i 17 kommuner med 1 miljon invånare i västra Skåne. De uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar. Och nu vill Sydvatten att invånarna också ska stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är helt fulla. Och så slutar Ekot klockan 8 med Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket Gunilla. Vi ska till Örnsköldsvik strax, för polisen Region Nord söker tips om ankarplatser. Alltså platser där stöldligor tillfälligt förvarar sitt stöldgods i väntan på att de ska transporteras vidare. Reporter Jenny Johansson träffar en polis.

0: Bad Habits med Ed Sheeran. Polisen i Region Nord söker tips om möjliga ankarplatser, alltså platser där stöldligor tillfälligt förvarar sitt stöldgods i väntan på att de ska transporteras vidare. Jenny Johansson, du är reporter och på plats på polisstationen i Örnsköldsvik nu.
1: Ja, jag står tillsammans med Rickard Hagström i receptionen. Ganska lugnt här. Personalen börjar droppa in. Du kommunpolis ska också nämna, Rickard, men jag tänker det här med ankarplats. Ska vi börja med, vad är det för någonting?
2: Ankarplats är som ett samlingsnamn för vad man, ja, för stöld, alltså det som är tillgreppsbrott, stöldbrott, där stöldligor eller andra förvarar stöldgods tillfälligt eller kanske nyttjar som bostad. Som en lite logistiksamlingsplats för de kriminella stöldnätverken.
1: Det här var ett nytt begrepp för mig i alla fall. Jag tänker, om jag säger, är det som en tjuvgömma?
2: Ja, det kan man säga. En modernare ord för tjuvgömma, men man kanske också tar in det här med att det kan vara liksom att man nyttjar det som bostäder eller tillhåll också.
1: Polisen i Nord vill ju ha tips om det här. Vad är det man ska titta efter?
2: Ja, det är ju kanske om, alltså, som vi ser det lokalt, en ankarplats är ju kanske många gånger att man förvarar stöldgods. Och det kan ju vara på platser som ja, kanske något form av öde lokal eller någon privat lada eller någonting som inte nyttjas så mycket, som man kanske inte har daglig uppsikt över. Och då, det man kan tänka på är väl att om det helt plötsligt börjar vara lite spring och människor i ett område där det inte brukar vara människor, så kan man ju vara nyfiken på det.
1: Är det något liksom specifikt som man ska vara uppmärksam på då, eller?
2: Nej, men det är väl att alltså vara nyfiken på det som är ovanligt. Om allting är som vanligt så då kanske man inte reagerar, men börjar det vara spring mot en, ja, en öde maskinhall eller någon gammal lagård eller ett uthus som inte har normalt att det brukar vara. Börjar det vara spring där, så då ska man nog vara lite extra nyfiken.
1: Hur lätt är det för polisen att hitta såna här platser då?
2: Ja, vad ska man säga, ankarplatser eller tjuvgömmor, det hittar vi ju lite nu och då. Och oftast är det med hjälp av allmänhet. Att vi får tips att ja, men här står det bilar konstigt parkerad, eller att vi har sett okända människor som rör sig till och från den här byggnaden, och så åker vi dit och kollar upp det, och då kan vi hitta det.
1: Efter att ha träffat er nu i några år, får jag väl ändå säga, så vet jag att det här med liksom, rutinkontroller i trafiken, det kan vara nyckeln in till många liksom, lösningar av brott. Berätta mer lite grann om det där.
2: Ja, men så är det ju. De allra flesta färdas ju i trafikmiljön på något sätt. Och när vi har våra kontroller, att vi ställer upp och har en trafikkontroll, vi kanske kollar nykterhet och hastighet, bilbältesanvändning. I den kontrollen så kollar vi ju allt annat också. Och vi är ju nyfiken och tittar med våra polisiära ögon. Och då kan vi hitta mycket annat, annan brottslighet än just trafikbrott också.
1: Men jag tänker, har du något exempel på en sån här ankarplats där ni har antingen har ni fått tips och du har kunnat lösa någonting, eller har du något färskt i minnet så att säga?
2: Ja, om man tänker sig just begreppet ankarplats, att det ska vara något större eller liksom mer organiserat, då får jag dra mig jättelångt tillbaks till minnes, men det har vi också lokalt. Men annars så är det ju att det kan vara för något år sedan, nu kan jag inte säga om det var i fjol eller om det var året innan. En allmänhet som tycks se något spår inifrån ett promenadstråk i skogen, att man tycks att det är något spår där, och så är man lite nyfiken att titta, och så hittar man någon kåpa till någon, i det här fallet var det någon motocross, och det gjorde då till slut att vi kunde hitta fler stulna motorcyklar.
1: Nu är det någonting som piper här, jag vet inte. Är det något dörrlarm eller någon som inte har kortet med sig? Så, nu var det tyst. Om man vill tipsa er då om någon ankarplats, hur gör man det?
2: Ja, men på enklaste sätt, man kan ringa 114 14 och lämna ett tips. Man kan gå in på polisen.se, där finns det en tipsa-funktion. Eller kan man passa på när man blir stoppad i den här rutinkontrollen och berätta om hur man har det på orten där man bor, att man har sett något märkligt. Eller promenera in på polisstation och lämna tips där.
1: Tack så mycket. Rickard Hagström, alltså kommunpolis i Örnsköldsvik.

0: Più bella cosa, Eros Ramazzotti, du hör här i P4 Västernorrland.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.

Hopalite med Taylor Swift. Vi surrar med dig som lyssnar lite grann om det här med Die With Zero, att liksom göra av med sina pengar på ett eller annat sätt under livets gång och inte lämna en massa pengar på banken när man kastar in handduken. Vad du tänker kring det där? Anna-Lena skriver att man vill ju ha en buffert medan man lever, så jag tänker att det är i första hand man, därför man lägger undan. Sen vet vi aldrig när vi ska lämna jordelivet. Det är svårt att veta hur ekonomin ser ut just då. Var med och prata om det här med oss du också. Gör det via vår Facebook-sida eller sms eller ring till 060 19 03 90.

0: Breakthrough the Ceiling med Liam och nu nyheter från Nekot.
1: Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske, och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.

0: I love your smile med Chinese. Klockan närmar sig 9, det är dags igen för lokala nyheter här i P4. Vad ska det handla om, Ludvig?
1: Ja, det blir lite kultur, men först i nyheterna om kritik mot lokförarutbildningen i Sundsvall. Ja, lokförarutbildningen i Sundsvall får hård kritik från Myndigheten för yrkeshögskolan efter att studenterna anmält den. Och att myndigheten nu valt att rikta kritik mot utbildningen, det var väntat, i alla fall enligt en av studenterna.
2: Vi känner oss ganska lättade. Det var ju ganska svart på vitt att det skulle bli kritik.
3: Ja, det här säger en av de studenter som anmälde ProTrains utbildning i Sundsvall. Vi har bytt ut hans röst då han är orolig för sina framtida chanser att få jobb. Kritiken från Myndigheten för yrkeshögskolor handlar i första hand om brister när det gäller studenternas praktik. Dels brister gällande platser och att studenterna inte informerats om att praktiken kan behöva göras på andra orter. Och för klassen som gick ut förra hösten är läget mörkt. Enbart 6 av 26 studenter har fått jobb. Och några menar att tåget redan har gått.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
3: Förutom kritiken mot ProTrains utbildning i Sundsvall så anser flera studenter att det utbildas för många lokförare i förhållande till behovet.
2: De här yrkeshögskoleutbildningarna, de måste åtminstone halveras. Nu hävdar ju branschorganisationen i november att det behövs 400 lokförare varje år. Resultatet vi ser i samhället är att folk utbildas och sen går de ut i arbetslöshet.
1: Ja, det säger alltså en av studenterna från den här lokförarutbildningen i Sundsvall med utbytt röst då. Reporter var Susanne Helsing. Samiska kulturarbetare kan nu ansöka om residens här i länet till hösten. Residenset innebär en månads vistelse här i länet där man ska få möjlighet att utveckla sitt konstnärskap. Utöver boende och resor så får den som blir antagen också ett arvode på 50 000 kronor. Och det är verksamma inom samtliga konstformer som kan ansöka om det här. Ansöka gör man via Region Västernorrland senast i morgon.
0: Det blir en solig dag till att börja med i alla fall, men månen blir fler under förmiddagen och i eftermiddag kan det också komma fram en del regnskurar, främst i de inre delarna, soligast närmast kusten. 17 till 20 grader idag, vindarna är mest svaga.

0: FF med Kent. Skärp er, säger man till vattenanvändarna i Skåne. Sydvatten och 17 kommuner skärper också sina uppmaningar nu att spara vatten i västra Skåne eftersom användningen inte minskat trots tidigare varningar. Sen början av mars har invånarna i området uppmanats att hushålla och enligt Sydvatten kan det annars bli vattenbrist. Bevattning, poolfyllning, högtryckstvättande pekas ut som stora vattenbovar och samtidigt som nu budskapet får en betydligt skarpare ton. Uppmaningen är alltså ifrån vattenbolaget. Skärp er, ni som använder vattnet här. Det känns kanske lite långt borta att prata om skidåkning nu, men det ska vi faktiskt göra nu här närmast, för det börjar närma sig radiosporten i P4 Västernorrland. Det alpina landslaget i Sverige har blivit tvingade att dra ner på sin verksamhet. Det handlar naturligtvis om ekonomi i det här fallet då. Det kom också hand om lite hockey. Det blev ju stor vinst igår för Sverige i hockey-VM, och så har vi en i alla fall med tidigare Modo-anknytning hockeyspelare som har blivit historisk. Det är tid för radiosporten nu här i P4 Västernorrland. Det tillsammans med Peter Sundqvist.
1: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler och röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
4: Reporter Jonas Enarsson.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
5: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
6: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
4: Agnes Arisbong, reporter.
0: Från sport till trafik, här är Ola Lén på trafikredaktionen.
7: Och jag ska till Riksvägått i 3 i Ånge, eller strax utanför Ånge i höjd med Bolkärn. Det pågår fortfarande dikesarbete, arbetsfordon är på vägen. Det är lite trångt att passera där just nu. 83an Bolkärn alltså. Utöver det här är det fortsatt lugnt i Västernorrland. Inga olyckor har inrapporterats senaste tiden. I tågtrafiken ser det bra ut. Och ring och tipsa mig 020 999 444.

0: Från och med du med Oskar Lindros. Så ska det då handla om ett stjärnskott. En ung tjej som vet vad hon vill och på kort tid har blivit oerhört duktig på sin passion, nämligen att klippa får. Fredrik, han får till Strömmens gård i Ånge för att träffa Lisa Richter.
1: Ja, fåren bräker här på Strömmens gård och här står jag med Lisa Richter. Du, är det här drömmen för dig?
2: Kanske inte riktigt lika stort. Jag vill ha en lite mindre gård.
1: Du vill ha lite mindre gård, men det är får som gäller.
2: Ja.
1: Och din, ska man säga, specialitet, det är att klippa får. Som du har blivit, vad jag har förstått, väldigt bra på. Vad är det som är tjusningen med att klippa får?
2: Jag tycker bara att det är jätteroligt. Det är mycket teknik som krävs och kunna hantera djuren på ett bra sätt.
1: Beskriv känslan när du har klippt ett får och du känner att det här blev perfekt. Inga märken, det blöder ingenstans och sådär. Hur känns det då?
2: Ja, då är man väldigt nöjd.
1: Och det är som nästan varje får, eller? Som du klipper? Att du...
2: Det beror väldigt mycket på. Ibland har de väldigt hemsk ull och då är det väldigt svårt att komma igenom.
1: Men du är uppvuxen i Härnösand, kommer därifrån, har ingen bakgrund med jordbruk eller djur på det sättet. Hur kommer det sig att det här är din dröm, att jobba med får och ha en liten gård?
2: Jag började ju på Nordvik och gick lantbruk där på gymnasiet. Och då fastnade jag för fåren och fårklippning.
1: Så enkelt är det alltså?
2: Ja.
1: Men du, när unga personer väljer en annan väg än den som kanske föräldrarna har tänkt sig eller hoppas, jag vet inte. Men alltså, har du fått stöttning hemifrån i ditt val av framtida karriär?
2: Absolut, jag har fått väldigt mycket stöttning.
1: De är säkert imponerade över att du kan så mycket om djur.
2: Ja, de tycker det är kul.
1: Ja. Vad härligt. Jag måste, Kristoffer Lindros står här precis bredvid. Och det är ju här som Lisa gör sin praktik, kan man säga. Vad skulle du säga om Lisa och hennes färdigheter här på gården?
3: Hon är otroligt duktig på djurhantering och allt som är runt omkring.
1: Hon har till och med lärt dig att klippa får.
3: Ja, jag är självlärd, vilket inte var optimalt kanske. Och vi har ju lejt bort klippningen av djuren. Så vi har tränat fårklippning här några dagar. Så det var jättelärorikt.
1: Du är 18 år och redan nu så kan du lära andra att klippa får.
2: Ja.
1: Du har ju ett UF-företag som det håller på där du klipper får helt enkelt. Och nu ska du tävla med det här företaget. Du åker till Stockholm eller?
2: Ja.
1: Men då ska du klippa får i Stockholm eller ska du bara berätta om företaget?
2: Jag ska bara berätta om företaget och sen visa upp en film där jag klipper.
1: Och det här är det någon slags typ final för UF i Sverige?
2: Ja.
1: Så du kan vinna med det här ditt fårklipparföretag?
2: Ja, jag tävlar i årets yrkesskicklighet. Det finns ju fler kategorier man tävlar i.
1: Du, det brukar man alltid säga när man är på anställningsintervju, eller man brukar få den frågan. Vad gör du om 5 år?
2: Det vet jag inte.
1: Men du har en dröm?
2: Jag kommer förmodligen fortsätta klippa får.
0: Hon vann årets rookie på fårklippnings-SM i september enligt SVT Nyheter Västernorrland. Lisa Richter, som Fredrik Bering träffade igår på Strömmens gård i Ånge.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: I just might Bruno Mars. Det blir inget kommunfullmäktige i Sollefteå på måndag, Ludvig.
1: Nej, det ställs in det eftersom handlingar och beslutsunderlag inte har skickats in i tid. Det här är enligt kommunen på grund av dels tekniska problem, men också att det varit en ganska tajt tidsram för det här sammanträdet då. Nästa kommunfullmäktige kommer istället att bli den 22 juni.
0: Och nu är det klart vilka som får årets idrottsstipendier i Sundsvalls kommun.
1: Mm. Och det blir bandyspelaren Smilla Nordin, det vardags i Selånge bandy, skikrossåkaren Måns Abersten som representerar Sundsvalls slalomklubb och så längdskidåkaren Simon Långberg Holgersson som tävlar för Stockvik. De får då 10 000 kronor var och så kommer de uppmärksammas också med en ceremoni på Stora torget på nationaldagen. Sen så delas det också ut en utmärkelse för årets ledare för unga. Och den är Rut Dahlqvist Hartvig som får. Hon är tränare i Parasimskolan. Även Mats Boväng i Sundsvalls slalomklubb. Han får ett hedersomnämnande för sitt engagemang i den föreningen.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Behöver inte dig idag med Klara Klingenström lyssnar du till om du har P4 Västernorrland på din radio. Kul om du har det, tycker jag. Jag heter Niklas Axelsson. Du kan också lyssna på oss i appen Sveriges Radio Play. Där hittar du också alla nyheter. Nu blir det nyheter med Ekot från Ekot, Gunilla Hansen Bering. Och först handlar det om ett stort stöd till flyget.
1: Regeringen satsar en halv miljard kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt en halv miljard kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar.
7: Jag är osäker på, vad kan jag? Vad gör jag?
6: Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: Because when you play you have the struggles and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Tack så mycket Gunilla. Niklas Axelsson heter jag och vädret är ganska soligt idag. Det kan bli lite mer moln under dagen och kanske någon regnskur i de inre delarna av Västernorrland. 17 till 20 grader, svaga vindar idag. Perfekt väder för volleyboll för Jönsjösvik på i centrala delarna där, så är det volleybollturnering för högstadieskolor. Vår reporter Jenny Johansson har letat sig dit.

0: Can you feel it med Jacksons? Hör du här i P4 Västernorrland och volleybolldrag i Jönsjösvik i solskenet igen. Stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Jag liksom fick ett tips här att det var massa aktiviteter och det är ju, alltså det kan inte bli bättre förutsättningar när man tänker vädret. Jag är med Anders Sundin som är lärare på Broskolan och Simon Stark som är lärare på Genusskolan. Men främst så var det Ångermanlands skolidrottsförbund. Förbund, ja. Simon, vad är det som händer? Det är volleyboll jag står och tittar nu, men det verkar vara lite mer aktiviteter också.
2: Ja, men det är ju en tävling i en kommunmästerskap för skolungdomar i beachvolleyboll. Vi brukar ju ha det på våren. Vi arrangerar det i Ångermanlands skolidrottsförbund. Antingen kör vi beachvolleyboll eller om det skulle bli väldigt dåligt väder så har vi bokat Noraskolan också så vi kan köra volleyboll inne då.
1: Det verkar vara populärt.
2: Absolut, vi har ju kört det här, beachvolleyboll har vi kört det här andra året och båda gångerna har det ju varit fler lag som vill vara med än som vi kan ta in så att säga. Så att vi har ju 32 lag med här idag och det är väl typ 10 stycken per lag så att det är ju 320 ungdomar här som är och spelar beachvolleyboll så det är ju jätteroligt.
1: Anders, vilken ålder är det på de här ungdomarna säger du som är med?
3: Ja, det är högstadieungdomar. De flesta går i årskurs 9 eller årskurs 8 men det finns en del årskurs 7 också.
1: Som vågar sig in.
3: Ja, precis. De tyckte det var lite läskigt att prata med några elever här innan som går i 7:an som sa vi ska bara spela mot 9 och det känns jätteläskigt. Men det kommer nog att gå bra.
1: Ja, men är det här liksom en typ som en friluftsdag för dem eller är det bara för de som har anmält sig?
3: Ja, det är ju för bara de som har anmält sig. De anmäler ju lag från klassen så att varje klass kan ha ett eller de kan ha flera lag också om det är många. Måste vara ungefär 6 personer minst i laget. Nu är de 4 stycken på planen ute på i sanden här. Men om det hade varit inomhus så skulle det vara 6 stycken. Så att de är minst 6 stycken i varje lag.
1: Jag tänker det här att de får anmäla sig själva i lag och så Simon. Hur viktigt är det liksom om man tänker idrottsmässigt att det här är någonting som man väljer själv?
2: Ja, om man kan säga att vi i Ångermanlands skolidrottsförbund, vi vill ju gärna att det ska vara aktiviteter som kanske inte är det de håller på med till vardags. Så att det skapar förutsättningar så att alla kan vilja delta. Och beachvolleyboll och volleyboll är ju inte en sport här i Övik som är så många som håller på med. Vi har ju några andra tävlingar som vi arrangerar också. Då får vi ju inte välja liksom, hockey, innebandy, fotboll för att då blir det ju mest de som håller på med det på fritiden som vill vara med. Nu blir det ju många som kanske, ja men alla möjliga kan känna att jag kan vara med och ha kul fast jag kanske inte håller på med så mycket idrott. Och det är viktigt.
1: Jag hade ju egentligen tänkt att jag skulle försöka haffa någon elev här men jag tror att jag kanske får vänta med det. Jag säger tack så mycket till Anders Sundin och Simon Stark så länge och så Niklas. Jag håller mig på sidan av planen för där är jag bäst.
4: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
5: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
4: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
5: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
4: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
5: För mer information om tävlingen,
4: gå in på sverigesradio.se
5: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Lys på mig med Victor Lexell här i P4 Västernorrland. Vi har ju pratat om det där med Die with Zero, Jenny.
1: Ja, jag hör dig.
0: Alltså använda upp pengar under livets gång och inte lämna så mycket till arv när man sen är färdig. Kanske i sådana fall ge pengar till nära och kära medans man är vid liv då. Och det här har vi ställt en massa frågor på vår Facebook-sida till. Du kan också smsa in till oss på 060 19 03 90. Det har inte kommit så mycket sms, men däremot har jag börjat ramla in en del kommentarer på det här. Noll på kontot när man dör, det är ju inte så snällt mot de anhöriga, skriver Barbro. Begravning och bouppteckning kostar pengar. Visserligen betalar ju kommunen om det inte finns pengar i dödsboet, men som anhörig kanske inte det känns så himla bra alla gånger. Och så har vi, nu ska vi se här, Linus skriver, det är ju svårt att leva ner till noll om man inte vet när det är dags att ta ner skylten, så att säga. Där tänker jag att han har en poäng, Linus.
1: Väldigt stor poäng, ska jag säga.
0: Men han håller med delvis. Alltså resa och unna sig fina saker och så vidare, det ska man göra. Pengar är lika med möjligheter och de ska inte ligga på höger. Man får ingenting ta med sig trots allt. Bjuder jag barnen på en ordentlig resa, totalrustar kåken och kanske köper en fin bil, så är det väl de ju ändå värdet ändå. Och så har de fått fina minnen på vägen.
1: Ja, precis. Ja, men det är ju svårt det där eftersom ja, man inte vet när man, som sagt var, lämnar in. Nu kommer engagerade elever här och hejar på mig.
0: Ja, vill de prata
1: så mycket
0: med
1: folk här, så att, nej, jag tror egentligen inte att de vill det. De vill bara...
0: Vi har Jonas som skriver också. Han skriver lite mer om det med pengapåhittet. För han menar att pengapåhittet, poängen med det är att det ska funka som ett verktyg för att underlätta resursutbyte i samhället. Om du idiotsparar pengar på hög så sabbar du hela det upplägget. Även att leka börslekar och slaska in pengar på något ISK-konto är att lägga pengar på hög. Ty de gör ingen nytta i vardagsekonomin om de är fastlåsa i abstrakta pengapisslekar på någon börs. Min morfar hade en manlig bekant utan barn som var väldigt rik, hade sparat pengar på hög. När mannen var gammal och hans fru låg inför döden, och i det läget sa han med ett febrigt leende, skrytigt för min morfar: du ska veta min sanna att jag har en förmögenhet på banken. Han dog kort därefter.
1: Men jag tänker det här med att spara pengar, inte riktigt på samma ämne, men det var ju någon i, var det i Stockholmsområdet som, där föräldrarna hade lagt undan kontanter. Och när de här hade gått bort så hade man ju hittat de där kontanterna, om det var på vinden då eller vad det var.
0: Ja,
1: då var
0: det.
1: De inte giltiga.
0: Åh nej, det är det värsta, värsta som kan hända.
1: Ja,
0: här har man sparat massor och så är det bara gamsedlar som inte är värd en spänn sen.
1: Nej, precis.
0: Dit vill man ju inte hamna.
1: Nej, precis.
0: Vad tänker du om det här? Var gärna med oss och diskutera. SMSa 060 19 0390, eller ring in på samma nummer, eller använd vår Facebook-sida.
2: Det här är P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Så heter den My Tears Dry On Their Own med Amy Winehouse. Du lyssnar till B4 Västernorrland där det nu blir Ekonyheter med Gunilla Hansen-Bering.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Ekonyheter finns det mer av i appen Sveriges Radio. Nu blir det Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys, As Long As You Love Me, hör du i P4 Västernorrland. Jag heter Niklas, men nu så ska vi få ta del av en kollega till mig som har kommit till studion. Det handlar om nyheter tillsammans med Ludvig Sjödin, lokala nyheter i P4. Och Ludvig, nu ska det handla om att snickra lite grann.
1: Jajamän, mer specifikt kanske hur man tar vara på överblivet virke när man bygger om och kanske spara lite pengar. Ja, ska du snickra på din altan i sommar, då kan du spara pengar genom att återvinna virke. Caroline Pettersson är byggnadsvårdare och lärare på Träakademin i Kramfors.
2: När man sågar av liksom ändbitarna så kan man ju använda dem till att bygga kanske en trappa eller en blomlåda eller någonting annat. Så man tänker på det redan från början, att släng det inte, utan det kommer alltid behövas till något.
3: Och bygga och renovera genererar varje år stora mängder träavfall. Och ska man exempelvis renovera sin altan så finns det vissa knep man kan ta till enligt Caroline Pettersson.
2: Jag vet ju att man till exempel kan vända på bräderna. Om de börjar liksom vara spruckna och fula på ovansidan, ja, men skruva loss dem och vänd på dem då. Kanske de är bättre på undersidan där det inte har varit någon slitage.
4: Men hur ser man om träet är friskt och fräscht då?
2: Ja, men man petar lite i det. Med en kniv eller någonting vasst och hårt. Och så ser man om det spricker eller är mörket. Och är det det, såga av bara en bit.
4: Och fyll på med nytt sen om det inte räcker.
2: Ja, det kan man göra. Det kan bli en snygg detalj till och med, tänker jag.
1: Ja, det var Caroline Pettersson som vi hörde där, byggnadsvårdare och lärare på Träakademin, alltså i Kramfors. Kommunfullmäktige i Sollefteå som skulle ha ägt rum på måndag den 25 maj ställs in. Anledningen är enligt kommunen tekniska problem i kombination med en snäv tidsplan inför det här sammanträdet, vilket ledde till att olika handlingar och beslutsunderlag inte skickats ut i tid. Nästa fullmäktige blir istället den 22 juni. Och nu står det klart vilka som får årets idrottsstipendier i Sundsvalls kommun. Det blir bandyspelaren Smilla Nordin till vardags i Selånger bandy, skikrossåkaren Måns Abersten som representerar Sundsvalls slalomklubb och längdskidåkaren Simon Långberg Holgersson som tävlar för Stockvik. 10 000 kronor var får de och de kommer också uppmärksammas med en ceremoni på Stora torget i Sundsvall på nationaldagen. En utmärkelse för årets ledare för unga delas också ut och den är det Rut Dahlqvist Hartvig som får. Hon är tränare i Parasimskolan. Även Mats Boväng i Sundsvalls slalomklubb får ett hedersomnämnande för sitt engagemang i den föreningen.
0: Och vi har en solig dag, men under dagen så blir det lite mer moln och under eftermiddagen lite skurar främst i inlandet. 17-20 grader, vindarna svaga idag. De är skurarna, de mattas av sen ikväll och i natt så får vi klart till halvklart väder.

0: Rolling in the Deep med Adele. En lastbil lastad med cement har vält på E4. Det är höjd med Tierp och släpet till den här lastbilen ligger i diket och läcker nu cement. Stökigt läge minst sagt. Vägen är helt avstängd i riktning mot Gävle då, och prognos för när man kan öppna igen, det är i nuläget okänt. Cement, det där låter ju spontant som att det kommer bli stökigt att få sanera upp allt det där. Vi förflyttar oss lite grann, för regeringen föreslår ett stödpaket. Det är på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt nu av de höga bränslepriserna. Den största delen i paketet på 400 miljoner kronor innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med kommer att avvecklas. Det säger infrastrukturminister Andreas Karlsson, Kristdemokraterna. Och så ska vi ta tag i den här historiska hockeyhändelsen som har lite av en lokal koppling också. Vi ska höra mer om det här nu när det är dags för Radiosporten i P4 Västernorrland. Radiosportens nyheter får vi tillsammans med Peter Sundqvist här nu i din kanal P4 Västernorrland.
1: Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game two.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Miro Salar där, Agnes Arespång, reporter.
0: Från Radiosporten så ska vi ta oss till trafikredaktionen. Ola Lener som har koll på Västernorrland, och ingen cementbil som har vält tack och lov i Västernorrland, eller Ola?
7: Nej, så är det. Det är västernorrlänningarna sköter sig kanske bättre då i trafiken om man ska vara så. Det är lugnt läge i alla fall på vägen och ingen lastbil som har vält. Lugnt även i tågtrafiken. Inga olyckor inrapporterade, så det är alltså en bra torsdag så här långt ute i trafiken. Ring och tipsa mig 020 999 444. Thank you.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Vi har ju lite trådar igång på våra sociala medier. Det ena handlar om det här med Die with Zero, att använda upp pengarna under livets gång och inte lämna något arv. Det kan ju, behöver ju inte innebära att man inte ger någonting till nära och kära. Det kan ju vara bara att man gör det medan handen är varm, som man brukar säga.
1: Precis.
0: Inte när den väl är kall. Ja, men precis. Och Magnus skriver, det är värre att leva med noll på kontot. Ja.
1: Ja, precis.
0: Det är det ju.
1: Fast det blir ju kanske där nästan om man då ska leva upp dem.
0: Ja, då blir det ju nära noll på kontot. Ja. Men så länge man klarar att betala räkningar och sånt där, så gör vi det egentligen inte så mycket om det är noll när nästa lön kommer in, tänker jag.
1: Jag skulle ha oerhört svårt med det. Jag skulle vara så stressad. Alltså, ja. Det är, jag försöker.
0: Försöker göra av med sig den noll innan lönen. Jag är jättebra på att göra så att det blir noll innan lönen kommer. Fantastiskt duktig på det.
1: Ja, det gör väl jag också, men det stressar mig i alla fall.
0: Ja, jo, men det gör ekonomisk stress är ju fruktansvärt jobbigt att ha.
1: Ja, fy.
0: Ami skriver, ingen mening med att vara rikast på kyrkogården. Pengarna ska jobba i samhället. Pensionssystemet har kapsejsat, så jag sparar bara till oförutsedda utgifter och till det jag vill ha, göra inget mer. Får ändå jobba tills jag tackar för mig. Mm. Ja, det går ju bra att fortsätta vara med där. Vi hade fått in på telefonsvar också som jag tänkte att åh, vad kul. Det ska vi spela upp, men så otroligt dålig kvalitet på ljudet, så jag känner att det kommer inte göra någon lycklig att lyssna på det, för det var väldigt svårt att höra vad personen sa. Tyvärr, jättetråkigt. En annan tråd som finns på sociala medier, både på Instagram och Facebook, det handlar om vem som kommer göra Fredrik sällskap i kommande säsong av Vilse i Västernorrland. Spännande.
1: Ja,
0: det har kommit in ett gäng. Nya.
1: Ja, jag sitter och kollar här. Jag kan inte göra två saker samtidigt.
0: Du har fått några nya påhejare här.
1: Ja, precis. Men annars så är det ju många som tycker att det skulle vara kul om Ulla Öhman gjorde comeback.
0: Ja, det hade varit roligt. Ulla var ju otroligt populär reporter på P4 Västernorrland som gick i pension för några år sedan. Ulla som var med Fredrik 3 hela år. Det är den som har lyckats stå ut längst med Fredrik.
1: Precis. Om man ska se det så. Sen gå i pension. Ja. Efter
0: 3 somrar med Fredrik. Nu räcker det! Orkar inte mer!
1: Precis.
0: Nu blir det pension. Magdalena Forsberg tror Bo. Ja, det hade varit något.
1: Den hade varit kul.
0: Mm. Ja, så det är Jenny. Mycket Jenny Johansson alltså.
1: Ja, precis.
0: Du har seglat upp som en favorit här. Ja, är det du som sitter där? Va?
1: Ja, är det där? Det kanske är det. Jag vet.
0: Mm, imorgon fredag avslöjas det här. Och då koras också vinnare av den eller några som har gissat rätt. Får en av Vilse Västernorrlands kepsarna av årets modell.
1: Härligt.
0: Jättetjusig keps det där.
1: Ja, spännande. Hur ser den ut? Vill du avslöja det?
0: Jag kan berätta. Jag har inte helt koll på det här, för det där är inte riktigt mitt område. Men jag har fått bollat sådana här korrekturer mellan mig från min kollega Anna Morveto. Och det jag kan avslöja är väl att den har färgen svart i år.
1: Färgen svart i år? Mm. För den har ju varit grön och orange och
0: rosa och vit. Men nu blir det svart.
1: Svart.
0: Mörkt. Mörkt Vilse i Västernorrland den här gången. Det är en mörk tillställning vi håller på att bygga.
1: Ja, jag har ju gett förslag på att de ska fånga ett vilt djur. Dock inte vilket, men det kan ju bli riktigt utmaning.
0: Ja, en myra borde man kunna fånga i en burk en liten stund i alla fall.
1: Det är inte mer avancerat.
0: Men det är ju vilt djur ändå.
1: Ja, visserligen.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om Miriam?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Tucson, Texas med Ella Langley. Ja du Jenny, Anders skriver i vår tråd om det här med hur man tänker kring arv eller göra av med alla pengar man har medan man är i livet. Vet inte, skriver han. Men däremot så kommer jag skriva testamente, så Allmänna arvsfonden, de kan man noll.
1: Ja, just det.
0: Och i den aspekten
1: också.
0: Ja, det är
1: ju dit pengarna går men inte har bröstarvingar eller någon man är gift med. Eller inte skriver testamente.
0: Precis. Ja, det går ju fortsätta fylla på i den här tråden även om vi nu börjar göra oss redo för att låta Magnus Leijon ta den här dagen i radio vidare. Radiokanalen som heter P4 Västernorrland. Kul att ni var med oss den här morgonen tycker jag.
1: Ja, man kanske får lite nya uppslag höll jag på att säga, i den där tråden annars också.
0: Ja, i bästa fall så. Imorgon är fredag, då får vi hit nyhetskonsumenten Jens Nilsson. Undrar vad han har tänkt på.
1: Undrar vad han har konsumerat.
0: Man vet aldrig vad han har tänkt.
1: Nej,
0: det är som att öppna en burk med överraskningar varje gång.
1: Ja, precis.
0: Ibland är de lite skrämmande och ibland är de roliga och spännande. Ja. Radiodagen som sagt dras vidare här i P4 med Magnus Leijon och vi ska få ekonheter strax också här i P4.
2: P4 Västernorrland.
3: Sveriges Radio.

0: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud om vad det här innebär.
1: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
2: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
1: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Platser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
0: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
3: Jajamän, och då är det dags att kicka igång en förmiddag så där som det ska vara när klockan är 10:03. Och så är det ju torsdag idag, den 21 maj, och du verkar vara med. Jag är med. Jag heter Magnus Leijon. Ja, men det vet ni. Tjena, tjena.

0: Ja, det här var ju Benson Boone med Sorry I'm Here For Someone Else. Men det gäller inte mig. Jag är här uteslutande för dig och er även den här förmiddagen och klockan är, vad är det då, 6:06. Och innan vi tar tag i det som hörs just den här förmiddagen då, så ska vi ändå börja med en nyhetsuppdatering. Och då lutar jag mig med förtroende mot dig, Ludvig Sjödin. Tjenare, välkommen in.
1: Ja, men tack så mycket, Magnus.
0: Hörde du ska ju prata om snickeri, Ludvig.
1: Ja, under sommaren så är det ju många som passar på att renovera och fixa altaner till exempel. Då är det ju ofta en del virke som blir över, men det behöver man inte slänga utan det kan gå att ta vara på. Caroline Pettersson på Träakademin i Kramfors har knep för att göra just det och kanske spara lite pengar på kuppen.
2: Jag vet ju att man till exempel kan vända på brädorna om de börjar liksom vara spruckna och fula på ovansidan. Ja, men skruva loss dem och vänd på dem då. Kanske de är bättre på undersidan där det inte har varit någon slitage.
0: Ja, ett råd ifrån Caroline Pettersson på Träakademin i Kramfors. Det var hon som sa det. Och sen lite sport och stipendier.
1: Mm, för nu är det klart vilka som får årets idrottsstipendier i Sundsvalls kommun. Det blir bandyspelaren Smilla Nordin till vardags i Selång i bandy, skikrossåkaren Måns Habersten från Sundsvalls slalomklubb och så längdskidåkaren Simon Långberg Holgersson som tävlar för Stockvik, Johan. De får 10 000 kronor var och kommer också att firas med en ceremoni på Stora torget på självaste nationaldagen.
0: Mm. Jag skulle också vilja ha en ceremoni.
1: Ja, det är du värd.
0: Tack. Jag såg det inte komma.
1: Nej.
0: Tack, Ludvig.

Ja, det var ju Salem Al Fakir med Keep on Walking. Han var ju med och tävlade i Melodifestivalen med den här låten. Det var ju 2010. Som jag minns det då så var han ju med deltävlingen i Örnsköldsvik. Och sen så tror jag att han slutade tvåa i finalen. Men det låter jag vara osagt. Hörrni, vi ska ta oss vidare med förmiddagen nu. Det är ju torsdag idag och det finns en del att grabba tag i. Om man till exempel då bryr sig om kalendern med temadagar. Det är internationella tedagen. Så gillar man te så kan man dricka det med lite extra vördnad kanske då idag. Och så är det förskolans dag, det är tillgänglighetsdagen och inte minst så är det då internationella flytvästdagen. Ta till er detta och använd det precis som ni vill. Och med det i tanken så kan vi också låta förmiddagen i P4 flyta vidare. Och det som händer om bara en liten stund, det är ju att vi ska tävla igen. Och ni som brukar vara med på förmiddagarna kanske kommer ihåg tävlingen Fredagspusslet som jag presenterade i februari. Men sen liksom försvann den en aning bland helgdagar och lediga fredagar. Men som tur är, ett fredagspussel kan ganska lätt bli ett torsdagspussel. Så vi ska snart börja pussla med musik. Hoppas du vill vara med. Senare också om det som vi hört om i nyheterna idag. Lokförarutbildningen i Sundsvall får hård kritik från sin tillsynsmyndighet. Det är efter att studenterna har anmält den här utbildningen. Mer om det nästa timme. Då kommer Susanne Helsing in till mig. Reporter har jobbat med det här. Och den så kallade kopplerirättegången pågår fortfarande i Ångermanlands tingsrätt. Och det här handlar ju om en man från Kramfors som anklagas för att ha sålt sin fru till minst 120 män och även för att ha misshandlat och våldtagit henne. Lotta Hagberg Videll, reporter här hos oss, är det som bevakar rättegången och Lotta är med och lämnar en rapport. Det ska hon göra efter klockan 12. Och sen så hoppas jag naturligtvis också att Fredrik Birging ska titta in så vi kan snacka lite grann om Vilse i Västernorrland. Vem är det som ska bli hans partner den här gången? Från det då till musiken. Den finns ju med. German Stenhage är det som är dagens musikredaktör. Har plockat fram till exempel då Molly Hammar.

0: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Ja, det är sånt som händer senare under den här radiodagen som pågår som allra bäst just nu, så är det ju förmiddag. Och det som väntar om bara en liten stund, det är ju att vi ska köra en musikrevus, ett torsdagspussel. Gör det redo.

0: Ja, den som väntar på något gott väntar aldrig för länge. Waiting for tonight, det var ju Jennifer Lopez som vi hörde.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, men som jag sa för en stund sedan, jag försökte ju få igång en ny tävling för någon månad sedan. Det blev bara ett par omgångar. Någon kanske kommer ihåg fredagspusslet. Två gånger mer pusslande som sagt blev det då. Sen har fredagarna liksom krånglat med högtider och andra lediga dagar. Så den här gången så döper jag om tävlingen till torsdagspusslet, för det är ju torsdag idag. Så nu så ska ni lyssna. Den kommande timmen så kommer ni att föra tre stycken låtar, och med hjälp av låtarnas titlar och artisten eller gruppens namn så ska ni pussla en aning. Ni ska tänka rebus. Det finns någonting antingen i låtens namn eller i gruppens som så småningom då ska leda er fram till ett ord som är det rätta svaret. Och man får chansa hur många gånger man vill, till och med efter bara en ledtråd, då man ju inte har så mycket att pussla med. Så vill du vara med, ja men då ska du lyssna noga, och vill du skicka ett svar till mig så ska du göra det. Du har två stycken alternativ. SMS kan du skicka till nummer 060 1903 90, eller så kan du mejla till p4vasternorrland@sr.se. Och väljer du att skicka ett mejl, glöm inte skriva ditt namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Jag vill ju kunna ringa den som vinner. Om någon vinner, vi får väl se. Hörrni, nu så kör vi igång fredagspusslet. Första låten då.
1: Ledtråd nummer ett.

Ja, det är så den slutar. Green Day med The American Dream is Killing Me. Och det här var ju då första ledtråden i det här torsdagspusslet. Det är det ni ska börja pussla med. Lite hjälp ska ni få. Om man översätter till svenska så var det alltså då Grön dag. Green Day med Den amerikanska drömmen dödar mig. The American Dream is Killing Me. Och visst går det gissa redan nu vilket ord som jag söker som är svaret. Då kan du smsa. Numret är 060 19 03 90 eller så skickar du ett mail till p4vasternorrland@sr.se. Om du mejlar återigen då, glöm inte namn och telefonnummer tillsammans med svaret, för jag ska ju då återigen förhoppningsvis få ringa en vinnare så småningom. Börja fundera på det. Den andra ledtråden, den ska ni få direkt efter 10:30, nyheterna som närmar sig. 10:54 är klockan nu. U2 är det som ska ta oss vidare med Beautiful Day. Det här är ingen ledtråd, det här är bara en låt. The heart is a blue.

0: Ja, Beautiful Day med YouTube är det som rundar av den här halvtimmen. För nu är det dags för lokala nyheter i P4 tillsammans med Ludvig Sjödin. Och det ska handla om snickeri, Ludvig.
1: Jajamän, det ska handla mer specifikt om hur man kan ta vara på virke som blir över när man bygger om.
0: Klockan är 10:30.
1: Ja, den som planerar att snickra på sin altan i sommar kan spara pengar genom att återvinna virke. Vi hör Caroline Pettersson som är byggnadsvårdare och lärare på Träakademin i Kramfors.
2: När man sågar av liksom ändbitarna så kan man ju använda dem till att bygga kanske en trappa eller en blomlåda eller någonting annat. Så man tänker på det redan från början, att släng det inte, utan det kommer alltid behövas till något.
3: Och bygga och renovera genererar varje år stora mängder träavfall. Och ska man exempelvis renovera sin altan så finns det vissa knep man kan ta till enligt Caroline Pettersson.
2: Jag vet ju att man till exempel kan vända på bräderna om de börjar liksom vara spruckna och fula på ovansidan. Ja, men skruva loss dem och vänd på dem då. Kanske de är bättre på undersidan där det inte har varit någon slitage.
4: Men hur ser man om träet är friskt och fräscht då?
2: Ja, men man petar lite i det. Med en kniv eller någonting vasst och hårt. Och så ser man om det spricker eller är mörket. Och är det det, såga av bara en bit.
4: Och fyll på med nytt sen, om
2: ja,
4: det inte räcker.
2: Det kan man göra. Det kan bli en snygg detalj till och med, tänker jag.
1: Ja, det sa alltså Caroline Pettersson på Träakademin i Kramfors. Reporter var Jenny Johansson. Och nu är det klart vilka som blir årets idrottsstipendiater i Sundsvall. Det blir bandyspelaren Smilla Nordin i Selånge bandy, skikrossåkaren Måns Abersten från Sundsvalls slalomklubb och så längdskidåkaren Simon Långberg Holgersson som tävlar för Stockvik. De får 10 000 kronor vardera och kommer uppmärksammas också med en ceremoni på Stora torget på nationaldagen. Dessutom delas det ut en utmärkelse för årets ledare för unga och den går till Rut Dahlqvist Hartvig som är tränare i Parasimskolan. Även Mats Boväng i Sundsvalls slalomklubb får ett hedersomnämnande här för sitt engagemang i den föreningen.
0: En nyhetsmedalj till Ludvig Sjödin och så lite väder på det. Fortfarande soligt men molnen blir fler. Under eftermiddagen så kan det till och med bli en del skurar. Vet ni det? 17-20 grader och svaga vindar. Snart fortsätter vi tävlandet.

0: Nu kan du skicka in ditt bidrag till musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Sveriges Radios stora tävling för ny musik. Kanske är det just du som skrivit P4s nästa stora hit. Du har fram till torsdag den 25 maj klockan 3 på dig att skicka in din låt till P4 Nästa Stjärna. Och mer info och tävlingsregler, det hittar du om du söker P4 Nästa Stjärna på vår hemsida sverigesradio.se. Vi hörs!
1: Ledtråd nummer.
2: Ja hörni, nu så blev det ju lite smågärdet måste jag säga, för det skulle inte alls igång någon ledtråd. Men snart så kommer en ledtråd. Fortsättning följer på tävlingen som den här gången heter Torsdagspusslet.

0: Ja, det krånglade till sig lite grann, men det löste sig så där som det ska göra. Dara med Bangaranga var det som vi just hörde, vinnaren från Eurovision, och före det också skotten Luis Capaldi med Forget Me. Och nu då? Ja men nu då. Ja, förra halvtimmen så drog vi igång den här tävlingen som har hetat Fredagspusslet, men som idag då har blivit Torsdagspusslet, där man ska hitta ord i låttitlar eller i artistens eller gruppens namn, och sen ska man börja pussla ungefär som en rebus för att hitta ett ord som är det rätta svaret. Och det är inga problem att hoppa in i tävlingen nu, även om du missade första ledtråden. Allt du behöver veta, det ska du få veta. I den första ledtråden så hörde vi ju Green Day med The American Dream is Killing Me, som i översättning blir ungefär då, ja men, grön dag, den amerikanska drömmen dödar mig. Det där kan ni hålla på och pussla lite grann med. Än så länge inte så mycket att pussla med, men det finns några få som har vågat chansa. Ni är modiga. Jonas har mejlat till p4vasternorrland@sr.se, skriver att svaret måste vara USAs president Donald Trump, och Barbro, hon tror samma sak, men det är inte Donald Trump. I ett sms så skriver Eva, gissar på ogräs som ju är grönt. Grönska har också någon gissat. St. Patrick's Day gissas det också. Malte, han tror att svaret är fotbolls-VM. Men jag måste beklaga och säga att inget av de här svaren är rätt. Men jag gissar att det kanske kan komma ett rätt svar så småningom. Det är det som jag hoppas på. Nu ska ni få mer att pussla med, men först en kort återlyssning. Efter det, nästa ledtråd. Häng med.
1: Ledtråd nummer 1.

Den andra ledtråden är det som så sakteliga då tonar ut. Och det här var ju Popsicle med Hey Princess på svenska. Isglass med Hey Prinsessa. Popsicle, Hey Princess. Och första ledtråden som ju var då Green Day med The American Dream is Killing Me. Grön dag, den amerikanska drömmen dödar mig. Båda pusselbitar i ledtrådarna då. Så hur går detta ihop? Som sagt då, tänk rebus. Pussla med något från den första ledtråden och sen med något från den andra. Och pusslar du rätt så kan du kanske få ihop det hela till ett ord som är det rätta svaret. Och har du redan ett svar så kan du skicka sms. Numret är återigen då 060 1903 90, eller så mejlar du till p4vasternorrland@sr.se. Och återigen då, för jag ser att det är vissa som glömmer det, om det är så att du skickar mejl, glöm inte namn och telefonnummer tillsammans med svaret. Har du rätt svar så vill jag kunna ringa till dig. Det om detta. En tredje ledtråd kommer så småningom, men den får ni vänta på till efter klockan 11.

The Beach Boys i P4 Västernorrland med Wouldn't It Be Nice. Jo då, Wouldn't It Be Nice med Kulturnytt. Jo, men det kan man ju tycka, och om en liten stund så är det dags för Kulturnytt när klockan blir 10 minuter i 11. Men en stund med Bonnie Tyler först.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Men nu är det dags för Kulturnytt med William Thomas. Och vi ska få höra om kommunala konstsamlingar i Kulturnytt.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi vet, vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny hedersplats vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.
4: Det här är P4 Västernorrland.
5: Sveriges Radio.
0: Ja, William Thomas var det som vi hörde i Kulturnytt, och nu hör ni mig. Jag heter Magnus Leon. Fortsättningen på tävlingen kommer efter nyheterna. Det här är Imagine Dragons nu med On the Top of the World.

Ja, där rundar de av då, Imagine Dragons med On the Top of the World. Och kanske kan man känna sig precis så, det vill säga som toppen på världen om man vinner en tävling. Och vi har ju en pågående tävling, och jag kan ju nämna ledtrådarna som jag har levererat hittills. Det är ju totalt 3 stycken till antalet, men den tredje får vänta en liten stund. Den första ledtråden, det var ju Green Day med The American Dream is Killing Me. Grön dag med Den amerikanska drömmen dödar mig. Och sen så var det ju Popsicle med Hey Princess på svenska då. Isglass med Hej prinsessa. Ja, men ungefär så. Är det så att du har någon fundering, om du tänker rebus, om du drar ut något ord från ena stället och drar in det på det andra då, kanske från någon artist eller kanske från låtens namn, det är du som ska pussla. Ja, men då så kan du skicka sms. Numret är ju 060 19 03 90. Där kan du leverera svar. Det kan du också göra om du vill mejla. Då är adressen p4vasternorrlands@sr.se. Och så kommer påminnelsen igen: glöm inte namn och telefonnummer tillsammans med svaret.

0: Sweet Dreams med Eurythmics. Och nu har ni så är klockan 11. Det är dags för nyheter med Johan Westerberg.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 0,5 miljard kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Eko klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Ja, men visst var det det. Tack för det, Johan. 3 minuter över 11 och så är det ju torsdag idag, torsdagen den 21 maj, minsann. Ja, vi har en tävling som pågår, den fortsätter, men det finns en del annat också. Alltid kul om du är med. Ja, men visst tycker jag det, och jag som tycker det heter Magnus Leijon. Och det här är Molly Sandén och Miriam Bryant i P4.

0: Ja, det är så den heter. Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryan tillsammans här i P4. Om en liten stund, ja, senare den här timmen, så tittar Fredrik Birging in. Då ska vi snacka om Vilse i Västernorrland. Funderingarna går ju då runt vem som ska bli hans partner den här gången. Dessutom så ska vi fortsätta med torsdagspusslet om bara en liten stund. Men just nu, Karin Lycke är det som är sittande, just nu stående nyhetsredaktör. Hej på dig.
1: Hej.
0: En nyhetsuppdatering, och vi ska börja med ett nytt stipendium, Karin, som ska inspirera nykläckta undersköterskor i Örnsköldsvik.
1: Precis, det är kommunen som har infört det här nya stipendiet som då omvårdnadsstudenter kan få. Och det här kommer delas ut för första gången nu vid skolavslutningen i juni. Tanken är då att en nyexaminerad elev ska få göra ett studiebesök på någon specialistavdelning eller arbetsplats som bedöms ligga i framkant. Och det här får kosta upp till 15 000 kronor. Och det ska då inspirera eleven till fortsatt lärande inom yrket och öka attraktiviteten och jobba inom välfärden.
0: Och sen en fortsättning som också handlar om en utbildning då, där lokförarutbildningen i Sundsvall får skarp kritik.
1: Ja, men precis. Det här är ju då Myndigheten för yrkeshögskolan som först då har fått en anmälan om brister från studenter. Och efter en granskning så kräver de nu också åtgärder. Främst handlar det om att det inte funkat som det ska med praktik till alla studenter man tagit in. Och då kan man ju säga att praktiken är liksom det utbildningen mycket bygger på. Och enligt studenter som vi har pratat med så är det också svårt att få jobb efter studierna. I klassen som slutade förra hösten har bara 6 av 26 fått jobb. Och så här säger en av dem som vi då har bytt ut rösten på.
2: Vår klass är fortfarande i stort sett arbetslösa eller har gått tillbaka till sina gamla jobb. Så för deras situation kommer det nog inte att förändras någonting.
0: Och det blir ju snart mer om det här med lokförarutbildningen när Susanne Helsing kommer in.
1: Precis, hon är reporten som har gjort det här, och man kan också hitta ett reportage, nyhetsinslag redan nu i appen Sveriges Radio också.
0: Det kan man göra. Tack Karin Lycke, och nu så kan ni också börja ladda upp inför den tredje ledtråden i det här torsdagspusslet, den här rebusen då. 2 stycken ledtrådar redan levererade. Ni ska få veta allt ni behöver om bara en liten stund. Det här är Keen.

0: Everybody's Changing heter ju låten. Keen är det som rundar av 11 minuter över 11, därför att det är någonting som händer. Det är dags igen då för fortsättningen, kan vi kalla det för. Ni som har varit med, ni vet bitarna i pågående tävlingen. Torsdagspusslet har börjat falla på plats och jag hoppas ju att den här musikrebusen snart har ett svar. Och vi har ju redan hört två stycken ledtrådar. Den första var ju Green Day med The American Dream is Killing Me. Grön dag med Den amerikanska drömmen dödar mig. Och det är ju något som ska plockas ut och pusslas ihop med något annat från den andra ledtråden, som ju var, som vi också har hört då, Popsicle med Hey Princess. Ja, isglass med Hey Prinsessa. Och det finns några förslag på svar. Gissar att ordet är sommar, skriver Bengt Sören Eriksson i Sundsvall. Roger gissar på Piggelin, den gröna isglassen gissar jag då. Eva samma sak. Någon skriver också kanske det är Tiana, Disneys gröna prinsessa. Blomman Philodendron finns också med bland svaren. Avslutar med sommarlov som det också gissas på, men icke, sa Nicke, eller jag som heter Magnus då. Nu återstår bara den tredje och sista ledtråden som förhoppningsvis gör att allt faller på plats. Men för sista ledtråden ännu en tillbakalyssning. Häng med nu.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, hur ska man hitta ordet som också är svaret i det här torsdagspusslet då? Det vi hörde nu senast var ju då den tredje och sista ledtråden, DNCI med Cake by the Ocean, som i översättning blir tårta vid havet ungefär. Och före det, Popsicle med Hey Princess, Isglass med Hey Princessa och så Green Day med The American Dream is Killing Me. Grön dag, den amerikanska drömmen dödar mig. Hörrni, det här är allt som ni får. Plocka någonting från alla ledtrådar, pussla ihop det och vips så kanske ni har det rätta svaret. Svaret som jag söker. Och då skickar du sms till numret som är 060-190390 eller mejlar till p4vasternorrland@sr.se. Och då glömmer du inte namn och telefonnummer tillsammans med ditt svar. Efter handtolvnyheterna så hoppas jag ha en vinnare. Från det ena till det andra.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, som det så ofta heter. Det ska handla om lokförarutbildningen i Sundsvall. Vi har ju tidigare hört kritiska röster från studenter och att det stora flertalet går ut i arbetslöshet. Och nu har utbildningen granskats efter anmälan från studenterna. Susanne Helsing, det är du som har koll på det här.
2: Ja, det har jag. Och det som nu har hänt är att de som ansvarar för tillsynen då av utbildningen, de heter Myndigheten för yrkeshögskolor. De har kommit med ett beslut efter att de har granskat då ProTrains utbildning i Sundsvall. Och beslutet lyder: myndigheten riktar allvarlig kritik mot utbildningssamordnaren.
0: Så vad är det man kritiserar då?
2: Ja, det är fyra punkter som får allvarlig kritik, och nu citerar jag. Anskaffning och kvalitetssäkring på praktiken, det som då heter lärande i arbete. Kursplaner, betygssättning och kunskapskontroll och avgifter i utbildningen.
0: Och de här studenterna då, vad säger de om det här?
2: Ja, vi har varit i kontakt med flera studenter och de är ju lättade över beslutet. Men konkurrensen om jobben är stenhård. Och de befarar faktiskt att chanserna att få jobb kan försämras om man är kritisk i media. Så att det är ingen som vill framträda med namn eller sin röst. Så att därför har vi bytt ut rösten på en student som vi intervjuat. Och så här säger han om beslutet och kritiken från tillsynsmyndigheten.
3: Vi känner oss ganska lättade. Det var ju ganska svart på vitt att det skulle bli kritik.
2: Det här var ju en av studenterna då som anmälde utbildningen till myndigheterna. Och vi kan lyssna på ett annat ljud som studenten beskriver som situationen för många i klassen som gick ut i höstas. Ja, det där var ju ett tåg som rusade förbi i rätt hög hastighet. Tåget har alltså gått förbi, anser man. Det är den känslan man beskriver. Utbildningen i sig är en färskvara och det kommer ju nya studenter då som söker de få jobben som finns. I den här klassen som gick ut förra hösten så har 6 av 26 fått jobb. Det här till en utbildning man lockades till med i princip jobbgaranti. Och att det då rådde lokförarbrist, men så är ju inte läget längre.
0: Nej, det är ju inte det. Läget är inte så längre.
2: Nej, det som har hänt är att vi befinner oss i en lågkonjunktur. Företagen själva, till exempel både SJ och Green Cargo, de har lagt ner sina egna utbildningar man hade. Och den student vi pratat med, han tycker att det är oansvarigt av myndigheten också för yrkeshögskolor att godkänna så många utbildningsplatser i det här läget. Vi kan lyssna.
3: De här yrkeshögskolutbildningarna, de måste åtminstone halveras. Nu hävdar ju branschorganisationen i november att det behövs 400 lokförare varje år, 5 år framåt. Och var får den informationen ifrån? Resultatet vi ser i samhället är att folk utbildas och sen går de ut i arbetslöshet.
0: Ja, så min sista fråga till dig, Susanne, blir ju då: vad säger utbildaren i Sundsvall om den här kritiken?
2: Ja, det vet vi inte, för det har varit svårt att få tag i någon företrädare. Men till slut så har vi fått besked att de avböjer att kommentera kritiken. De hänvisar istället till det svar då man ska lämna till tillsynsmyndigheten. Och det svaret ska vara inne den 25 augusti. Så vi får väl återkomma då och redovisa det här svaret.
0: Tack, Susanne.

0: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolian som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmickarna. Och ska det bli en elfte vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
1: P4 dokumentär.
2: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
3: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
2: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
4: De kände sig snygga, självständiga, bra.
2: Men vinden vände för pionjären Katja.
5: Hon blev behandlad som en criminal.
2: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
6: Ja, sånt som man både kan höra i radion och naturligtvis i appen Sveriges Radio. Lika så bra att du laddar ner den nu om du inte har gjort det. Nu är det Mauro Scocco som ska ta över en liten stund. Sara heter låten, tar oss fram till halv tolv nyheterna. Sen hoppas jag ha en vinnare på tråden. Vi får väl se.

0: Mauro Scocco, som sagt, och med Sara Edelsson rundas av. För nu är det dags för lokala nyheter tillsammans med Karin Lycke. En kommun krävs på pengar på grund av för lång väntetid på hjälp, Karin.
1: Att det är svårt att få tag på ledsagare som det handlade om, det är inte skäl nog enligt domstolen.
0: Klockan är 11:30.
1: Ja, Timrå kommun döms att betala en straffavgift på 22 900 kronor för att en person med rätt till ledsagning fått vänta för länge på hjälpen. Enligt IVOS, alltså Inspektionen för vård och omsorgsgranskning, så tog det över ett år från beslutet tills det fanns någon ledsagare tillgänglig. Och kommunen har sagt till sitt försvar att andra insatser som det också fanns beslut om för personen hade prioriterats först. Och enligt IVO så är personen beroende av ledsagning för att komma ut i samhället, och där anses all väntan över 5 månader inte rimligt. Och därför döms nu kommunen i förvaltningsrätten att betala en avgift som motsvarar kostnaderna för ledsagning under de 7 månader som personen då var utan. 43% av de äldre i Sverige vill leva upp sina pengar istället för att lämna ett arv till efterlevande. Det är inte enligt en undersökning som ICA-banken har gjort. Men vad beror det här på då? Vardagsekonomen Magnus Hjelmer tror att det har med den ekonomiska utvecklingen att göra.
2: Men ser vi förr i tiden, ja, men då var vi tvungna att ge arv, framförallt i form av kanske tillgångar, skog och fastigheter, så att nästa generation skulle få en bra start på livet. Utvecklingen som har skett, ja, men det är att vi har fått ett socialt skyddsnät, vi har skapat otroliga förmögenheter i fastigheter. Ser vi på 40-50-talisterna nu, så är det en otroligt rik generation, och jag tror att man känner sig ganska trygg med sin pension och sitt, ja, men det pensionssystem som finns idag, pengarna ska räcka. Så då vill man nog hellre kanske sätta sprätt på dem och försöka och skapa den här minnesbanken, som också den här teorin går ut på, att inte bara ska få avkastning på kapital, utan att avkastningen faktiskt är minnen.
1: Magnus Hjelmer där, alltså ekonom, intervjuad här i P4 tidigare idag.
0: Karin Lycke levererade nyheter, jag levererar väder, torsdagsväder, och det är fortfarande soligt, men molnen blir allt fler, och under eftermiddagen så kan det bli en del skurar också. 17-20 grader och svaga vindar. Det är om vädret. P4.

Fem minuter över 11:30 klockan när Alex Warren rundar av den här låten som heter Fever Dream. Och det är ingen feberdröm utan det är ju verkligheten. Jag vill ha en vinnare i tävlingen Torsdagspusslet, och alldeles strax så är det väl dags för det då. Nu ska jag börja titta efter rätta svar både i sms-korgen och bland mejlen. Kanske en vinnare. Harry Styles är det som tar över en stund. Det är en helt ny låt med Harry som heter American Ghosts.

0: Ja, som sagt, då en ny låt med Harry Styles, American Girls. Och nu då? Ja, men... Fortsättningen på tävlingen, sluttampen kan man väl ändå kalla det för. Vi har ju kört med tävlingen Fredagspusslet som idag är Torsdagspusslet i drygt en timme. Alla tre ledtrådar har ni hört och nu så ska vi snart ta reda på om någon har lyckats lösa den här musikrebusen och fått ihop pusslet om man så vill. Men först en snabb genomgång.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, där var de då, alla tre ledtrådar. Jag kan ju ta det i tur och ordning då. Green Day med The American Dream is Killing Me. Popsicle med Hey Princess och allra senast då den tredje och sista Cake by the Ocean. Men nu så DNCE är det ju förresten då som framför den låten. Och vet ni vad? Jag tror att jag har med mig en vinnare. Annika Åberg, hej på dig!
1: Tjenare, hej!
0: Hej och det är du som är dagens vinnare. Hur känns det så här?
1: Ja, men jag kände mig bara jättefort. Jag bara tänkte, jag fick en sån här galen idé, för jag håller på att baka, så tänkte jag, prinsesstårta. Och sen visade det sig att det var rätt. Jag bara,
0: Ja, men det var ju det. Prinsesstårta är det rätta svaret. Och den var för dig. Och dessutom sa du ett gäng kompisar som har gissat samma sak. Men du var ändå ganska tidig.
1: Ja, jag var ju det. Men det kanske beror på det jag höll på att göra.
0: Det kan vara så. Du hade liksom en egen ledtråd där hemma.
1: Exakt. Mm. Det var den där undermedvetna rösten som började tala till mig.
0: Men Annika, det är väl ändå inte så att du bakar en prinsesstårta?
1: Nej. Jag hittar på något annat kladd. Jag har gjort någon slags plommonsylt och sen ska jag fylla bullar med det. Och ja, det ser ut som ett haveri i formarna.
0: Det hade ju varit lite för bra för att vara sant om du hade stått och bakat en prinsesstårta, men det gör du inte. Ja. Men hur kunde du välja den här dagen för att stå inne och baka? Det är ju än så länge soligt och härligt ute.
1: Ja, är man dum i huvudet får kroppen lida, eller vad säger man?
0: Mm, jag vet. Här står jag.
1: Ja.
0: Men Annika, vinnare som sagt då, prinsesstårta var det rätta svaret. Jag tänkte vi kan väl gå igenom de här ledtrådarna då. Först så var det ju då Green Day med The American Dream is Killing Me. Och då var det ju flera, ganska många som gissade till exempel då på Donald Trump. Men det var det ju inte. Vad var det man skulle plocka här då?
1: Ja, men då tänker jag, eftersom inte jag plockar någonting så gör jag det nu, tänker jag grön då.
0: Ja, visst var det så. Prinsesstårtor är ju oftast gröna, finns även i andra färger, men grön är det allra vanligaste. Därför så dök Green Day upp med den här låten då. Hade ingenting med den amerikanska drömmen att göra, även om en dröm kan vara kanske då att äta en prinsesstårta. Sen så var det Popsicle med Hey Princess, isglass med Hey Prinsessa, ungefär då.
1: Ja, det är ju prinsessa, ja.
0: Och då liksom började ju klarna lite mer. Och så sen så när jag bjussade på DNC med Cake by the Ocean, som ju i översättning blir tårta vid havet, då var det ju liksom klockrent och färdigt, eller hur?
1: En tårta, ja.
0: Ja, en tårta. Ja. Men det är inte så att tankarna faller på plats någonstans nu och du kanske känner så här, ja men den här vinsten borde jag ju fira med en tårta. Men det blir ingen prinsesstårta, du var allergisk, eller hur var det?
1: Jag är allergisk mot nötter och mandlar, men det är så att min bror fyller år idag. Aha. Och därför har jag hållit på att baka lite matbröd som han ska få. Så då tänker jag, kanske de bjuder på någon fika ikväll när man kom dit. Vad vet man?
0: Ja, men det måste de väl ändå göra, va? Tårta när någon fyller år.
1: Ja, men jag tar med mig lite bullar. Jag garderar mig.
0: Ta med dig lite bullar du. Var i bakprocessen är du just nu?
1: Ja, de ska stå på plåten och jäsa nu. Mm. Ett tag.
0: Ja, men då får de göra det.
1: Och matbrödet är klart.
0: Du, Annika Åberg, gratulerar till vinsten. Svaret var återigen då prinsesstårta. Jag skickar en liten grej till dig som bevis på att du är en vinnare.
1: Men tusen tack. Och du, trevlig helg.
0: Ja, men detsamma.
1: Det är snart det.
0: Ja, snart. Närmar sig så sakteliga.
1: Ja.
0: Gott, gott. Tack Annika. Hej då.
1: Tack idag.
0: Och det är Marie Fredriksson som ska ta oss vidare med Efter stormen. Sen ska vi snacka om Vilse i Västernorrland.

0: Marie Fredriksson efter stormen.
1: Det här är P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Radioäventyret Vilse i Västernorrland närmar sig. Det är den sjunde upplagan som drar igång i juni. Och det finns en gemensam nämnare, återkommande nämnare varje år. Han heter Fredrik Birging, nu är det här. Hej på dig.
3: Halloj, halloj.
0: Marie Fredriksson sjöng om storm.
3: Ja.
0: Har du varit med om någon storm under de här första 6 åren som Vilse i Västernorrland?
3: Ja, det har jag. När jag och Anton Corén var ute, då var orden ifrån produktionen, det var att ni ska vandra i gummistövlar. Säg vad ni vill, men det är det som gäller, för det regnade väldigt mycket. Det var stormen Hans då. Och det var ju massa nedfallna träd där vi gick och sådär. Och det var både blött och blåsigt.
0: Mm. Du, annars då? Just nu så spekuleras det hej vilt om vem som ska göra dig sällskap den här gången. Vi ska snart återkomma till det. Men jag vill ju ändå börja med att fråga, Fredrik.
3: Ja.
0: Har du någon kravbild på den som ska följa med dig ut i skogen?
3: Det är svårt att ha. Alltså, jag är ju klappkass ute i skogen. Nej, alltså, det är jag ju faktiskt inte. Men jag är ju kanske inte. Jag är ingen sån som drar ut i skogen och borta några dagar och bara njuter. Utan jag gör det när jobbet så kräver. Och jag tycker att jag hankar mig fram hyggligt. Men kravlista. Vi ska försöka ha trevligt tillsammans så att vi liksom håller varandra på gott humör.
0: Mm.
3: Så att det inte är någon som jag går i clinch med.
0: Nej. Och även om du hade en kravlista så är det ju ingen som lyssnar. Nej. För det är inte du som bestämmer.
3: Nej, precis.
0: Nej, och inte jag heller.
3: Jag vet absolut minst om det här.
0: Alltså, du har ju redan avverkat några partners.
3: Ja.
0: Ulla Öhman, Anton Corén, Petra Berggren och Ida Norin bland annat. Är det någon mer som jag glömt?
3: Nej, det tror jag inte.
0: Ja. Vem av dessa skulle du vilja ta med igen om du kunde välja då? Vilket du inte kan.
3: Jag tycker ju, vilket du inte kan, nej just det. Nej, men förra året så tyckte jag och Ida Norin var på en, alltså inget ont om någon annan, men jag och Ida Norin var på en väldigt bra nivå. Vi var i samklang, vi var lika lata båda två.
0: En bra kombo.
3: Ja, men jag behövde liksom inte gå runt och ha dåligt samvete för att jag inte gjorde något.
0: Nej, det är ju skönt.
3: Nej, men, ja, men på något sätt, vi hade samma energinivå, så kan vi säga.
0: Är det någon du inte vill ha med dig?
3: Av dem som du har räknat upp?
0: Mm.
3: Nej. Jag har haft det jättebra varenda gång jag har varit ute. Det är tufft och det är jobbigt och man lyfter varandra. När den ena är lite nere och tycker det är jobbigt så kanske den andra är pigg och så vidare.
0: Mm.
3: Jag och Ulla, vi var ute 3 år tillsammans. Och vi lärde oss att hitta ett sätt att liksom hjälpa varandra.
0: På Facebook-sidan P4 Västernorrland så spekuleras det, heter det då, som sagt, om vem det blir den här gången som ska följa med dig. Och det finns de som tycker att jag borde vara med. Anders Wiklund skriver till exempel: Magnus Leijon, nu är det dags för dig att visa hur det ska göras. Han verkar veta vad han snackar om.
3: Ja, hur är du i skogen?
0: Jag är ganska bra på att gå i skogen.
3: Ja, just det.
0: Och sen så gjorde jag ju för ett antal, ganska många år sedan nu, det militära. Då låg jag ute under i princip 8 månader i sträck.
3: Mm.
0: Så lite erfarenhet har jag då. Ingla Sparv skriver här också: jag drar till med Magnus Leijon. Det vore ju sanslöst kul.
3: Ja.
0: Vad tror du om det?
3: Ja, sanslöst vet jag inte. Men visst, jag kanske skulle kunna skratta åt dig några gånger.
0: Jens Huldin också: hoppas Magnus Leijon och Fredrik. Då blir det mycket skratt. De är så bra bägge två.
3: Ja, men det hade blivit mycket skratt. Sen ser jag att någon har ju gissat på vår nyhetskonsument Jens Nilsson. Mm. Han har ju i princip varit med alla år.
0: Ja.
3: På ett eller annat sätt. Han kommer ju och stör.
0: Ja, han gör ju det.
3: Så det skulle inte få mig om man gör även detta år. I förra år så störde jag nog mer än någonsin. Och vi var liksom helt, vi förstod inte vad han höll på med. Så det tog ett tag för oss att reagera när han hällde ut vårt sista dricksvatten och,
0: ja, just det.
3: Och åt upp våra sista potatisar och sådär. För temat förra året, det var ju hunger, alltså brist på mat.
0: Mm, Hunger Games.
3: Ja, jag kan säga att det är inte kul att vara hungrig när man är ute i skogen. Så att det hoppas jag inte är temat.
0: Mm.
3: i år.
0: Sen så nämns ju så gott som alla medarbetare mer eller mindre då. Sebastian von Eichwald, Lena Kibe, Ida Norin, Karin Lycke, Alexander Arvidsson, Annie Lögdahl, Niklas Axelsson, Jenny Johansson, Anton Korén och så vidare. Till och med vår tekniker Ove Jönsson finns omnämnd på Facebook-sidan.
3: Det
0: och
3: var så, kul.
0: Ja, det är kul. Ett udda förslag.
3: Ja, verkligen. Ja. Ett annat udda förslag som jag ser här. Rebecka Lindberg, jag vet inte vem det är.
0: Inte jag heller.
3: Nej,
0: men... för det finns ju de som nämner före detta medarbetare, ja, sådana som inte är kvar. Till exempel, ja men du nämnde ju Jens och han är ju liksom med, men han är ju inte Sveriges Radio-anställd. Tulla-Maja Fågelberg, före detta Sveriges Radio, ja, P4, Lotte Nord, Ulla Öhman, Sara Hallonen.
3: Ja, precis. Ja. Så att, men ja, det blir väldigt spännande. Det är ju imorgon. Mm. Då ska det bli känt vem jag får med mig.
0: Ja. Vi vet ju som sagt inte än så länge då vem det blir. Men hur tror du då, för att dra tillbaka tråden till det som vi snackade om tidigare då, om hur skulle du och jag kompa?
3: Jag tror att det skulle bli ganska bra. Jag tror att nu skiter vi i vad producenterna säger. Nu sätter vi oss här för vi är trötta.
0: Ja.
3: Så
0: skulle det vara.
3: Ja, precis. Har ni kommit fram? Nej, vi är bara halvvägs.
0: En grej, det är ju ganska många, men en grej som är kul med dig Fredrik, det är ju att varje år så känns det på något vis som att det är första gången.
3: Ja,
0: drar du inga erfarenheter av tidigare år?
3: Nej, men de har sagt att jag får hålla på tills jag har lärt mig något. Nej, men förra året fick jag till och med ett diplom, för det har ju gått 3 gånger hos Niklas Boja som har lärt oss sjukvård och första hjälpen ute i fält. Mm. Och förra året fick jag ett diplom, så att jag hoppas jag slipper gå någon mer utbildning nu, för nu kan jag ju allt.
0: Det känns som att svaret på den här frågan blir nej. Förbereder du dig på något vis?
3: Ja, alltså, jag vet ju vad som jag ska ha på mig. Ja. Men något år så har vi fått packa liksom det vi känner för och så. Men sen efter en packlista, men vi har fått packa själva. Förra året då fick jag och Ida minimala ryggsäckar med nästan ingenting i. Extremt störande. Ja. När man inte ens kontroll över vad jag har i min ryggsäck.
0: Alltså apropå ryggsäck och packning och allting sånt där, några planer från din sida då på att lyckas smuggla med någonting, för du brukar ju försöka med det, få med dig någon gott bit och sådär som du brukar gömma, sen så brukar allting hittas.
3: My lips are sealed.
0: Ja, du har jobbat på det.
3: Säger ingenting.
0: Imorgon så avslöjas det vem det blir som gör dig Fredrik sällskap i Vilse. I början på juni så är det dags igen.
3: Usch, vad nära det är nu.
0: Ja, det är det. Tack!

Williams med Happy här i P4 Västernorrland, och Happy kan man ju vara om man har vunnit en tävling, och det gjorde ju Annika Åberg i Själevad för en stund sedan då. Prinsesstårta var det rätta svaret. Happy kan man också vara kanske då om man heter Fredrik Birging och ska ut på äventyr igen då, vilse i Västernorrland, som drar igång. Det är inte så länge kvar nu, och imorgon som sagt då presenteras det vem det är som ska följa med ut på det här äventyret. Den här gången, sjunde gången vilse i Västernorrland.

0: The Wind med Cat Stevens, är det P4. Nu är klockan 12.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av

0: Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Irankännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
1: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, vård 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Irankännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
0: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
1: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Irankännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
0: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
1: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats så är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
0: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
1: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
0: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum. Det här meddelar landets militär idag och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
2: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
3: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
2: Dr. Vasim Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det 2 vaccinkandidater som nu utvecklas.
3: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
2: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6 till 9 månader.
3: The information that we have is that this is likely to take 6 to 9 months.
2: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2 to 3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
0: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
4: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
5: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
4: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
5: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
4: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
0: Reporter Marie Nilsson-Boy. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud om regeringens stödpaket.
6: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
0: Ekonomikommentator Knut Kainz-Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
7: Vi vill att man skärper sig.
8: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
7: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
0: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
9: Jajamän, visst är det så. Och precis som igår vid den här tiden så är klockan 10:50. Och så är det ju torsdag idag, torsdagen den 21 maj minsann. Jag heter Magnus Leijon. Alltid kul om du är med. Nu kör vi.

0: Ja, det här var ju Smith & Tell och Swedish Jam Factory med Forgive Me Friend här i P4. Klockan är 14 minuter över 12. Nu då till någonting helt annat som jag har nämnt tidigare under förmiddagen.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, den så kallade kopplerirättegången pågår fortfarande i Ångermanlands tingsrätt och vår reporter Lotta Hagberg Videll är på plats och nu är du med. Hej Lotta.
3: Hallå där.
0: Hej och hallå. Du kan väl börja med att helt kort uppdatera oss om vad den här rättegången handlar om.
3: Mm. Ja, men det är en man i 60-årsåldern. Han misstänks för att ha sålt sin fru till över 120 män. Och han misstänks också för 8 våldtäkter där han ska ha förmått henne att ha sex mot sin vilja. Och flera fall av misshandel och olaga hot också. Och han nekar ju till de här brotten. Han säger att han har varit mer av en administratör och hjälpt henne med bokningar. Och att allt ska ha initieras av hans fru. Och i den här rättegången så är också 29 män åtalade misstänkta för att ha köpt sex av den här kvinnan.
0: Och vad är det som händer i tingsrätten idag?
3: Ja, men det är dag 16 av den här rättegången idag och den avslutas på tisdag. Och de här sista 5 som misstänks för sexköp, de hörs här idag. Och några är här på plats medan några är med på länk från andra delar av landet.
0: Lotta, vad säger de som kunnat lyssna till, ja, till som, hittills idag? Vad är det som sagts?
3: Mm. Ja, men hittills har 3 stycken hörts idag. Det är 2 kvar sen på under eftermiddagen. Och eftersom det är stängda dörrar den större delen av förhandlingen så får ju jag vara med väldigt lite. Men en man som satt här i rättssalen och skakade, han sa att han mår jättedåligt på grund av det han har gjort. Men att han också vet att det är hans eget fel då. Och en annan man, han skulle ha varit i rätten förra veckan, men då dök han inte upp. Så idag så hämtades han av polisen och fördes hit med poliseskort.
0: Igår, Lotta, så släpptes en podd, Dagens Eko, här på Sveriges Radio, där du är med och berättar om det här fallet.
3: Ja, men precis. Så är man intresserad av den här kopplerihärvan, som vi kallar det, så kan man ju gå in i appen och lyssna. Och som allt annat som finns där så är det ju helt fritt att lyssna. Det är ju inga betalväggar eller så där. Så den här podden, den heter alltså Dagens Eko. Avsnittet heter Man misstänks ha sålt sin fru. SMS:en kan avgöra fallet.
0: Och nu blir ju jag lite nyfiken förstås. Kan du hinta lite grann om vad det är för SMS som den här rubriken du nyss nämnde då syftar till?
3: Ja, alltså det finns ju ovanligt mycket bevisning i det här fallet och i förundersökningen så finns bland annat 2500 sidor med sms mellan mannen och hans fru ända från starten av förhållandet och fram tills att hon flyr hemmet i oktober förra året. Och dagen innan hon gör det så fick hon ett sms där han skriver att det är han som styr den här verksamheten och att hon bara ska lyda. Och kvinnan säger i polisförhör att det är det här smset som gör att hon till slut flyr. Hon menar att hon nu har bevis för att kunna polisanmäla honom.
0: Vi ska lyssna på ett smakprov från den här podden.
4: Jag blir ledsen över att du vill se mig med andra. Jag förstår inte. Jag vill inte se dig med andra. Och jag vill bara vara med dig.
5: Hon får små uppdrag och övningar av honom som går ut på att titta på sexuella filmer som gestaltar hans fantasier.
6: Har du sett min film än?
5: Hon ska också vänja sig vid att prata snuskigt. Något som hon enligt förundersökningen hade väldigt svårt för i början. Hon beskriver sig själv där väldigt pryd.
7: Okej. Okay.
5: Och något som framgår i förundersökningen är att mannen har ett stort våldskapital. Han är vapentränad som tidigare militär och han har också en bakgrund som ledare inom Hells Angels. Och det här menar åklagaren då har gjort att kvinnan är i en väldigt utsatt position.
0: Ja, det här var alltså en liten del av Dagens Eko-podden om kopplerihärvan där Lotta Hagberg Videll är med och berättar om det här fallet. Och så hörde ni Lotta för bara en liten stund sen. Och den här podden finns ju då i appen Sveriges Radio.

0: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
2: Det känns ju jättebra.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Det betyder allt.
1: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
3: Jag tror inte det är sant.
1: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
4: Det känns mega häftigt.

Ja, det var ju Agnes med Love Songs och sen så hörde vi Elton John och Dua Lipa för en stund sedan med Cold Heart här i P4 Västernorrland. Nyheter är det som närmar sig. 12:30 dags för nyheter med Ludvig Sjödin.

0: Walk of Life känner ni igen med Dire Straits är det som rundar av den här halvtimmen och jag. Så jag, Ludvig Sjödin, men det är det ju inte. Karin Lycke är det som ska leverera nyheter. Klockan är 12:30.
1: Ja, och nu är det klart att industriföretaget Valmet lägger ner sin produktion i Sundsvall. Varslet om den här förändringen kom i mars och nu är då förhandlingarna klara, skriver företaget på sin hemsida. Och då sa man från företaget att upp till 170 tjänster berörs och det handlar då både i direktproduktion som montörer och maskinoperatörer och tjänstemän. Hur många uppsägningar det nu kommer bli, det har de däremot inte kommunicerat än. Och förändringar kommer även beröra företagets verksamheter i Göteborg, Polen och Finland. Och Valmet skriver att det handlar om anpassningar efter en lägre arbetsbelastning än väntat. Och Systembolaget kan komma att lägga ner sina depåer i Sundsvall och Örebro. Bolaget har fattat ett inriktningsbeslut om att man istället ska ha en central distributionscentral. Och det här menar man då ska skapa snabbare flöden och snabbare påfyllnad av varor i butik. Och den här övergången den ska då ske tidigast år 2032. Enligt uppgifter till P4 Örebro så ska då centrallagret placeras någonstans i Mälardalen. Det är ännu oklart hur det här skulle påverka de anställda som idag jobbar på de befintliga depåerna. Och efter de mer dystra beskedena för länet så till något som kanske kan andas mer framtidshopp. För vid skolavslutningen i år så kommer Örnsköldsviks kommun för första gången dela ut ett nytt stipendium till en omvårdnadsstudent som då tar examen. Och stipendiet är på en resa för upp till 15 000 kronor för att då kunna göra studiebesök på en specialistavdelning, konferens eller verksamhet som ligger i framkant inom yrket. Syftet är att det ska inspirera till fortsatt lärande och öka attraktiviteten i att jobba inom välfärden. Och för att få det här stipendiet så ska man då ha uppfyllt vissa kriterier inom utbildningen och det är lärare eller praktikhandledare som kan nominera stipendiekandidater.
0: Tack för det, Karin Lycke. Och så är ju klockan 12:50 och ni som brukar hänga med mig vet ju då att det är trafik i antagande. En trafikrapport, väder finns också med dessutom, så ska det handla om det som polisen kallar för ankarplatser. Och låt oss inte glömma musiken. Hanson, ni vet de här bröderna med...

0: Ja, nu får de här bröderna Hansson runda av den här låten, för det är dags för en trafikrapport, och det är då som jag vänder mig till Alexander Weimar på trafikredaktionen.
1: Har det ett lugnt läge ute på vägen just nu utan några större störningar, och även i tågtrafiken så rullar det på bra. Vill man tipsa oss, då gör man det som val på 020 999 444.
0: Ja, tack för det, Alexander Weimar. En bra rapport får man väl ändå säga då, när det inte har hänt någonting, inte pågår någonting som stör. Men skulle du som sagt då råka på någonting, så finns ju alltid numret 020 999 444.

0: Ja, det här var ju Blackjack med Bara din här i P4. Polisen i Region Nord söker tips om möjliga ankarplatser, alltså platser där stöldligor tillfälligt förvaras i stöldgods i väntan på att det ska transporteras vidare. Och tidigare idag så besökte vår reporter Jenny Johansson polisstationen i Örnsköldsvik om det här.
1: Ja, jag står tillsammans med Rickard Hagström i receptionen. Ganska lugnt här. Personalen börjar droppa in. Du, kommunpolis, ska jag också nämna, Rickard. Men jag tänker det här med ankarplats. Ska vi börja med, vad är det för någonting?
2: Ankarplats är som ett samlingsnamn för vad man, ja, för stöld, alltså det som är tillgreppsbrott, stöldbrott, där stöldligor eller andra förvarar stöldgods tillfälligt eller kanske nyttjar som bostad, som en lite logistik samlingsplats för de kriminella stöldnätverken.
1: Det här var ett nytt begrepp för mig i alla fall. Jag tänker, om jag säger, är det som en tjuvgömma?
2: Ja, det kan man säga. Ett modernare ord för tjuvgömma, men man kanske också tar in det här med att det kan vara liksom att man nyttjar det som bostäder eller tillhåll också.
1: Polisen i Nord vill ju ha tips om det här. Vad är det man ska titta efter?
2: Ja, det är ju kanske om, alltså, som vi ser det lokalt, en ankarplats är ju kanske många gånger att man förvarar stöldgods. Och det kan ju vara på platser som ja, kanske något form av öde lokal eller något privat lada eller någonting som inte nyttjas så mycket, som man kanske inte har daglig uppsikt över. Det man kan tänka på är väl att om det helt plötsligt börjar vara lite spring och människor i ett område där det inte brukar vara människor, så kan man ju vara nyfiken på det.
1: Är det något liksom specifikt som man ska vara uppmärksam på då, eller?
2: Nej, men det är väl att alltså vara nyfiken på det som är ovanligt. Om allting är som vanligt så då kanske man inte reagerar, men börjar det vara spring mot en öde maskinhall eller någon gammal lagård eller ett uthus som inte har normalt att det brukar vara, börjar det vara spring där, så då ska man då vara lite extra nyfiken.
1: Hur lätt är det för polisen att hitta såna här platser då?
2: Vad ska man säga, ankarplatser eller tjuvgömmor, det hittar vi ju lite nu och då. Och oftast är det med hjälp av allmänhet. Att vi får tips att ja, men här står det bilar konstigt parkerad. Eller att vi har sett okända människor som rör sig till och från den här byggnaden. Och så åker vi dit och kollar upp det och då kan vi hitta det.
1: Efter att ha träffat er nu i några år, får jag väl ändå säga, så vet jag att det här med liksom, rutinkontroller i trafiken, det kan vara nyckeln in till många liksom, lösningar och brott. Berätta mer lite grann om det där.
2: Nej, men så är det ju. Alla, de allra flesta färdas ju i trafikmiljön på något sätt. Och när vi har våra kontroller, att vi ställer upp och har en trafikkontroll, vi kanske kollar nykterhet och hastighet, bilbältesanvändning, i den kontrollen så kollar vi ju allt annat också. Och vi är ju nyfiken och tittar med våra polisiära ögon. Och då kan vi hitta mycket annat. Annan brottslighet än just trafikbrott också.
1: Men jag tänker, har du något exempel på en sån här ankarplats där ni har antingen har ni fått tips och du har kunnat lösa någonting, eller har du något färskt i minnet så att säga?
2: Ja, om man tänker sig just begreppet ankarplats, att det ska vara något större eller liksom mer organiserat, då får jag dra mig jättelångt tillbaks till minnes, men det har vi också lokalt. Men annars så är det ju att det kan vara, bara för något år sedan, nu kan jag inte säga om det var i fjol eller om det var året innan, en allmänhet som tycks se något spår inifrån ett promenadstråk i skogen, att man tycks att det är något spår där, och så är man lite nyfiken att titta och så hittar man någon kåpa till någon, i det här fallet var det någon motocross, och det gjorde då till slut att vi kunde hitta fler stulna motorcyklar.
1: Om man vill tipsa er då om någon ankarplats, hur gör man det?
2: Ja, men på enklaste sätt, man kan ringa 114 14 och lämna ett tips. Man kan gå in på polisen.se, där finns det en tipsa-funktion. Eller kan man passa på när man blir stoppad i den här rutinkontrollen och berätta om hur man har det på orten där man bor, att man har sett något märkligt. Eller promenera in på polisstation och lämna tips där.
0: Ja, det sa Rickard Hagström, kommunpolis i Örnsköldsvik, och reporter var Jenny Johansson.

0: sår.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär. Let me tell you.

Ja, Paul Russell med Lil Boo Thang här i P4, före det också Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Om bara en liten stund, precis som vanligt, så ska jag ta en titt på den senaste väderprognosen.

0: Ja, det här var ju Benjamin Ingrosso tillsammans med Felix Sandman. Tror du att han bryr sig, heter låten.
1: P4 Västernorrland. Sveriges Radio.
0: Ja, från det till vädret. Idag så är det ju en växlande molnighet och skurar, men längs kusten så är det mestadels soligt väder. 17-20 grader och svaga vindar, och ikväll sen skurarna mattas av under kvällen, och sen under natten så är det mestadels halvklart väder, som det heter. Imorgon då är det fredagsväder, växlande molnighet, och sen under eftermiddagen framförallt och längs kusten någon skur också, omkring 20 grader och svag vind i morgon. Ja, vi kan ju runda av med en kyss efter den här prognosen, ställd av Charlotta Eriksson på SMHI.

0: Marco Sävele. Jag heter Magnus Lejon. Tusen tack för idag. Vi hörs imorgon, hoppas jag.
1: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
2: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
1: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
3: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
1: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
4: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
1: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
5: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum där din berättelse är allt.
6: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
7: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
8: Runda av kvällarna tillsammans med oss. Sveriges största samtalsrum.
9: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
10: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
11: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
10: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
12: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic

0: the region and it matters for the security of all allies.
1: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
2: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
1: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
3: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
4: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Över till volleyboll där en svensk stjärna byter sport.
5: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
3: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
6: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen, immigration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att ah, men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det är naturligtvis, finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbehör.
0: Det är lite tråkigare. Ja. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Fisk, jag är inte bjuden. Är överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus. Mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Alltså en ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Du nämnde ju här att Europa behöver ta ett större ansvar för försvaret. Men vilka frågor kommer att stå i centrum, om vi går in lite på det?
2: Ja, på agendan så är det ju, det här mötet syftar då, som jag nämnde, för att förbereda det stora toppmötet i Ankara. Det är liksom huvudsyftet med det här mötet. Och då är det tre olika frågor som står på agendan. Det första är att alla NATO-länder måste öka sina försvarsinsatser. Det har man satsningar. Det har man lovat redan på det förra toppmötet i Haag förra sommaren. Och nu ska man följa upp hur det går med det. Och där ligger ju målbilden då att man ska spendera 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina. Man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland och kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor. Mm.
0: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
2: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt? För man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt. Mm.
0: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
2: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
0: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig. Det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Och är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person, så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg, eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Mm. Ja, ja, och då kan det vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de ju inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Mm. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser, men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten, så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Mm. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis. Ja. Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, det kan du se framför dig, va? Ja. Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt. Ja. Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering, det, jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Ja, moraliserande. Ja, det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen, den här tjejen, hon fick ju, tror jag var 1 000 kronor i böter, och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom, gör man det i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut.
0: Thomas,
1: det håller på.
0: det blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas.
1: Ämne.
0: Absolut.
1: Jag
0: tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Dina halv två-nyheter i Västernorrland. Nu är det klart att industriföretaget Valmet lägger ner sin produktion i Sundsvall. Varslet om förändringen kom i mars och nu är förhandlingarna klara, skriver företaget på sin hemsida. Då sa man från företaget att upp till 170 tjänster berörs både i direktproduktion som montörer och maskinoperatörer och tjänstemän. Förändringar kommer även beröra företagets verksamheter i Göteborg, Polen och Finland. Valmet skriver att det handlar om anpassningar efter en lägre arbetsbelastning än väntat. Och om du ska snickra på din altan i sommar så kan du spara pengar genom att återvinna virke. Caroline Pettersson är byggnadsvårdare och lärare på Träakademin i Kramfors.
2: När man sågar av liksom ändbitarna så kan man ju använda dem till att bygga kanske en trappa eller en blomlåda eller någonting annat. Så man tänker på det redan från början, att släng det inte, utan det kommer alltid behövas till något.
3: Och bygga och renovera genererar varje år stora mängder träavfall. Och ska man exempelvis renovera sin altan så finns det vissa knep man kan ta till enligt Caroline Pettersson.
2: Jag vet ju att man till exempel kan vända på bräderna. Om de börjar liksom vara spruckna och fula på ovansidan, ja, men skruva loss dem och vänd på dem då. Kanske de är bättre på undersidan där det inte har varit någon slitage.
4: Men hur ser man om träet är friskt och fräscht då?
2: Ja, men man petar lite i det. Med en kniv eller någonting vasst och hårt. Och så ser man om det spricker eller är mörket. Och är det, såga av bara en bit.
4: Och fyll på med nytt sen om det inte räcker.
2: Ja, det kan man göra. Det kan bli en snygg detalj till och med, tänker jag.
1: Så alltså Caroline Pettersson, byggnadsvårdare och lärare på Träakademin i Kramfors. Reporter Jenny Johansson. Och så vädret. Idag så är det växlande molnighet och skurar. Längs kusten mest soligt väder och mellan 17 och 20 grader så är det svaga vindar. Och ikväll så mattas skurar av och i natt så blir det klart till halvklart väder. Och imorgon så är det fortsatt växlande molnighet. Och det var dina lokala nyheter med mig, Nanny Lögdahl.
0: Sanningens ögonblick. Ja visst, nu ska du som lyssnar och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa det gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske ingick och runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om. Därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i
1: kör,
2: appen. Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här, lyssna nu. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes.
2: Mm.
1: Och vad jag baserar det på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt.
2: Mm.
1: Men då så, jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Ecce me la culpa. Hey, Fonzie.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är sån här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaret nu, hörru.
0: Men du, ibland vill du höra att jag resonerar,
6: ja, men
0: ibland
6: du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna,
6: ja,
0: idag.
6: Men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju två tredjedelar som kommer ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vi har missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten i nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Men då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Lycka till!
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Loving Each Day. Come on, yeah!

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastiska sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se hade kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor och de svåra och hjälpa om de kan. Mm. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och

0: faktiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker du jag läser in för mycket i det här? Men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EU:s

0: ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
1: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
0: Andreas Liljeheden, Bryssel.
2: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
3: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Khoshnood. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
1: Hej, tack för att du får vara med.
0: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
2: Tack, hej.
0: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
1: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
0: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
1: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
0: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
2: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda. Men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att han, det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till. Men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slökniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
0: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
2: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvid är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
3: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
2: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
3: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
2: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
0: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
1: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
0: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
1: Nej, tyvärr inte. Som sagt, domen betyder ju väldigt mycket på många sätt. Att den visar tydligt hur personer rekryteras för att ta någon annans liv och hur de kan användas i politiska sammanhang. Men vårt säkerhetssituation påverkas ju inte av detta. Och så länge regimen i Iran sitter vid makten så måste vi leva på hemligt ort, vara isolerade, vara väldigt försiktiga när vi går ut.
0: Arvin, vad skulle du önska skulle ske för att det här inte ska hända igen?
1: Det viktiga är att inse att jag är inte den enda drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringen tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet. Och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
0: Jag säger tack till dig Arvin Korsnod för att du var med på P4 Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i P4 Extra.

0: Kollar man i kalendern kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare, då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
0: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
1: Spännande information.
0: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
1: Du trodde att du skulle bonda med henne och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många framförallt på högerkanten anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
0: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
1: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
0: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
1: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym. Det är ganska ovanligt nu för tiden på internet. Men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
0: Det känns
1: på gott och
0: fräscht. Ja, jag ser det mest som gott eftersom det kureras så konstigt överallt.
1: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till, och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
0: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, 50 störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
1: Ett tag var vi till och med näst störst. störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan, men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst, men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett litet sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
0: Och det är tack vare Lars.
1: Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
0: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026? Många använder ju AI för att få sin information. Tycker jag är lite läskigt.
1: Alltså många skulle väl säga att...

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: Och det betyder alltså nyheter här i P4 Västernorrland nu. Och nu är det klart att industriföretaget Valmet lägger ner sin produktion i Sundsvall efter varslet som de la i mars och som då gällde upp till 170 tjänster av de totalt 500 anställda i Sundsvall. Och stängningen av just då fabriken i Sundsvall är en del av neddragningar på flera orter som enligt Valmet beror på minskad efterfrågan från kunder. Och efter klockan 3 här i P4 så hör vi också ansvarig chef om det här beskedet. Och Systembolaget planerar att lägga ner sina depåer i Sundsvall och Örebro. Bolaget har fattat ett inriktningsbeslut om att istället ha en central distributionscentral tidigast från år 2032. Enligt uppgifter till P4 Örebro så ska centrallagret då placeras någonstans i Mälardalen. Och det är oklart hur det skulle påverka de anställda som idag jobbar på befintliga depåer. Och i Sundsvall så handlar det i dagsläget om närmare 90 personer, varav 39 heltidsanställda. I Ånge där är många upprörda när Trafikverket planerar att ta bort eller bygga om plankorsningar längs järnvägen mellan Sundsvall och Östersund. Magnus Liljeström är bonde i Klöster i Torpshammar och har mark på båda sidorna om järnvägen.
9: Det har ju varit en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen, så att jag tycker det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
10: Det är ett 40-tal plankorsningar som Trafikverket planerar att bygga om eller ta bort. Och Anton Norberg som är projektledare på Trafikverket säger att det i huvudsak är för att skapa säkrare övergångar.
11: Man bedömer ju utifrån vad som anses vara säkert. Och finns det som sagt en närliggande korsning så är det ju den man använder för att spara in på skattemedel givetvis.
10: Även markägaren Lotten Rapp påverkas av planerna.
12: Ja, man hade önskat att Trafikverket hade haft alltså mer, för nu har de sagt att det har varit samråd, men det har inte varit samråd, det har varit information. Och så nu blir det beslut, pang, och det vi kan göra och det de säger att vi kan göra det är överklaga.
10: Men Trafikverkets Anton Norberg säger att de tar åt sig av synpunkterna som kommer in på samrådsmötena.
11: Som sagt så tar vi alltid in synpunkterna från sammanträdena och gör en bedömning efter det. Det är ju ingenting som ännu är helt beslutat. Det får ju ta sin process och gå igenom innan man kan säga exakt.
8: Anton Norberg på Trafikverket där, reporter var Fredrik Birging och jag här i nyhetsstudion heter Karin Lycke.
0: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså, var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där det var från början. Liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså, i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig, tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså, den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var, då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor, och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall.
1: Jajamän.
0: Så att saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att, så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Li bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer. Och de liksom hänger ju ihop, kan man säga, för den känner ju av när foten böjs. Då har vi sytt ihop dem. Så den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu har hon... Står hon på tå. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter liksom i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en...
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Jo, alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler så
2: ja,
0: att det vickar.
2: Men vänta lite nu, vi är inte riktigt där ännu.
0: Nu kliver Fredrik in, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut, utan den är på väg.
0: Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk, eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. Mm. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag skulle gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer, och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Mm. Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom, tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Mm. Mm. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något sånt.
0: Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid, men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom 1-2 gånger på natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till offpisten. Mm. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Mm. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Mm. Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Mm. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma. Mm.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att ja, mm. Det är jättespännande, jätteintressant. Mm.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Mm. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det. Jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med. Så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Mm. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken? Känna lite på det eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, det är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till. Det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också

0: Företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
1: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
2: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
1: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten, och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning, och så gör jag det ett tag, och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
2: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
3: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
2: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
1: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
0: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt, och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det är basist i Kulturnytt.
4: Ja, men hoppsan, nu har du ju hamnat hos P4 Västernorrland, och det är Fredrik Birging som de har slängt in i studion. Reporter i eftermiddag är Anton Korén, och prao, det är munlädret Liam Ledin från Ånge. Ja, du ska ha en mic också.
5: Tja.
4: Tja, bra. Idag kom det väntade beslutet att Valmet lägger ner sin verksamhet i Sundsvall. Vi ska prata med platschefen om detta. Men först nyheter från Ekot som börjar med tonårsutvisningar.
6: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
7: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete, och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt, och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
8: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
7: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
8: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
9: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än, eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats, och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
8: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
7: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
6: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, där rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna, det beskrivs av företaget Nets som ett

0: internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretag Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. I kväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
1: Ja, men då är vi tillbaka på P4 Västernorrland och tar vi en titt på vår regionala prognos, så handlar det om skurar som mattas av under kvällen och i natt så blir det klart till halvklart väder och imorgon växlande molnighet under eftermiddagen, framförallt längs kusten kan det bli någon skur. Det här är Medina, Viva l'amor.

0: Och då ska vi ta första titeln på nyheter. En liten nyhetsuppdatering med Karin Lycke som är eftermiddagens redaktör. Ja. Och vi ska direkt till Ånge.
1: Ja, för där kan det ju bli färre ställen då, korsa järnvägen. Men de boende där protesterar, för det är då Trafikverket som planerar att ta bort eller bygga om ett 40-tal plankorsningar. Och det här är då mellan Sundsvall och Östersund. Och argumentet från Trafikverket är att man vill skapa säkrare övergångar. Men Magnus Liljeström, som är bonde i Klöstre i Torpshammar och har mark på båda sidorna av järnvägen, han behöver ta sig över enkelt.
2: Det har ju en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen, så att jag tycker det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
1: Mm, det var alltså Magnus Liljeström som är bonde i Klöstre.
0: Ja, och person med rätt ledsagare fick vänta mer än ett år. Nu straffas kommunen.
1: Mm, det är Timrå kommun som döms att betala en straffavgift på 22 900 kronor. Och det här då efter att en person som fått rätt till ledsagning fick vänta över ett år från beslut tills det fanns någon ledsagare tillgänglig. Kommunen har sagt till sitt försvar att andra insatser som personen också hade fått beviljat hade prioriterats, och så var det också svårt att hitta någon ledsagare som passade. Men enligt Inspektionen för vård och omsorg så anses då all väntan över 5 månader som orimlig, och avgiften som kommunen nu döms att betala, den motsvarar då kostnaderna som de har sparat på de här 7 månaderna som personen var utan ledsagning.
0: Karin Lycke där, som är eftermiddagens nyhetsredaktör. Mer av henne och mer nyheter får ni 15:30. Det här är Take My Breath med The Weeknd.

0: Idag så blev det klart att Valmet, som bland annat tillverkar utrustning till massaindustrier, lägger ner all sin tillverkning i Sundsvall. Magnus Monsell, platschef på Valmet, välkommen till P4 Västernorrland.
1: Tack, tack.
0: Du, i mars så var ju beskedet att 170 varslades. Nu är förhandlingarna klara. Hur många är det som förlorar jobben i Sundsvall?
1: Går inte att svara på just nu. Vi håller fortfarande på att titta på eventuella omplaceringsmöjligheter. Så att den siffran kan vi inte säga just nu. Men färre än de 170 är ju det normala. Men får återkomma med siffran. Ja.
0: Men du, om vi går till början då. Varför har ni beslutat att stänga ner fabriken i Sundsvall?
1: Som vi svarade då, det är samma anledning att det är våra kunder. Investerar inte lika mycket nu i kombination med att Valmet har för mycket egen produktionskapacitet. Så att det återigen, det är samma. Det är ingen skillnad på orsaken.
0: Du, produktionen som nu läggs ner, flyttar den någonstans eller läggs den bara ner?
1: Flyttas till där vi har befintlig verksamhet också, delvis till Kina men även till europeiska verkstäder där det finns tomma produktionsanläggningar idag. Så att det är de två delarna, precis.
0: Du, det är idag cirka 500 anställda på Valmet. Över 300 kommer alltså att jobba kvar efter uppsägningarna, om vi har räknat rätt. Vilken verksamhet är det som blir kvar i Sundsvall?
1: Ja, precis. Och det är ju det här det tråkiga som har hänt. Så nu måste vi på något sätt komma tillbaka till fokuset att verkligen förvalta och utveckla det som finns. För det finns ju, som du säger, över 300 personer kvar. Och vi håller ju på med liksom allt från försäljning, projektledning. Vi håller på med mycket ingenjörer vi har. Och vi har ett jättefint forskningscenter i Sundsvall som servar liksom globala kunder. Vi har ett stort servicecenter också i Sundsvall som också servar våra kunder. Så att det finns otroligt mycket positivt kvar. Och någonstans i den här processen så måste vi liksom komma tillbaka till att vad som blir kvar också. Mm. Även fast det är tråkigt som har hänt.
0: Ja, jag förstår ju att det är tråkigt, men det finns ju någonting som ska leva kvar och också.
1: Absolut, absolut.
0: Men du, hur känns det idag då? Det är ju ett väntat beslut visserligen, men då, nu är det ju the point of no return.
1: Nu är det ju definitivt. Sådana här beslut ändras ju sällan i sådana här stora företag, men absolut nu, det har ju bara varit planering, men absolut nu är det definitivt och nu vet vi att nu kommer vi köra den här verksamheten fram till årsskiftet, är ju det som är sagt, och så vi rampar ner den successivt och vi har viss produktion kvar som vi måste leverera till våra kunder enligt kontrakt.
0: Du, de här anställda som kommer att drabbas, hur ser era insatser ut för dem? Får de något stöd eller någon hjälp?
1: Alltså vi tar ju in den extern hjälp, dels själva, men vi tar in den extern hjälp vi kan få. Kommunen och andra aktörer har ju stöttat oss otroligt bra i det här, så det gör vi det vi kan. För vi vill ju skapa att det här ska bli någonting bra, det här också för allihop och alla drabbade.
0: Du, jag
1: så
0: vet.
1: Så även underleverantörer också försöker vi hjälpa den mån det går att ställa om. Precis.
0: Jag pratade med några av de anställda då när varslet kom, och då vet jag att någon av dem jag pratade med hade liksom redan siktet inställt på en annan karriär. Liksom. Hade börjat titta åt annat håll. Hur ser det ut? Vet ni om folk har redan lyckats få andra anställningar?
1: Alltså, ja, så är det ju en sån här process att folk har ju redan, en del har ju sagt upp sig och lämnat oss redan och en del håller sig kvar. Och en del nyckelpersoner måste vi ha kvar. Som sagt, som jag sa, vi har ju en produktion fortfarande som måste ut till våra kunder. Så att, men absolut, folk har ju redan hittat nya jobb. Jag kan inte säga hur många och exakt vad de har gjort, men det finns exempel på det, absolut, som du säger.
0: Magnus Monsell, platschef på Valmet, som alltså, det slutet kom idag, alltså att man lägger ner all tillverkning som man har i Sundsvall. Och omkring 170 personer har tidigare varslats. Hur många som i verkligheten sägs upp, det återstår att se. Tack så mycket, Magnus, för att du var med i P4 Västernorrland.
1: Tack själv. Hej.
0: Det här är Natalie Imbruglia med Torn.

0: här är P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det är sannoliken P4 Västernorrland och Fredrik Biring heter jag. På Kramfors bibliotek så finns det inte bara böcker. Nu finns det även fröer. Anton Korén, hur funkar det här? Mm.
3: Det ska vi ta reda på nu. Nu är jag i fröhörnan här på biblioteket i Kramfors. Det är precis bredvid DVD:erna faktiskt. Ja, då kommer jag hit och här är en massa olika fröpåsar. Vi har en rädisa, mangold, majs, vitkål. Jag känner att jag kanske är sugen på blommorna lite grann. Så jag tar här en kroll. Krolllilja.
4: Ja, krolllilja.
3: Krolllilja. Och så tar vi också en ringblomma här. Och så är jag tillsammans här med Anna. Vad heter du efternamn, Anna?
4: Norvell heter jag i efternamn.
3: Norvell sa du till mig alldeles nyss, men jag glömde bort det. Ja. Du är som ansvarig för fröbiblioteket på bibliotekets sida. För det här är som ett samarbete mellan flera olika enheter egentligen inom Kramfors kommun och så. Men det här då, nu tog jag de här blommorna. Hur gör jag nu?
4: Ja, du tar med dem hem och så planterar du dem.
3: Jaha. Ja. Jag behöver inte gå till disken eller något?
4: Nej, de här får man låna. Man får ta max 5 påsar och så tar man dem och så sår man dem i jorden och så får du förhoppningsvis fina blommor. Och sen till hösten så kan du ta fröer från de här och lämna tillbaks dem. Så du lämnar igen fröer men du med en viss fördröjning om man säger så.
3: Just det, för det var det jag tänkte på. Alltså, att det är schysst också om man också lämnar igen fröer om man lånar. Mm.
4: Ja, och då lämnar du dem till oss i disken. Då kan du lägga dem i såna här påsar och lämna dem till oss. Men vi sorterar också upp dem sen. Så att man behöver inte tänka så mycket på det. Mm.
3: Ja. Och så är det, som du sa, det är viktigt. Max 5 påsar. Man får inte, det är inte så schysst om man bara går hit och så tömmer man hela lagret.
4: Nej, då tar de ju slut väldigt fort. Mm. De är ju uppsorterade så att man har en ganska lagom mängd i dem. Och så kan man ta dem. Mm. Jag tror att det räcker ganska bra med 5 påsar.
3: Men varför har ni det här på bibblan? Varför tycker ni att det är bra?
4: Det är ett sätt att jobba med den biologiska mångfalden och med hållbarhetsarbetet. Men även med beredskapsarbete.
3: Mm. Mm. Ja visst, så att befolkningen ska kunna ha lite bättre beredskap. För då kan de odla sin egna vitgård och bara gå på bibblan och ta fröerna.
4: Ja, sen är det ju en sak som är bra med det här. För att det blir ju också som en selektion. Då, för att om du odlar det här, då får du ju de saker som faktiskt har grott. Som du också lämnar fröer från. Så det blir ju också det som är hållbart här uppe som du faktiskt får fröer från framöver.
3: Men bibblan är så hårt förknippad med böcker och kanske också DVD-filmer. Ska ni också ha fröer?
4: Ja, det är väl en väldigt lämplig plats att ha det på, tänker jag. Det här är ju som ett samarbete mellan olika enheter. Så det är Gata och Park och det är AME som har en odlingsenhet och så. Och så är det vi på bibblan. Och jag tänker att biblioteket är ett jättebra och tillgängligt ställe att ha det på. Så alla kan komma åt det.
3: Hur, det här har ni haft nu under våren. Hur har responsen varit?
4: Ja, det är många som har kommit och sagt att, det är en, att de tycker att det är en rolig idé. Och vi ser ju att det är folk som plockar påsar. Mm. Och sen har vi också haft Gata och Park och AME som har varit här och fyllt på lite grann.
3: Mm. Okej, okay. Alltså det är folk från kommunen som fyller på?
4: Ja, det är de som vi har samarbetat med som har fyllt på.
3: Ja, visst. Men man kan också, som sagt, om man som medborgare, vanlig medborgare också lämna in sina fröer.
4: Ja, det kanske jag också ska säga, för det är faktiskt flera stycken som har lämnat in redan. Och då har de ju inte lämnat sånt som de har odlat här, utan då, om man har fått fröer över det man har köpt så kan man ju också lämna in dem om man vill.
3: Mm. Anna Norvell säger det alltså från bibblan här i Kramfors, där man nu har fröbibliotek. Jag tar min ringblomma och krolllilja och så tar jag med det hem till tjejen. Så tror jag det blir toppenbra. Tack ska du ha.
4: Tack.
2: Vad bra, Anton, att du tänker på tjejen.
3: Det gör jag alltid. Ja. Happy wife, Fredan.
2: Ja,
3: som vi brukar säga.
2: Happy life. Ja, precis. Så är det. Men du, vi ska ju prata mer sen om en stund. Då ska det handla om strömming.
3: Det stämmer mycket bra. De har pratat om strömmingen i EU-parlamentet idag. Det har röstats igenom en rapport där man kan säga att ja, men det finns ett inriktningsbeslut om att vi måste ta hand om strömmingen bättre. Jag har varit och pratat med en fiskare om det här. I Bondhamn.
2: Det är ju spännande.
3: Ja, det hör vi mer om sen.
2: Ja, det gör vi, Anton. Vi hörs på en stund. Och här bredvid mig så sitter ju... Jag måste bara byta en ord med Liam Ledin här.
5: Tja.
2: Tja, tja. Nu hörde man att du tog på mikrofonen och det beror på att du inte ser.
5: Ja.
2: Precis, så du måste känna var mikrofonen är någonstans.
5: Nu råkade jag bara nöda till lite av misstag. Men...
2: Du, jag vill bara höra. Vet du vilka The Beatles är?
5: Mm.
2: Ja. Vet du vem Paul McCartney är?
5: Mm.
2: Vet du vem Ringo Starr är?
5: Nej.
2: Nej. Han var trummis i Beatles.
5: Mm.
2: Ja. Nu har Paul McCartney och Ringo Starr gjort en låt ihop.
5: Jaså?
2: Kan det vara något?
5: Eventuellt.
2: Eventuellt, ja, vi får ju se. För vi ska lyssna på den nu. Men du gör ju musik själv också.
5: Mm.
2: Ja. Vad gör du för typ av musik då?
5: Väldigt blandat.
2: Väldigt blandat. Ja, jag har lyssnat lite och det är väldigt blandat. En del låter som klassiska pianostycken och en del låter som death metal.
5: Mm-hmm.
2: Så allt däremellan gör du?
5: Ja.
2: Ja, spännande. Du hänger med här en halvtimme till drygt. Fram till klockan 4 så är du med här. Och ska se om vi kan putta in dig så du får höras lite till också. Men nu lyssnar vi på Home to Us. Ny låt med Paul McCartney och Ringo Starr.

0: Ja, vad tyckte du, Liam Ledin, om Paul McCartney och Ringo Starr?
1: Helt okej, okay, men inget jag skulle sätta på telefon.
0: Nej, ingenting som du skulle sätta ditt namn på och säga att den här låten har jag gjort.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej,
0: nej. Nej. Jajamensan, nej, jag fattar. Du börjar ju trumma till låten, men sen slutar du för att säga att det här var ju dåligt. Ja, men det är okej att du tycker det. För du, jag tror att du är deras målgrupp. De är ju 70 plus, de här gubbarna.
1: Fast i och för sig, till Lindemann och Rammstein är typ 60 och de är bra.
0: Ja, just det. Rammstein är ditt favoritband.
1: Typ. System of Down.
0: Ja, det ser man. Ja, men du, nu får du vara tyst, för nu börjar vi närma oss nyheten nämligen. Klockan är alldeles strax... Ja, den är ju 3:30 helt enkelt. Och i nyheterna då med Karin Lycke så handlar det om protester i Ånge där möjligheter att korsa järnvägen kommer att tas bort.
2: Mm. Det är ett 40-tal plankorsningar längs spåret där som kan alltså beröras då av Trafikverkets planer. Ja, många i Ånge är upprörda när Trafikverket planerar att ta bort eller bygga om plankorsningar längs järnvägen mellan Sundsvall och Östersund. Magnus Liljeström är bonde i Klöster i Torpshammar och har då mark på båda sidorna av järnvägen.
3: Det har ju varit en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen, så att jag tycker det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
0: Det är ett 40-tal plankorsningar som Trafikverket planerar att bygga om eller ta bort. Och Anton Norberg, som är projektledare på Trafikverket, säger att det i huvudsak är för att skapa säkrare övergångar.
4: Man bedömer det ju utifrån vad som anses vara säkert. Och finns det som sagt en närliggande korsning, så är det ju den man använder för att spara in på skattemedel givetvis.
0: Även markägaren Lotten Rapp påverkas av planerna.
5: Jag menar, jag önskar att Trafikverket hade haft alltså mer, för nu har de sagt att det har varit samråd, men det har inte varit samråd, det har varit information, och så nu blir det beslut, pang, och det vi kan göra och det de säger att vi kan göra, det är överklaga.
0: Men Trafikverkets Anton Norberg säger att de tar åt sig av synpunkterna som kommer in på samrådsmötena.
4: Som sagt, så tar vi alltid in synpunkterna från sammanträdena och gör en bedömning efter det. Det är ju ingenting som ännu är helt beslutat. Det får ju ta sin process och gå igenom innan man kan säga exakt.
2: Sist här alltså Anton Norberg på Trafikverket, och reporter det var ju Fredrik Birging. Vid skolavslutningen i år så kommer Örnsköldsviks kommun för första gången dela ut ett nytt stipendium till en omvårdnadsstudent som tar examen. Och stipendiet är en resa för upp till 15 000 kronor för att kunna göra studiebesök på en specialistavdelning, konferens eller verksamhet som ligger i framkant inom yrket. Syftet är att inspirera till fortsatt lärande och öka attraktiviteten i att jobba inom välfärden. Och för att få stipendiet så ska man ha uppfyllt vissa kriterier inom utbildningen. Och det är lärare eller praktikhandledare som kan nominera stipendiekandidater.
0: Nyheter med Karin Lycke, och nu kommer det vara det hela eftermiddagen.
2: Jag kommer tillbaka.
0: Vad bra. Och jag kan berätta att ikväll så blir det skurar som mattas av, och i natt klart till halvklart väder. Sen imorgon växlande molnighet, och under eftermiddagen framförallt längs kusten någon skur. Omkring 20 grader och svag vind. Sommaren är minsann på väg. Unstoppable med Sia.

0: Hej Jenny.
1: Tja Niklas.
0: Vad funderar du på?
1: Hur jag ska få träffa fler lyssnare.
0: Vi kan ju be dem höra av sig och berätta om något kul. Någon kanske har byggt en egen grill.
1: Grill? Jag tänkte mer på någon som fällt en riktigt stor tall eller var det galen av elräkningen.
0: Ah, du tänker så. Ja, det är bra. Tipsa oss på P4 Västernorrland, snabblasverigesradio.se eller smsa 060 19 03 90.
1: Och oss hör du morgon och eftermiddag.
2: Så är det. Jenny och Niklas, väl värda att lyssna på. Ska titta lite på vad som händer utanför Västernorrland också. Det har ju varit en stor driftstörning hos betalleverantören Nets idag. Och det har gjort att det har varit väldiga problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Och det här med företag på sin sajt. Men nu meddelar man också att man är felet på spåren och hoppas att det här ska vara avklarat inom en inte allt för avlägsen framtid. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och det har även då drabbat kunder i andra länder, som till exempel Danmark och Norge. Och flera banker har också haft problem med det här. Så att det är ju det som är fällan med vårt digitala kontantlösa samhälle. Jag är ju en sån som kanske inte... Jag var länge sedan jag använde kontanter. Jag har inte ens kontanter eller sedlar i min plånbok. Men i ett sånt här läge så kanske man hade önskat att man hade det. Så att det finns fördelar och nackdelar med allt här i världen. Men som sagt var, det här felet, den här driftstörningen hos betalleverantören Nets uppges bara på väg att lösas upp. Och nu ska vi vända blickarna mot sportredaktionen nere i Stockholm, gissar jag att den sitter. För nu är det dags för Radiosporten att ta vid här i P4.
3: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
4: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
3: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
5: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
3: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
6: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
3: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
7: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
3: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
8: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är väldigt, väldigt trist.
3: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
2: Tillbaks P4 Västernorrland, praoelev Liam Ledin. Vet du vad som väntar nu?
9: Trafikrapport.
2: Ja, och du kunde ju den gamla jingen väldigt bra. Har du lärt dig den nya?
9: Ja.
2: Hur låter den då? Nu ska vi se om du har rätt. Det var ju rätt tonart också. Ola Len, hur impad är du?
10: Ja, 10 av 10 måste jag säga. Det där är jag är mycket sämre på här, och då jobbar jag ändå här på trafikredaktionen.
2: Ja, jag vågade ta mig den friheten eftersom jag vet att det är ganska lugnt i trafiken, eller hur?
10: Det är det verkligen. Annars hade vi kört den gamla hedliga Q-tutan. Men lugnt läge på vägarna just nu, ingenting att rapportera om. Som det ser ut är en del vägarbeten som kommer påbörjas här vid 18-tiden, men det tar vi lite senare. Lugnt nu, lugnt i tågtrafiken. Ring och tipsa 020 999 444.
2: Tack så mycket, Olle. Vi hörs om en timme.
10: Det gör vi.

0: är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Ja, ni hörde vad de sa. 25 maj klockan 15, det är ju på måndag det. Så det är bråttom nu om du har en låt liggande i hårddisken. Skicka in den för tusan, där kan det inte ligga och skräpa, tycker jag i alla fall. Innan den här informationen så hörde vi Saga Ludvigsson och hennes låt Ain't Today. Nu ska jag vända mig till Anton Korén, för du har ju varit och besökt en fiskebåt idag.
3: Det stämmer det. Det här är apropå att EU måste göra mer för att skydda Östersjön. Den är ju så väldigt dåligt skick. Det gäller även Bottenhavet som ju ligger här utanför oss. Men det är alltså Europaparlamentet som i en färsk rapport som röstades igenom idag, som där de slår fast det här. Och det här är en rapport som den svenska miljöpartisten Isabella Lövin, hon har ansvarat för den. Så parlamentet vill bland annat se en paus för industriell trålning. Den industriella trålningen, Fredrik, den har inte så gott rykte här bland den Bottenhavskusten.
2: Det förstår jag. Ja, jag har.
3: Ja, visst. Men den här rapporten som de har röstat igenom idag, den är inte bindande, utan det är mer en uppmaning till kommissionen och medlemsländerna om att, ja men hörni, nu måste vi ta det här på allvar att det är så lite fisk. Men du nämner det, Fredrik. Jag hade varit hos en fiskare. Det stämmer. Mycket bra. Han heter Hans Frölander. Han håller till i Bondhamn. Han har fiskat i många, många år. Jag var och hälsade på honom i morse, precis när han hade kommit in med fiskebåten. Och då höll de på att skaka loss de här fiskenätena. Ta bort all strömming. Det lät så här.
4: Får jag prova att intervjua dig medan du håller på och
3: håll? Vad gör du för någonting?
5: Håller på med en landarm till en laxfälla.
3: Ja?
5: Ja. Det är en laxfälla som fångar lax. Mm. Ja, den ska vi ut med nu.
3: Ska du fiska lax också?
5: Ja. Mm-hmm.
3: Ja. Hur går det med laxfiske då?
5: Förra året gick jättebra.
3: Gjorde det? Ja. Så mår laxen bra här ute?
5: Ja.
3: Ja. Och du, vad har du gjort nu på morgon?
5: Fiska strömming. Mm.
3: Som vanligt?
5: Ja.
3: Ja, hur gick det idag?
5: Jag gick hyfsat. Var det ungefär 3 boxar. Mm-hmm. 1 ton ungefär.
3: Ungefär 1 ton? Ja. Det låter som ganska mycket, tycker jag.
5: Nej. Mm-hmm.
3: Nej. Men hur går det med strömmingsfiske i år?
5: Ja, det är precis som förra året. Exakt likadant.
3: Mm-hmm. Och är det bra eller är det inte bra?
5: Det är inte bra.
3: Det är inte bra?
5: Nej. För om vi säger att vi fiskar förut innan det gick ner den där dippen för 4-5 år sedan, va? Eller om det var 4, jag minns inte. Mm. Då fiskade vi ungefär mellan 39 och 40 ton åt Oskar på 2 månader. Nu ligger vi ner kanske på 25 ton.
3: Ja, just det.
5: Ja, så det minskar.
3: Ja.
5: Och det är genom det stora uttagen de gjorde 14, 15, 16 här ute.
3: Så sen dess är det inte som förr?
5: Nej.
3: Men tror du att det är på väg tillbaka nu?
5: Nej, ja, jag hoppas det. Men håll ner kvotna bara, så går det. Så tror jag att gå tillbaka. Mm. Men det går inte att öka kvoterna så fort. De är ju så.
3: Ja. Ja. Ja, men hur är det att vara fiskare alltså, på det här viset som du
5: nej,
3: är?
5: Nej, det är fel alltihopa egentligen. De vill inte ha oss kvar. Mm. De vill inte ha kustfiske på hav och vatten. De har ju sagt sedan 2000 vi ska satsa på kustfiske. Och då var vi ungefär 45 fiskare, nu är vi 5. 4-5. Mm. Mm. Och vad beror det på då? De satsade i fiskeriverket, gick och satsade på de här jättetrålarna. Mm. Ja, och de tjänar ju pengar.
3: Ja, men du fortsätter, du håller på ändå?
5: Ja, vi håller på här. Det går bra. Det går hyfsat. Jag är pensionär så får jag pension då. Ja.
3: Men om det har ändå blivit lite mer då?
5: Ja, sen förra året. Det är ungefär samma.
3: Ja, men sen ett par år tillbaka?
5: Ja.
3: Då har det blivit lite mer.
5: Ja. De drog ju ner kvoterna.
3: Ja, visst.
5: Ja. Mm.
3: Men nu så ska det, alltså, det diskuteras mycket inom EU. Det kommer nya förslag egentligen hela tiden. Idag ska det röstas om en rapport som föreslår att vi kanske ska sluta med trålfiske. Och så.
5: Ja. Ja.
3: Du skrattar.
5: Ja. Det var nonsens för fan.
3: Hur då?
5: Jo, men det är ju... Nej. Inte blir det någon slut på det där. Eller? Det kommer aldrig att bli slut på det. När fisken är slut, då är det slut. Mm. Inte före.
3: Du tror inte?
5: Nej, det är som lobbyingverksamhet i det där.
3: Mm. Att det är så mycket pengar?
5: Ja, det är för mycket pengar. Mm.
3: Men du kör på?
5: Ja, vi ska köra på några år till. Får vi se.
2: Hans Frölander är fiskare som, ja, han kallade EUs beslut idag för nonsens. Fisken är slut när den är slut. Det var hans besked. Intervjuad av Anton Corén som vi hör mer av efter klockan 16. Det här är Teddy Swims Lose Control.

0: P4 Västernorrland.
1: Sveriges Radio.
2: P4 Västernorrland, det är dags för en nyhetsuppdatering med Karin Lycke.
3: Så är det.
2: Och nu ska vi se här.
3: Vad vi ska börja med.
2: Ja, vad ska vi börja med?
3: I Sundsvall börjar vi.
2: Ja, vi gör ju det. Det vet ju jag det också. Vi ska börja med beskedet från Valmet idag.
3: Ja, men precis. Efter varslet som de la i mars så kom då slutligt besked idag att de då lägger ner produktionen av utrustning till massa industrier som man har då i Sundsvall. Och det här är på grund av minskad efterfrågan. Exakt hur många av de 170 tjänster som har varslat som uppsägning som behöver försvinna så småningom eller när det är helt klart, det är då som sagt inte klart än. Kvar i Sundsvall så kommer det ändå finnas annan verksamhet med fortfarande över 300 anställda. Det säger Magnus Monsell som är platschef på Valmet.
4: Vi håller på med liksom allt från försäljning, projektledning. Vi håller på med mycket ingenjörer vi har och vi har ett jättefint forskningscenter i Sundsvall som servar liksom globala kunder. Vi har ett stort servicecenter också i Sundsvall. Så att det finns otroligt mycket positivt kvar och någonstans i den här processen så måste vi liksom komma tillbaka till att vad som blir kvar också. Även fast det är tråkigt som har hänt.
2: Och sen ska vi vidare till Ånge där boende protesterar mot att det kan bli färre ställen för att korsa järnvägen.
3: Ja, det är ju Trafikverket som planerar där att ta bort eller bygga om ett 40-tal plankorsningar mellan Sundsvall och Östersund längs järnvägen där för att, och argumentet är att skapa säkrare övergångar. Magnus Liljeström som är bonde i kluster i Torpshammar, han har mark på båda sidorna av järnvägen och behöver därför ta sig över enkelt.
5: Det har ju varit en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen så att jag tycker det är... Det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
3: Bonden, Magnus Liljeström där alltså.
2: Jajamensan, och det här är Erik Gadd. Do you believe in me? IP4 Västernorrland.

0: Och nu blir det Ekot där Johan Westerberg berättar om ett civilt drönarförsvar.
1: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem tre svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Då är vi hos P4 Västernorrland igen. Jag heter Fredrik Birging och ikväll så blir det skurar som mattas av. I natt klart till halvklart väder. Växlande molnighet och under eftermiddagen imorgon så blir det framförallt längs kusten någon skur. Omkring 20 grader och svag vind. Det här är Taylor Swift, Opalite.

0: Taylor Swift där alltså, som ju har varit ute på världsturné och uppträtt i hela världen. Apropå turné, Anton Corén, du är ju också, eller du ska ut på turné, men det är inte så mycket sex, drugs and rock and roll, va?
1: Nej, det är det verkligen inte, utan här är det en väldigt seriös turné. Det är VAR-turné. Jag ska till Kramfors, där jag också är just i detta nu. Ja, men jag är här i City, i torget, där det finns en lekpark som är ganska nybyggd och så. Det är några barn som håller på att klättra i den och så. Solen skiner, det är en underbar dag här i Kramfors idag.
0: Men du, vad förväntar du? Vad är det du ska göra? Du är på VAR-turné, men vad innebär det då?
1: Ja, men vi åker ut till alla kommuner och så här och pratar med folk om vad folk tycker är viktigt inför valet. Fredrik, det är VAR snart. Har du hört?
0: Du skojar. Mm. Är det redan nu?
1: Stämmer.
0: Och tiden går så fort. Tänk att det har gått 4 år sedan sist. Va?
1: Ja, visst. Det är ju, alltså, vi ska vänta ända till september då.
0: Ja.
1: Tills det är VAR. Men då gör vi det, den här grejen då, att vi är ute och åker i varje kommun och så här efterlyser frågor vad folk tycker är viktigt om, och sen så går vi till politikerna och söker svar på frågorna. Så det är det som vi kommer att göra nu. Jag har fått Kramfors på mitt bord.
0: Ja.
1: Vad vet vi om Kramfors då?
0: Ja, det undrar jag med. Ja. Vad vet du?
1: Ja, det mesta. 18 000 invånare ungefär är i Kramfors. Jag personligen har en ganska stark anknytning hit. Jag gick gymnasiet här på Sandö. Och de senaste åren, eller väldigt, väldigt många år, så är det Socialdemokraterna som har styrt i olika konstellationer. Socialdemokraterna och vänstern är som styr i majoritet nu. Efter förra valet så gick Sverigedemokraterna framåt ganska så starkt i kommunvalet, så de vart det största oppositionspartiet. Men det vart lite av en strid om oppositionspost, vem som skulle få bli oppositionsråd. För de andra oppositionspartierna tyckte inte att Sverigedemokraterna skulle få den posten. Så då gjorde de en uppgörelse att Centerpartiet fick vara oppositionsråd i 3 år. Och sen så fick Moderaterna ha oppositionsrådsposten det sista året. Så nu så är det Amanda Karlsson som är oppositionsråd för Moderaterna. Och så är det Malin Svådholm, socialdemokrat, som är ordförande i kommunstyrelsen. Ja, men då så. Det som jag kommer göra imorgon då, jag kommer bara driva runt i Kramfors. Med, liksom, från kust till inland. Så har man liksom frågor som man tänker är viktiga att vi pratar om inför valet, så kan man höra av sig till oss och till mig. Då kan vi prata om det.
0: Ja,
1: det blir jättebra.
0: Det blir jättebra. Har du någon känsla om oss, vilka är de stora stötestenarna i Kramfors? Vad är det folk pratar om på fikarasten?
1: Jag pratade med en kvinna nu som var fackligt aktiv, och hon tycker inte det är bra att det finns som en sorts, det vad hon kallar minutstyrning inom hemtjänsten, att det finns liksom schablontider över hur lång tid varje moment ska göras inom hemtjänsten. Då blir det för väldigt stressigt om momenten tar längre tid än vad schablonen säger. Det tycker inte hon är bra. Annars är en jättestor fråga för Kramfors liksom inflyttning och utflyttning och så. De senaste åren, i decennier, har Kramfors tappat befolkning. Så har det varit i många kommuner här omkring ju. Men så är det också här i Kramfors. Hur ska man kunna vända på det? Hur ska man få folk att vilja bo kvar? Hur ska man få folk att vilja flytta hit? Det tror jag kan vara
0: för många,
1: en stor fråga.
0: Ja, och det är stötesten för många kommuner säkert i Norrlands inland. Anton Corén, lycka till på turnén!
1: Tack så mycket.
0: Loreen, Tattoo, som ju vann Eurovision Song Contest 2023.

0: kanske var den här låten skulle skicka till istället. Så här kanske gått bättre, men man får inte skicka samma låt två gånger. Tyvärr. Nu, förstår ni, ska det handla om politik. För väljarstödet är fortfarande starkt för Socialdemokraterna i Sundsvall, trots att det stormat kring partiet i samband med polisrassian och brottsutredningen kring det kommunala bolaget Logistikparken. Där visar en ny opinionsundersökning som Novus gjort på uppdrag av Sundsvalls tidning. Och nu säger jag välkommen till Marcus Backholm Bolin, liberal ledarskribent på tidningen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Just det, du ska också få en mikrofon där. Jag är så rörig. Du, varför tror du att sympatierna för Socialdemokraterna ändå finns kvar trots att det har stormat så?
2: Ja, det är verkligen den stora frågan här. Ingenting har ju i princip hänt sedan förra valet. Jag är lite inne i det, jag skrev en ledare idag där jag resonerar kring. Ja, men man vet vad man har och man kanske inte är jättenöjda med Socialdemokraterna, men man betraktar alternativet som ännu sämre.
0: Ja, men du, Socialdemokraterna får då 38,5%. Är du förvånad över att de ligger kvar på de höga siffrorna?
2: Ja, men jag hade nog trott att man kanske skulle kunna se att det skulle ha hänt någonting i opinionen. Det är inte bara Socialdemokraterna som ligger still, utan nästan alla partier gör det. Det tycker jag är lite förvånande. Jag hade nog förväntat mig att det skulle ha hänt någonting och att det skulle ha märkts även på Socialdemokraterna.
0: Så det visar ju på något sätt att den lokala politiken kanske är ganska frikopplad från rikspolitiken.
2: Ja,
0: på något sätt hur man tänker och röstar och vilka sympatier man har.
2: Ja, jo, så är det ju. Alla kommuner har ju sina egna lokala förutsättningar såklart. Men sen finns det väl också rikstrender som återspeglas lokalt. Men här ser vi ju att Socialdemokraterna är mycket starkare i Sundsvall än vad de är på riksplanet. Även Moderaterna, medan Sverigedemokraterna är svagare här i Sundsvall.
0: Du, Sundsvalls då socialdemokratiska kommunalråd Niklas Seren, han säger till Sundsvalls tidning, apropå den här undersökningen från Novus, att han efter valet är beredd att samarbeta med alla partier förutom Sverigedemokraterna. Är det troligt med nya samarbeten eller är det bara en fin gest så här i valtider?
2: Jag tror dels att det är någonting man säger och så är det väl lite av ett budskap från Socialdemokraterna även på riksplanet där. Vi är beredda att samarbeta med alla utom SD. Men sen så kanske han också ser här att det är ju liksom inte jättemycket marginal det. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har 51% av rösterna tillsammans. Och det är klart att med felmarginal och grejer så kan de ju också vara under 50%. Det vet vi ju faktiskt inte riktigt. Och det kan hända saker fram till valet. Så att då är det väl dumt att stänga dörrar, tänker jag.
0: Ja. Och samtidigt så säger oppositionsrådet, Moderaten Victoria Jansson, att undersökningen visar att det finns möjlighet till ett nytt ledarskap. Trots att då hennes parti bara är hälften så stort i mätningen som Socialdemokraterna. Hur ska man tolka det uttalandet? Är hon... Det är ju elakt att säga, men är hon naiv eller vill hon bara liksom trumma in ett budskap?
2: Jag tror att hon inte kan säga så mycket annat. Det är väl sådär. Man vill ju liksom inte ge upp med 3 månader kvar till valet. Men det är klart att de kämpar emot vind, det råder väl inget tvekan om. Och liberalerna var ju på så låga nivåer, så åker de ut. Då är ju marginalen ännu större till den andra sidan, så att säga.
0: Men du... På flera håll, flera kommuner och i regioner och så ser man ju de här blocköverskridande samarbetena som till exempel då Socialdemokrater och Moderater. Skulle det vara en trolig eller möjlig eller önskvärd väg framåt i Sundsvall?
2: Jag tror inte att det är en särskilt trolig lösning i Sundsvall. Vi har ju det i Timrå, det är ju Socialdemokraterna och Moderaterna och i Ånge också är det ju... ett blocköverskridande styre. Vi har ju faktiskt blocköverskridande styre även i Sundsvall om man tänker Centerpartiet, men åtminstone enligt de gamla blocken. Jag vet inte om blocken har börjat definiera om sig, men
0: ja möjligt. men inte som de var.
2: Nej, det är de inte. Men jag har svårt att se att det skulle bli något samarbete med S och M i Sundsvall efter nästa val. Det tror jag inte.
0: Men till sist då, vad skulle du säga, vad är det man kan utläsa, vad är kärnan i den här Novus-undersökningen som presenteras i tidningen? Vad är det man kan utläsa av den?
2: Ja, det är väl att vi är nog ganska nöjda i så fall med det styret som är i Sundsvall. Det är i alla fall finns ingen stark önskan att byta ut det är ju ganska tydligt.
0: Business as usual.
2: Ja, lite så.
0: Marcus Backholm Borin, ledarskribent på Sundsvalls tidning. Tack för att du kom hit och... kanske rätt ut något enstaka frågetecken.
2: Ja, tack så mycket.
0: Det här är Runaway Train med Soul Asylum.

0: Runaway Train där alltså, Soul Asylum.
1: P4 Västernorrland.
2: Sveriges Radio.
0: Och just nu så pågår en misstänkt cyberattack i södra Sverige. Det här är enligt uppgifter till Aftonbladet. Och det ska vara just nu Helsingborg med omnejd som är drabbat. Och i Helsingborg ska det här stora NATO-mötet hållas där USAs utrikesminister Marco Rubio har aviserat sin medverkan. Det finns också uppgifter om viss påverkan på mobilnätet och Köpenhamn ska rapporteras problem. Än så länge så är det oklart om de här problemen hänger ihop med den stora driftstörningen som har varit hos betaltjänsten Nets. Det vill företagets presschef i Norden Peter Glysing inte kommentera någonting. Och polisen i Region Syd, de känner till de här uppgifterna om en misstänkt cyberattack, men det är ännu inte något polisärende. Det säger polisens presstalesperson Evelina Olsson till Aftonbladet. Men och Säpo har också noterat att problem uppstått i samband med kortbetalningar. Det är helt enligt Säpo en fråga för andra myndigheter att svara på om det här är en cyberattack eller inte. Vi följer utvecklingen naturligtvis om det är så att det verkligen är en cyberattack som i första hand drabbar Helsingborg men även Köpenhamn. Och detta då inför det stora NATO-mötet. Nu lokal musik, Fredrik Wiklander från Härnösand, Under a Yellow Sky.

Pratade jag alldeles nyss om en misstänkt cyberattack mot som har gjort det svårt att betala med kort i Helsingborgs trakten, även i Köpenhamn. Sådär. Och detta inför helgens NATO-möte, toppmöte med NATO-basen Mark Rutte och USAs utrikesminister Marco Rubio bland andra. Och den stora frågan som är ju på alla släppar är förstås, vad ska de äta då? Jo, Helsingborgs Dagblad, de skriver att skånsk lamm, havskräfta och champagnemingel står på menyn. Det här minglet ska vara då på slottsbalkongen på Sofiero slott. Det är ju ett hedersuppdrag som jag kan tänka mig att alla vill ha här i stan. Det säger restaurangchef Per Dahlberg till Helsingborgs Dagblad. Och samma tidning då, Helsingborgs Dagblad, avslöjar att till dessert kommer det att serveras rabarber, choklad och örtsorbet. Så nu vet ni.

0: I nyheterna nu med Karin Lycke så hör vi att moduler i Birsta kan bli en lösning för överfulla fängelser.
1: Precis. Kriminalvården kikar på att öppna en tillfällig anstalt där när bygga tar för lång tid. Ja, på grund av den akuta platsbristen inom kriminalvården så utreds nu möjligheten att skapa en tillfällig anstalt på en tomt i Birsta i Sundsvall. Det här då i väntan på att kunna genomföra de tidigare planerna på att bygga en permanent anstalt där en tomt i Nacksta i Sundsvall har varit aktuell. I Birsta där skulle det då handla om en tillfällig klass 3-anstalt bestående av moduler med allt mellan 70-150 häktesplatser och mellan 100-300 anstaltsplatser. Och det kan då röra sig om mellan 150-270 arbetstillfällen i samband med det här. När det sedan gäller bygget av en permanent anstalt så är förhoppningen att det kan vara klart till år 2030 enligt Kriminalvårdens hemsida. Efter att industriföretaget Valmet i mars varslade om uppsägning på sin fabrik i Sundsvall så har man nu bestämt sig för att stänga fabriken.
2: Våra kunder investerar inte lika mycket nu i kombination med att Valmet har för mycket egen produktionskapacitet.
3: Magnus Mosell är platschef på Valmet och han kan inte svara på när fabriken kan komma att stänga.
2: Nu kommer vi köra den här verksamheten fram till årsskiftet, är ju det som är sagt. Och så vi rampar ner den successivt. Och vi har viss produktion kvar som vi måste leverera till våra kunder.
3: Och han kan inte heller svara på hur många av de anställda på fabriken som kan komma att bli av med jobbet.
2: Går inte att svara på just nu. Vi håller fortfarande på att titta på eventuella omplaceringsmöjligheter. Så att den siffran kan vi inte säga just nu. Men färre än de 170 är ju det normala. Men får återkomma med siffran.
1: Magnus Monsell där, alltså platschef på Valmet. Reporter var Leopold Jämtin. Så ska vi till Ånge där många är upprörda när Trafikverket planerar att ta bort eller bygga om plankorsningar längs järnvägen mellan Sundsvall och Östersund. Magnus Liljeström är bonde i Klöstretorpshammar och har mark på båda sidorna av järnvägen.
4: Det har ju varit en rättighet på den här gården och åkt här sedan de byggde järnvägen, så att jag tycker det är ett slag under bältet att de bara kan ta bort dem när det finns alternativ. Det är ju pengar det handlar om.
0: Det är ett 40-tal plankorsningar som Trafikverket planerar att bygga om eller ta bort. Och Anton Norberg som är projektledare på Trafikverket säger att det i huvudsak är för att skapa säkrare övergångar.
5: Man bedömer ju utifrån vad som anses vara säkert. Och finns det som sagt en närliggande korsning så är det ju den man använder för att spara in på skattemedel givetvis.
0: Även markägaren Lotten Rapp påverkas av planerna.
6: Man hade önskat att Trafikverket hade haft alltså mer, för nu har de sagt att det har varit samråd, men det har inte varit samråd, det har varit information. Och så nu blir det beslut, pang, och det vi kan göra och det de säger att vi kan göra, det är överklaga.
0: Men Trafikverkets Anton Norberg säger att de tar åt sig av synpunkterna som kommer in på samrådsmötena.
5: Som sagt så tar vi alltid in synpunkterna från sammanträdena och gör en bedömning efter det. Det är ju ingenting som ännu är helt beslutat. Det får ju ta sin process och gå igenom innan man kan säga exakt.
1: Anton Norberg på Trafikverket där alltså, och reporter, ja det var ju du det, Fredrik Birging.
0: Ja visst var det jag, och nu ska jag berätta vad det blir för väder hade jag tänkt. Det är så att ikväll så mattas skurarna av och i natt så blir det klart till halvklart väder. Imorgon växlande molnighet och under eftermiddagen framförallt längs kusten någon skur omkring 20 grader och svag vind. Så passa på att tacka Karin Lycke också för nyheterna. Och det här, det är ju Afrika med Toto. Nu kommer det. Dun, dun.

0: Ja, en klassiker kan man väl minst sagt säga att Africa med Toto är. Och nu tror jag minsann att vi har ett meddelande på ingång här ifrån, ja, det är väl Sarit och kvällspasset som vill ha ett ord med i laget här nu när klockan är 16.38.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.
0: Ja, alla hundälskare gör sig icke besvär. Jo, man fick ju ringa ändå. Nu ska vi bege oss till trafikredaktionen och Olle Alén. För en timme sedan var läget lugnt. Hur är det nu?
2: Jo då, det håller i sig. Samma tema även den här trafikuppdateringen. Det är inga stora störningar i Västernorrland. Det har knappt varit några stora trafikstörningar den här dagen faktiskt. Så jag kom in till jobbet i morse vid 06-tiden. Lugnt läge på vägarna, lugnt i tågtrafiken. Ring och tipsa om jag missar någonting. 020 999 444.
0: Tack så mycket, Olle.
2: Tack själv. Över ett år sedan nu äntligen. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss? Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Här är kvart i fem ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
1: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
2: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
0: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
2: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
0: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
2: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
0: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
3: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
4: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
3: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
4: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
3: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
0: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
6: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter i arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
5: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
0: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
7: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
8: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
7: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
8: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
7: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
8: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
0: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
9: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
10: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
11: Hans uppfattning i den delen hänvisar till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
10: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
12: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
10: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar.

0: personer, bland dem tre svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen, det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
1: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
2: Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet, i norra Norrlands kust och inland, kraftiga regnskurar med inslag av oska och i västra och södra Götaland mest soligt väder, allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brunolfsson.
3: Och då är vi tillbaka i P4 Västernorrlands varma famn, om man får säga så. Varmt någon i alla fall vad gäller vädret. Ikväll så blir skurar som mattas av och i natt klart till halvklart väder. Imorgon då växlande molnighet under eftermiddagen, framförallt längs kusten, någon skur. Det här är Superlim och Silver Tape med Molly Sandén och Miriam Bryant. Varmt också på ett sätt.

0: Och jag har tejpat fast Karin Lycke vid nyhetsredaktörsdesken här nu. Vi ska få en liten uppdatering här. Fångar kan komma att hamna i tillfälliga moduler i Birsta.
1: Mm, precis, det är ju då på grund av den akuta platsbristen inom kriminalvården så inleder man nu en sån förstudie, en slags utredning för möjligheten att skapa en tillfällig anstalt. Och då tittar man på en tomt i Birsta i Sundsvall. Det här är då i väntan på att kunna genomföra de tidigare planerna på att bygga en permanent anstalt. Och där har det varit aktuellt med en tomt i Nacksta. Och i Birsta skulle det då handla om en tillfällig klass 3-anstalt, alltså det som brukar benämnas som öppen anstalt. Och det skulle bestå av moduler och det kan då handla om allt mellan 70-150 häktesplatser och mellan 100-300 anstaltsplatser enligt kriminalvårdens hemsida.
0: Efter varslet i mars så kom idag slutligt besked att Valmet stänger fabriken i Sundsvall.
1: Mm, det handlar ju då om produktionen av utrustning till massa industrier som man helt lägger ner i Sundsvall på grund av minskad efterfrågan. Sen exakt hur många av de 170 tjänster som har varslat som uppsägning som kommer att försvinna, det är inte helt klart än. Men man har mobiliserat med stödåtgärder för de drabbade, säger Magnus Monsell som är platschef på Valmet.
2: Kommunen och andra aktörer har ju stöttat oss otroligt bra i det här, så det gör vi det vi kan. För vi vill ju såklart att det här ska bli någonting bra, det här också för allihop, alla drabbade. Även underleverantörer också försöker vi hjälpa i den mån det går att ställa om.
1: Magnus Monsell är alltså platschef på Valmet.
0: Tack så mycket Karin Lycke, det här är Hall of Fame, The Script och Will I Am.

0: Hörrni, på vår Facebook så har vi ju ställt frågan, det är ju alltså någon trend här nu att folk lever upp sina pengar medan de lever så att säga. De lämnar inte så mycket över till nästkommande. Jo, det är ju många som gör det också naturligtvis, men det har liksom blivit en liten trend och vi frågar er lyssnare vad ni har för tankar kring detta. Och det är många som skriver att de vill ha en buffert medan man lever och sen så... Och någon tycker att det är dåligt att inte lämna någonting till de efterlevande. För det är mycket som kostar i samband med att en person dör. Det är begravning och bouppteckningar och sånt där. Så att det är viktigt att det finns pengar i dödsboet medan någon. Anton Corén, du är med mig nu. Det låter som att du sparkar boll. Eller vad gör du?
1: Ja, det gör jag faktiskt.
0: Ja, du gör det.
1: Jag är hemma i min egna trädgård.
0: Ja, sparka boll med ett barn.
1: Ja, nej, de är och skriker någonstans.
0: Jaha, du...
1: De har varit på så himla dåligt humör nu när jag kom hem.
0: Jaha, det...
1: Skitarga.
0: Aj, aj, aj. Så det är knappt att du fick vara med i radio?
1: Jag hade nyss berättat att de ska inte få ärva. För jag hade hört på radion att man ska leva upp alla sina pengar.
0: Ja.
1: De har varit så fruktansvärt arga då.
0: Ja, precis. Ska inte ärva något. Du ska leva upp allt. I sus och du...
1: Ja!
0: Men har du tänkt så? Har du liksom... Om du känner efter så här, vad känner du? Vill du liksom lämna efter så att de, när du går bort, det är så långt kvar för dig, det är mycket närmare för mig. Men tänker du att du vill lämna efter någonting till dem, till dina barn?
1: Säg inte det du.
0: Nej.
1: Ja, men det vill man väl göra. Och så, det är ju mer sympatiskt att göra det, känns det som. Men samtidigt, de kommer ju klara sig själva. De kommer ju skaffa bra jobb och så liksom. Det kommer inte vara någon fara, tror
0: Nej,
1: jag.
0: Det är lite grann så att man underskattar sina barn lite grann. Att man vill ge dem någonting för att säkra att de ska få det bra i framtiden. Men jag till exempel, det gick ingen nöd på mig när jag växte upp. Men mina föräldrar hade ju inte sparat en massa pengar. Vi sålde en bostadsrätt de hade och den tror jag såldes för 50-60 000 eller någonting. Och så var vi fyra syskon som skulle dela på det. Så det var inte så mycket till arv. Så. Men det var inte rätt om de var missunnsamma. Men jag har ju klarat mig ganska bra ändå.
1: Ja, men det gör man ju. Mina barn är så himla, himla smarta.
0: Jaha, och det vet du redan så fast de är så små.
1: Ja, det vet de. De är mycket smartare än vad föräldrarna är. Så.
0: Ja.
1: Så att jag tror att det kommer gå bra för dem. Jag tänker lite på mina egna föräldrar. Gud vad de har hjälpt mig på olika vis. De har... Ja. Där har jag fått jättemycket, alltså inte rent ekonomiskt så. Men de tar ju hand om mina barn och så, hela tiden.
0: Ja. Men är inte så det liksom... det finaste arvet?
1: Jo.
0: Liksom att,
1: det är jättefint.
0: Den omsorgen, det är väl någonting att bära med sig?
1: Ja. Jo, men så är det ju. Men jag tänkte så här, alltså jag klarar mig själv om jag verkligen måste. Men hittills har jag inte gjort det. Har inte klarat mig själv. Utan de har tagit hand om mig fortfarande, fast jag är 30 år.
0: Ja.
1: Plus gammal, så.
0: Precis, men jag tänker att det är ju någonting, så tänker jag nu när jag har faktiskt fått barnbarn också, att, och så bor jag 100 mil ifrån dem, vilket ju är fruktansvärt. Men man vill ju vara den här, ja lite grann, man vill ju vara den goda morfadern som de kan känna trygghet hos och vända sig till om mamma är dum eller något. Jag vet inte. Men det är också ett arv.
1: Ja, det är det absolut. Så det finns två sidor på det där. Ännu mer än två sidor.
0: Ja, för jag tror inte att jag kommer att lämna någon stor kista med pengar efter mig som de får dela på. Det är ju drömmen förstås, men då måste jag vinna pengar och jag spelar ju inte på såna här spel. För det är ju så dyrt.
1: Nej.
0: Oj.

0: Nu, där var du igen. Hallå.
1: Hallå.
0: Ja, nu, du hörs igen, Anton. Anton?
1: Nu hör inte jag dig.
0: Nej, men jag hör dig. Hör du mig nu? Nej. Det, nu försvann Anton. Hallå? Ja, han är uppkopplad via en mobiltelefon. Nej, du är med oss. Nej. Ska vi låta Anton sjunga lite för oss? Ja. Ja, Anton har vi i alla fall hört Corén. Han har fått mycket hjälp av sina föräldrar. Och det är han väldigt tacksam för. Inte för mycket vad det gäller ekonomin här nog. Men jag tycker att i kommentarsfältet här på Facebook så har vi ju ganska nyktra kommentarer. Det handlar ju om, man kan ju inte slå krok på eller knut på sig själv för att barnet ska ha massa pengar. Men som jag hörde också tidigare när vi hade en expert med oss, det var väl i morse, sa jag att det viktigaste är, om man nu har ett arv som man vill dela ut, då ska man ju dela ut det medan man lever, så blir det inget tjafs när man dör. Är du med oss nu, Anton?
1: Hallå.
0: Visst.
1: Ja,
0: nu hör du, ja, vi har hört dig sjunga lite grann så. Det har varit jättetrevligt.
1: Ja, det är så.
0: Ja, så är det. Vi hörde dig mycket av tiden. Men du... men du har inte
1: jag hörde
0: så,
1: ingenting, jag tror att jag var borta.
0: Ja, men du pensionssparar inte då till dina barn till exempel?
1: Nej, vet du, det gör jag visst det. Jag har ju så här barnfonder,
0: ja,
1: som
0: men
1: jag
0: du
1: sparar
0: ser.
1: Åt mig.
0: Ja.
1: Det gör jag ju. Jag pensionssparar inte åt mig själv. För det har jag tänkt, det är så långt bort. Knappt att jag kommer få uppleva pension.
0: Ja, men du,
1: jag kan inte börja med det än.
0: Nej, men då tycker jag att du börjar med det. Eller, lägg undan, ja, på vilket sätt du sparar, det lägger jag inte i. Men lägg undan lite du för ålderdomen.
1: Ja, jag kanske borde göra det.
0: Ja.
1: Det gör du. Du är, ja visst.
0: Ja, lite grann i alla fall. Inte så mycket Fredrik. Som jag borde ha gjort.
1: Nej, men du är ju... det är många år kvar tills du är pensionär.
0: Ja, men det är mindre än 10.
1: Ja.
0: Ja. Det är konstigt att tänka. Du Anton, jag önskar dig en trevlig torsdagskväll. Och så får vi se till vem som... Den som lämnar mest efter sig till sina barn vinner.
1: Japp, härligt. Vi börjar nu.
0: Vi börjar nu. Ha det gott Anton. Nu ska vi spela lite Ed Sheeran. Camera.

0: Och nu ska vi ta en titt på vädret imorgon och jag vänder mig till Fanny Sarela på SMHI. Hej Fanny!
1: Hallå, hallå!
0: Ja, jag ställer frågan. Vad blir det för väder?
1: Ja, just nu så är molnen ligger ungefär rakt igenom halva Västernorrland. Så västra halvan har det ganska tätt bland molnen. Det har dragit in lite skurar där också. Men närmare kusten, ja då är sol som gäller.
0: Vad härligt. Och natten, den tätnade på eller klarnade upp?
1: Ja, men det ser väl ut att bli lite varierat. Det kommer vara klart i vissa områden här. Det blir inte den här skarpa gränsen mellan moln och klart, utan det kommer vara mer varierat.
0: Okej. Du, morgondagen är det viktigaste. De flesta sover ju på natten. Så att imorgon vill vi vakna upp till något fint. Blir vi glada när vi vaknar imorgon?
1: Ja, om man gillar sol så tänker jag att man ändå kommer känna sig nöjd imorgon. Det är växlande molnighet som gäller. Så en solig start, sen växer det på lite stackmoln på eftermiddagen och till kvällen sjunker de ihop igen.
0: Ja, men där ser man. Och temperaturmässigt?
1: Ja, jag tänker att vi når upp i 20 eller dryga det, 22-23 grader imorgon.
0: Åh, tack Fanny. Det är ju underbart att höra. Du, ha en fortsatt trevlig kväll.
1: Tack, detsamma.
0: Det här är Veronica Maggio. Jag kommer.

0: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
1: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
0: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.
2: Billy Idol här med White Wedding. Och gå inte och gräv planlöst nu i trädgården efter silvervint, men man önskar att man hittar en sån skatt. Det vore ju fantastiskt. Jag ska nu gräva lite kanske.

0: Och i nyheterna nu med Karin Lycke så ska det handla om planer på ett nytt tillfälligt fängelse.
1: Mm, precis. Där kriminalvården tittar på en ny plats i Sundsvall som inte har varit på tal förut. Ja, på grund av den akuta platsbristen inom kriminalvården så utreds nu möjligheten att skapa en tillfällig anstalt på en tomt i Birsta i Sundsvall. Det här då i väntan på att kunna genomföra de tidigare planerna på att bygga en permanent anstalt på en tomt i Nacksta har varit aktuell. Och i Birsta så skulle det då handla om en tillfällig klass 3-anstalt bestående av moduler, alltså som baracker. Och man har ett bedömt behov på mellan 70-150 häktesplatser och mellan 100-300 anstaltsplatser. Och det kan då handla om mellan 150-270 arbetstillfällen i samband med det här. Och när det sen gäller bygget av en permanent anstalt så är förhoppningen att det kan vara klart till år 2030 enligt kriminalvårdens hemsida. Och nu är det klart att industriföretaget Valmet lägger ner sin produktion i Sundsvall efter varslet på 170 tjänster i mars. Vi hör Magnus Monsell, platschef på Valmet.
2: Våra kunder investerar inte lika mycket nu i kombination med att Valmet har för mycket egen produktionskapacitet.
3: Magnus Monsell är platschef på Valmet.
2: Nu kommer vi köra den här verksamheten fram till årsskiftet, är ju det som är sagt. Och så vi rampar ner den successivt och vi har viss produktion kvar som vi måste leverera till våra kunder.
3: Och han kan inte heller svara på hur många av de anställda på fabriken som kan komma att bli av med jobbet.
2: Går inte att svara på just nu. Vi håller fortfarande på att titta på eventuella omplaceringsmöjligheter. Så att den siffran kan vi inte säga just nu. Men färre än de 170 är ju det normala. Men får återkomma med siffran.
0: Du, de här anställda då som kommer att drabbas. Hur ser era insatser ut för dem? Får de något stöd eller någon hjälp?
2: Alltså vi dels själva, men vi tar in den extern hjälp vi kan få. Kommunen och andra aktörer har ju stöttat oss otroligt bra i det här, så det gör vi det vi kan. För vi vill ju såklart att det här ska bli något bra det här också för allihop och alla drabbade. Även underleverantörer också försöker vi hjälpa i den mån det går att ställa om.
1: Så alltså Magnus Monsell, platschef på Valmet, och reporter Leopold Jämtin och även Fredrik Birging. Så ska vi till Örnsköldsvik, för vid skolavslutningen i år så kommer kommunen där för första gången dela ut ett nytt stipendium, och det då till en omvårdad student som tar examen. Och stipendiet, det är då en resa för upp till 15 000 kronor där man får göra ett studiebesök på en specialistavdelning, konferens eller verksamhet som ligger i framkant inom yrket. Syftet är att inspirera till fortsatt lärande och öka attraktiviteten i att jobba inom välfärden. För att få det här stipendiet då ska man ha uppfyllt vissa kriterier inom utbildningen, och det är lärare eller praktikhandledare som kan nominera stipendiekandidater.
0: Lokala nyheter där med Karin Lycke, tack så mycket.
1: Tack själv.
0: Nu ska vi bege oss till trafiken och Olle Alén, en del vägarbetarna har förstått.
4: Ja, precis. Just nu är det inga stora störningar i Västernorrland, men om en halvtimme ungefär vid 18, då drar det igång lite här och var längs E4-an. Vi börjar med i Timrå då, mellan trafikplats Vivstavarv och trafikplats Torsboda. Det här är i båda riktningarna. Där stängs vägen av på grund av en broinspektion från 18 till 06. Följ skyltad omledning. E4 mellan Sundsvall och Timrå, mellan Gärdedalen och Birsta syd i riktning då norrut mot Timrå. Räckesarbete, kortare stopp och risk för köer. Och så till slut E4 mellan Sundsvall och Gnarp efter Njurundabommen i riktning söderut mot Hudiksvall. Räckesarbete, där är vägen avstängd i södergående riktning, alltså ner mot Hudiksvall. Och där får man också följa omledningsskyltar. Allt det här drar igång 18 020 999 444.
0: Tack så mycket Ola Len på Trafikredaktionen för den upplysande rapporten.
4: Tack själv.
0: Ja, det närmar sig slutet för oss här i P4 Västernorrland. Jag tror att vi har en liten Anton Corén någonstans i Härnösandstrakten.
5: Ja. Jo, ja, visst.
0: Visst absolut. Är det så. Mm. Vad ska du göra ikväll?
5: Jag tänkte kanske gå och träna en sväng.
0: Ja, men vad
5: trevligt. Och sen njuta av det härliga vädret och sen lägga barn, som det tar så länge.
0: Ja, det tar tid. Så, är det en sån som brukar somna själv när du lägger barnen?
5: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, det är
5: väntar
0: ju
5: en,
0: du väntar ut dem bara. Du läser inte saga för dem då?
5: Ja. Jo, det gör jag. Ja. Så självklart.
0: Vilken är favoritsagan för barnen just nu?
5: Lasse Majas detektivbyrå.
0: Ah, mm. Den gillar de.
5: Så kul är vi.
0: Så roliga
5: är
0: ni.
5: Ja, de är bra.
0: Ja, men det är ju bra. Det är bra om det också är lite roande för den som läser.
5: Ja, men de är bra. Ja, själv då, vad ska du göra?
0: Du, jag ska åka hem och så ska jag nog fixa och trixa lite på gården. Det är alltid någon spik som ska slås i. Ja. Men okay. Nu ska vi lämna över till kvällspasset och Sarit Monastirski. Du, hej då!
5: Puss och kram.
6: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastirski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
7: Tusen tack.
6: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
7: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen och bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
6: Varför är det så, tror du?
7: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
6: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten såklart. Den där tråden är ju öppen så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
7: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madame. Mm.
6: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också. kvällspasset@sverigesradio.se eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li, dansa med mig själv, dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver, min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger, ja men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits för jag har ingen att leka med så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen, och, men det kan också vara att katten säger, nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger, nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som en liten vakt där då som styr,
1: ja,
0: lite.
1: Ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger, nej, nu, det där tycker inte jag, men jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger, det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man sluta, lägg av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger, då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen. Och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta, är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger, nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft? Men här, lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger, du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, jag avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt. Man börjar
1: till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är

0: Bangles Eternal Flame dör den här i kvällspasset. Och här pratar vi ikväll om katter. Susanne som är kattexpert är med oss och svarar på era frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och har du en fråga så passa på att ställ din fråga nu. Du ringer 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Susanne är med oss hela programmet och svarar på just kattfrågor. Går jättefint att mejla också om du vill det. kvallspasset@sverigesradio.se eller skriv till oss på våra sociala medier. Det går alldeles utmärkt också. Nu lämnar vi över till Radiosporten och Bengt Skött.
1: Fotbolls-VM är nära. Hör här om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap.
1: Det sa Pontus Lind.
3: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela.
1: Så långt enskilda personers skuld, men klart är att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta fotbollsdivision på lördag. Reporter där, Isabel Gradin.
4: Och först i ekot att Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp mot till exempel sjukhus och kraftanläggningar. Karl-Oskar Bolin är minister för civilt försvar.
5: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare.
4: Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar om skolhot i Borlänge i april kräver nu skadestånd på 30 000 kronor, rapporterar Borlänge tidning. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. För närvarande finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda ett bekräftat dödsfall.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är katterna som står i fokus här ikväll. Susanne Hellman Holmström är med oss och svarar på dina frågor när det kommer till de vackra och ibland kanske lite vilda varelserna, katterna. Har du en fråga om din katt, bara att ringa 020 22 10 20. Du kan också mejla kvallspasset@sverigesradio.se. Och ni är många som ringer och hör av er och vi ska försöka beta av era frågor här allt vad det går. Men du, Susanne, alltså vi hade en diskussion på vårt redaktionsmöte idag. Säger man husse och matte om ägare till katter?
6: Ja, men det gör man. Ja. Man säger husse och matte och nu börjar det komma ett nytt ord också som är kattförälder.
0: Jaha, kattförälder. Mm. Används det mycket?
6: Det används jättemycket. Ja. Det var något som hände under coronan att plötsligt så blev man kattförälder. Kattmamma och kattpappa.
0: Ja, för att vi hade diskussionen kring att det oftast handlar om hundar när man säger husse och matte, men det säger man även till katter.
6: Ja, men det säger man även till katt, ja. Absolut.
0: Jätteskönt att vi har rätt ut det, för vi hade ändå lite diskussioner.
6: Var det vadslagning? Vem vann nu då?
0: Ja, men nästan lite vadslagning var det. Vi får väl se om vi räknar ihop det även som man och inte. Men du och jag pratade igår lite kort om Luffarlasse, kommer du ihåg det?
6: Ja.
0: Och att du jättegärna vill träffa Luffarlasse. Alltså, för den som inte vet så är ju den här en katt som har blivit stor på sociala medier och sådär ju. Och även på tv har man kunnat följa Luffarlasse, bor i Trollhättan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
6: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda, och det är ju så katterna funkar. Han har plats.

0: också där han träffar folk och är social och umgås. Och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara.
1: Mm.
0: Så det finns ju en väldigt fin historia om honom.
1: Mm.
0: Så att han står på min bucket list.
1: Ja.
0: Att åka och hälsa på någon gång.
1: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen.
0: Ja.
1: Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss 020 22 10 20. Cool.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi ut av Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.
2: Assar?
1: Ja.
2: Mm. Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp. Och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock. Det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom, runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Mm. Så det tar tid för den att växa i sig.
0: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
2: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Mm. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
0: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
0: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
0: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här, Susanne,
2: för jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
2: Ja, så han växer ju, han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massor?
1: Alltså det är lite blandat.
2: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
2: Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
0: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har
0: gjort
1: det? Ja, det har jag. Nu när du förklarar, det brukar jag göra.
2: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
0: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
2: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
0: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
2: Det är bra.
0: Det är bra.
2: Och
0: det
2: man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
0: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
0: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
1: Mm.
2: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det så bra.
2: Ha det bra.
0: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se. Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
2: Nej, en del katter som får gå på egen tass, som man sätter en spegel framför dem, kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten, eller de kan fräsa till den här bilden och se. Men det kan ju vara att man håller fast katten, och det kan ju också vara en katt som bara, jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Mm. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
0: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svarar på frågor när det kommer till katter. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså, allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär. Och så sätter sig till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det, jag tycker det är jättemysigt och sådär. Men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon sätta sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och vad gör du då?
3: Ganska, jag försöker gå nära henne lite sådär försiktigt och så jag får knappa henne.
4: Alltså, en sak ska vi säga, vissa katter är inte knäkatter, de kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också, för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar, att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis, men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej! Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså, det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Du vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen.
6: Ja.
5: Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog. Men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog. Och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv. Då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan. För att jag har gått och tänkt på det där och sen så att, jaha, det är bara kanske jag, vi vänder på det där. Det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden. För att jag har sett andra katter som gör det. Och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man... Hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att, som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud, vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett och ett halvt, va?
5: Men hon är ju 2,5 nu.
6: Hon är 2,5. Ja, men,
5: ja, precis. Ja.
6: Precis. Och allt kan hända. För att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan... Det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då. Så när jag körde sand så att det funkade relativt bra faktiskt. Så.
0: Ja, det är ju roligt att höra och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er. Så att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det gott. Hej. Det där var Hussein som, ja men det gick väl ganska bra Susanne ändå.
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats att det får vara på kattens villkor att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är kvällspasset. Det handlar om katter ikväll.

0: Kravitz, it ain't over till it's over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig Sarit och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore.
1: Hej.
0: Hej, hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt vet det, brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Vet du, den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Du, är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi ska vara där. Vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så, ja, så helt plötsligt då så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Teoras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu. Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger, ja men det här är ju mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Och, ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, år jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den. Och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt. Och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten. För då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt. Kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen? Eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon? Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
0: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel.
0: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej. Okay.
0: Ha det så bra. Hej.
1: Ha det bra.
0: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter om inte ska gilla vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet så söker man kattskrämmor. Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker men gör det jobbigt för katten.
0: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
0: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: med Kiss sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen. Susanne, har det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adigusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men jag ser en sån här knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okay.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Okej, ja, jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Ja, jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora breda flinet.
9: Ja, det är verkligen fint dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo. Men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag har anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen. Och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej!

0: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig dammsugare.
1: Nej.
0: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
1: Ja, tur det. Men du, titta. Titta, titta, titta, titta.
0: Men vad är det du har spanat in?
1: Där.
0: Ditt stora flin är större än vanligt.
1: Ja.
0: Ja, oh, det är legobiten.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Du vill verkligen äta den.
1: Ja.
0: Okej, ja, vi kör.
1: Fel knapp.
0: Oj då, sådär.
1: Tack.
0: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var P1 Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med.

0: skidskytte.
1: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
2: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
1: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
2: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
1: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
3: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort i en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lila klädda Skara på andra sidan banan, hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bästa av fem. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det laget idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag. Samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten. Men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det här till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen. Och det visar han med det här beskedet.
4: Tror du att det är stängt nu? Att det finns inga fler och man skriver in backen Tim Hed och sen kör man med det man har?
5: Det finns en stor möjlighet att det blir så. Och jag ser inte att det finns några backar ute i världen som är bättre än Tim Hed är just nu.
4: Vad betyder det här för Tre Kronor framöver?
5: Det kommer betyda att vi har allt att vinna. Vi har ett lag som inte är tillräckligt bra för att vara favoriter och gå väldigt långt i den här turneringen. Så kan tränarstaben med Sam Hallam i spetsen få ihop den här gruppen ordentligt och få liksom en till sitt spel ordentligt också, så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
4: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
3: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den

0: nyheten.
1: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
0: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
2: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
0: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
3: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Jan och Dunkers.
4: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
5: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
6: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
4: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
7: Radiosporten med fotboll. Och en drömstart för Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i sjunde minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg, och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt det med virrigheten, för Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplågat just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt, och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med, och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
3: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
8: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Fellberg för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad, så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i Helsingfors.
3: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sport Extra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0 poängaren Italien.
0: Och vi ska höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän i början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Man ligger lite sent med både organisation, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten och vi vill ju så mycket att det här ska bli bra så att säga, men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson och den nyblivna OS-medaljören i slalom Anna Sven Larsson säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpinexpert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som 4 minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman lägger att lyra in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, jag visste Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av allehanda andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde ha varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den korttidens läktaren. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det är kanske en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av dem som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjär, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjär utanför straffan och dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjär där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken. En sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem, för Pettersson uppträder utan keps dessutom, kan jag se, i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensens dotter. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel, och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaderna på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, och säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket. Det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas, och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt, och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den 7:e minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar de en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot och ut över kopplingen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg i den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvansförsedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strunt!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
12: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
10: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
12: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
13: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert. Det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint. Det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget, och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel utöver sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Texundan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehofspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Fälber som drar upp den i krysset, och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså, och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehof-laget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret, och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre, så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-0-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont, men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Nilsson här i Sportextra P4, där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen, och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn, och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och ja, det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder, och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest, och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken, och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek, där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet, spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältaren, tillbaka till Mietinen. De är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgsmålet, där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås, som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborgsmålvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta, går in i straffområdet, spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det, för det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgsmålvakten Isak Pettersson, som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning, Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken, Och islänningen, det kan ju vara nytt svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch. På det kontra Mjällby med tre stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder klädd heter signalrött bollen för Elfsborg. För Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken och det är 1-0 till Elfsborg när Kär dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby. Hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittels. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig, samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den sjunde minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare. Det där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kär, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram där Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj, den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått gnugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att du valde, eller ni valde hockey?
2: Ja, men farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma, så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är ju nästan efter man blir draftad man det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så, ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas Combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller JVM, ett VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra. Härligt.
2: Tackar.
1: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare mellan i Fällberg som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star Team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star Teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då har möjligheten att ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Viksvars har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål.

0: ledning för bortalaget.
1: Och när det är landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med ett mål mot noll. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
2: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
3: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
4: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland, och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara, omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
2: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
5: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
1: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
6: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
7: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut. Instött från nära håll av centralanfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt erfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu. Spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken. Utan det är samma startelvor alltså som inledde matchen. Och det är 1-0 till hemmalaget Elfsborg mot Mjällby. Spelat 2 minuter är det av den andra halvleken när Romeo Leandersson, 17-åringen i Mjällby, tänker nej, jag kastar inte det där inkastet mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Lämnar över till Tidstrand till mötande Borkbang Kittelsen. Roligt är det att säga det varje gång. Han vidare på vänsterkanten så småningom hem till backlinjen och hela vägen ner till målvakten Robin Wallinder i Mjällby som var bitvis grym i den första halvleken. 2 stycken storartade räddningar. Utan dem så hade det varit betydligt större ledning för Mjällby, för Elfsborg än de 1-0 som Elfsborg har mot Mjällby. Det är spelat 3 minuter snart av den andra halvleken. Det betyder ju att det är minst 42 minuters fotboll kvar i Borås.
1: Och skidskytten Anna Magnusson var ju nära medalj under OS och nu har hon bestämt sig för att fortsätta nästa säsong också. Om en stund i P4 så hör vi henne.

har blivit mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Jannik, shoot.
1: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
2: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första, eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här, som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då. Men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara-försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till Dano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och i inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det, därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
3: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
4: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt räckt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
3: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500, som är ett mycket speciellt lopp att köra.
4: Man känner inte riktigt hur fort det går. Jag tror det kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då, när vi kör ännu snabbare, så när man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föran, så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör, så jag tror man har sånt extremt fokus och man sorterar bort det på något sätt.
5: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
4: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här, utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande, men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna, så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär, så blir det ännu svårare då.
5: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
4: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan. Och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race, men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Nej, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
0: Mm, det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack, för det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen Helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna i Elfsborg, när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån, samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade, Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket mycket bättre, mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller, och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen, alltså i viss panik, ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande sådär jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken, klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
2: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period, och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Overby, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål, och Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Felber som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas om full och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Särebol. Snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Särebol. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkinsdotter bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Särborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkinsdotter. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkinsdotter som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelaren har gått över på linjen och ni hör Skara-publiken igen och så kommer inspelet i Sembo och kliver innanför så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers in centralt till Daphne Lucies. Hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bakre priset. 25-27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
1: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
0: Jeppe Kjær, ja, den danske offensiva regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva. På högerkanten tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då. Men vi som är här, vi kan ju spela fotboll. Kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
3: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
4: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men helt fantastisk upplevelse och det, allt annat bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan för enda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
5: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
4: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road coursen då. Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
5: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nej, ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
4: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv och det är helt sjukt alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort, men maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
2: från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för ända i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina två senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wixfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers som skjuter och då räddar Elin Lindblom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindblom inte jättemånga räddningar, men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skaranspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Wixfors på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovics avslut. Danskan Natasha Bol, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
0: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinder, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen, dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
6: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
2: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihajlovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihajlovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder om ungefär 40 sekunder blir det anmål igen.
1: Vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
7: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
2: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen. De har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade Melanie Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka. Då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bystad på vänsterkanten där. Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, Sävehof försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen utåt till vänster. Lucies spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucies som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher här i slutspelet också. De var ju en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 målsledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehof-spelarna jublar. Sävehof-spelarna har ingen bråska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihajlovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano, Dano tillbaka till Torkilsdottir. Två linjespelare, ingen målvakt på Sävehof, det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar, bollen smugglas ut i Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta ihjäl en fotograf som står där bakom mål. 4-3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen, men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihajlovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Viksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarväg. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i ledning 29-27 med 1 minut och 9 sekunder kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
2: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof 2 gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1 minut och 9 sekunder. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då, Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra 2 mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihajlovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Hon till Mihajlovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar hon bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihajlovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Särborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Särborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften. Och Sävehof har den igen med 1,5 minuter kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen 2 gånger till på 1,5 minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihajlovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel. För det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de 2 första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihajlovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar, det är så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star-team i handbollsligan till den bästa mitt nian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det, va, Per?
2: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, det var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Så att... Det finns ju något visst med det där, men när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 måls skillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att... Den där totala stabiliteten finns ju inte hos något utav lagen och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än 3 matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas säger jag för att jag tycker det är så kul att referera handboll så jag gör gärna 5 lagfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
2: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll och Christian Olsson ser också ett lag med gul överdel och svart underdel precis som Sävehof.
0: Mm, det är hemmalaget Elfsborg, det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett, men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek, gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Det har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det är där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss. Det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
6: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut? Jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
8: Men jag hade fått lite vila och lite distans till skidskyttet och sådär så kände jag väl ändå att men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
9: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
8: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
6: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
0: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en lång boll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Camara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Albert Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Camara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minuter. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge, han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Chouamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Chouamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas, utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet, och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällbyförsvaret och sparkar sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Camara för Elfsborg på högerkanten. Trippar in något centralt i banan med bollen med sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby, och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Camara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom från Öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken. Två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som man har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut när bollen in i straffområdet, studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten, vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark, lägger den kort och så säger domare Ajdarovic nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har han tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tar som hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1 läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinsi Kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren, med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemma supportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidesläktare och de står mest lite grann tillbaka lutade med armarna i kors på bröstet och tänker, ja, en poäng, det är inte fy skam det. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart, utan det ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar, samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, inne mittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköts sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stora kraftfull anfallaren i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski-Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet där. Vad händer där? Nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor, och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminuter. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser den av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
6: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
10: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
6: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
11: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata med Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
12: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
6: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
12: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare. Jag hade ju Jean-Marc tidigare, utan nu är det ju ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
6: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren i Antholz Martin Ponsiluoma och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
11: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi i norr.
12: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
11: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
12: Det var ju skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
11: Få lägga sig i sin egen säng och bara ja, ta igen sig.
6: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
10: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann. Så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och sådär. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och sådär. Så det var en skön ledighet.
13: Vad är det du gillar med golfen?
10: Jag är ju verkligen supernybörjare. Men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul och det är ganska roligt att vara nybörjare också. För man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
13: Vad är det svåraste så här i början för dig?
10: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
6: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
6: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och när Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där. Så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
6: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid fullt.

0: Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Land, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
1: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
2: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
1: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
2: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
1: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
2: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
0: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, det skriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
3: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30. Och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens Karlavagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Oh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: det är stora parkeringar. Kör upp folk in till terminalen, så att säga. Glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja.
0: Ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen, va? Men du Lasse, har du liksom varit arbetslös innan eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort det lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss. På det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du Lasse, är det någonting som känns nervöst?
1: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det skulle vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
0: Det är ju något magiskt med flygplatser.
1: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
0: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
1: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter.
0: Cool.
1: Den ska jag också köra. Mm.
0: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag.
1: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning.
0: Mm-hmm.
1: Hela när första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema så är det bara sätta igång och köra.
0: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
1: Jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
0: Skönt. Det är ju lite
1: så. Det är väl jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan började han där uppe. Då, så det...
0: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
1: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
0: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själva.
0: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
1: Tack.
0: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller faktiskt på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Ja, men vi har väl egentligen... Ja, nu, själva beslutet, färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: Ja, men alltså, i första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: Ja, men på lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja, se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnar att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala.
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blå klocka.
0: Oh, nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Nej. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del, så att det var ju sådär, så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med såna där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner jag som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små moln. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffar dessa människor igen. Och dessutom känner liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet att det för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja. Hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda, Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Som... Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Och det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose. Alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen. Så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är, så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du, men du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså, jag stod ju som väl på ett litet avstånd. Så hon hade nog inte sett det i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej, det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom dem med lite större så du kan stå där och gråta bakom i...
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, vi kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt. Ja. Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt, och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får så in ängar och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor, och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då, och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna när man sår fröna kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: För att de ska ha en chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får, men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga, så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor och liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man ju tycka ohanterlig, men den är ju inte ens en insekt. Det är ju något litet annat djur, om man säger, som finns där och gör nytt.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
0: Det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja. Tack då.
0: Hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården. Men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

Adeles Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.

0: Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
1: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
0: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
2: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-okkuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kamera krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
4: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
2: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot en variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
5: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile.
6: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
5: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.

0: och än i läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
1: Reporter Thea Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
2: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
1: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
3: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
4: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
5: Ja, det är ju naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju mynt där som förekommer som tidigare i museer, men som till exempel på den privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet, fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
1: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
6: Radiosporten här, först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
7: Nej, vi missar. Alltså, vi missar så fruktansvärt mycket och, och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete. Mm.
8: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
7: Mm. Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma ikapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha detta i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
6: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
9: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
10: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen, och det visar han med det här beskedet.
6: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
11: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
12: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
11: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
12: Och vi går igenom svaren.
11: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
12: Och mig, Ola Rosling.
13: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu har jag inte tog det lugnt. Jag har sett och lagt lite patiens. Jag har varit lite skrallt det här nu senaste dagarna. Och på lunginflammation så att besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man ju ganska tråkigt liksom, när det är innan årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att det finns det.
0: Kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det såg jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det stod i mitt, vad heter Facebook-meddelande, men
0: Nattvardsbarnen, va?
1: Ja, nattvard, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom, allting och sådär, är just fint och sådär, så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting. Så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: är semester. När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis. Ja. Det är nästan gräns. Ja.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är väl att i normala fall när jag inte är sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror det på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater. Och det brukar vara ganska hektiskt. Det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess, under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okej. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med henne sommarteater via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det ju även ideella krafter som de minskar. Så att nu är det väl kanske något tredje år, så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det även att de minskar ekonomi. Det är besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johil. Och det sörde vi en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Nej, det blir mitten på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, även om det är fin årstid liksom med pingst, så då känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också liksom just det här. Även om det bra var national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har känts lite mer.
0: Och i år så är ju nationalen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av ju att, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag istället. Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det typ som när det finns, att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hennes hänt liksom, det finns hänt mer bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av vädret sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas Bengt Sören att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen. Och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Ja, men tack själv. Så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, regna på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna, ja. Det. Ha det gott, ja. Nu Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack,
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Oh, shit, alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte fanns fredag nästa vecka och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: En hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det.
0: Ja.
1: Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellín, alltså näst största staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb blir det
0: ja,
1: lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjorde av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Och det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blev det. Så det blir något inom hållbarhetsrådet här i Sverige sen efter...
0: Hur, har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligare att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
1: Tack
0: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hejdå.
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt det där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack!
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Och ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på bästa
1: men,
0: sätt?
1: Ja, det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, det är jag som skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång att det är kontrasterna som dras till varann. Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Vad sa du?
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Ja, alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Aha.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar. Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja det gör det.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga, ja och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Liss Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att, oj, där jag har hört talas om. Och vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta Rhodos. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan så satte han på gråtinga tårar för min skull.
0: Jaha, det med Torleifs.
1: Med Torleifs, ja. Och det liksom, han hörde att vi var svenskar. Så att den sitter ju i bakfickan. Det är 50 år sedan imorgon. Och då ska vi bara gå ut och käka imorgon här. Och han sa, ringde till mig först. Han hade Kungsbacka, ja, där var jag förra veckan. Så käkade jag där och där. Ja, dit ska vi imorgon. Så där är den liten.
0: Nej, men vad häftigt. Men du, ja. Liss, alltså, ja. Ni hoppade in i en taxi då imorgon. Vad är det för datum imorgon? 22 maj. 22 ja. Maj. Nu ska vi se här.
1: 76.
0: 1976. Hoppade ni in i den här taxin och ja, den grekiska taxichauffören satte på gråtinga
1: tårar. Då skulle vi in till Rhodos där på hotellet då. I Biskus minns att det hittade så där. Så var vi en vecka och fira.
0: Hade ni förlovat er redan då?
1: Förlåt?
0: Hade ni förlovat er då?
1: Nej, det gjorde vi på kvällen när vi kom fram. Så imorgon är det 50 år sedan. Vi ska bara gå ut och käka. Vi har barn och barnbarn och sådär. Men det blir jag fyller 80 ganska snart också. Och sådär. Så att det är mycket framåt.
0: Mycket firande nu,
1: ja. Ja, det är bara, vi har 3 barn och 9 barnbarn. Så att vi har fullt upp.
0: Men du, Liss, jag tänker ställa samma fråga till dig som jag ställde till Anna som var med nyss. 50 år, hur gör man?
1: Nej, man hänger på. Vi har levt vidare och fortfarande håller vi kontakter. Vi har lite olika uppgifter. Frugan läser sagor på förskolor en gång i veckan och jag engagerar i olika föreningar och sådär. Så och jag sjunger i en visgrupp och livet går vidare.
0: Viktigt att göra saker var för sig, eller?
1: Nej, vi har ju bor i Kungsbacka så att vi har lite olika grejer, men det funkar ju med hela tiden. Det kom en sladdis för 4 år sedan så vi fick börja om med barnstol och toaring och hela det.
0: Alltså ett barnbarn roligt. Eller?
1: Ja, barnbarn, ja.
0: Ja, oj. Tänkte vilket mirakel.
1: Nej, inte vi alltså. Nej, inte barnbarn.
0: Jag fattar.
1: De andra är ju lite stora nu. Om ett par veckor så har vi två studenter, en i Vårberg och en i Kungsbacka. Så det är fullt upp.
0: Vilken festvår det låter som, ja.
1: Så fyller jag 80 också nu, så att det är mycket.
0: Hur ska du fira den 80-årsdagen då?
1: Då är vi på spa, bara vi.
0: Oh la la.
1: Ja, för det har varit så mycket i alla år. Vi har haft 50, 60, 70. Alltså, nej, vi ska på spå i Varberg då, eftersom vi bor i Halland.
0: Det låter jätteskönt ju.
1: Ja, faktiskt. Så att,
0: Liss Eliasson, Kungsbacka. Grattis till dig. Och vad heter frun förresten?
1: Elisabeth.
0: Liss och Elisabeth. 50 år sedan imorgon alltså. Som ni hoppar in.
1: Förlovning blir det imorgon.
0: Ja, förlovning, ja. 50-årig förlovning, ja. Där ni hoppade in i en taxi och då fick höra... Du måste ju köra den här nu förstås, Liss.
1: Ja, den är ju gammal klassiker. Den har man dansat till med en ungdom.
0: Ska du upp och dansa nu då?
1: Ja, kanske. Frugan ligger och läser en bok Men kanske imorgon.
0: Kanske imorgon. Eller om du drar upp den, för här kommer den. Torlivs med gråt, inga tårar. Ha det så gott, Liz.
1: Tack så bra för att du ringde.
0: Och hurra för kärleken. Hej!
1: Hej!

0: Gråt inga tårar med Thorleifs för Liss och Elisabeth som ju firar 50-årig förlovningsdag imorgon fredag. Det är många som firar på vår Facebook-sida. Eva Lindeus skriver: nytt badrum efter vattenskada. Verkligen värt att fira. Eva, det fattar jag till 100%. Linda Hansdotter Lövgren vill fira alla oss volontärer inom Röda Korset. Och Kristoffer lite anspråkslös att rapsfälten är gula. Lika vackert och njuta av varje år. Håller med. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

Samda Yang med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här.

0: alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrike

0: Studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
1: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
0: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
1: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter Daniel Öhman, och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
3: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
4: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
2: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för, vill han inte ge klart besked om idag.
5: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt mån om att det ska bli rätt, och det kommer att klara här i närtid som sagt.
6: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
5: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
6: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Moamsson att hennes parti vill se över just detta.
7: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
6: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
5: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
2: Reporter Karin Runblom. De fem italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
8: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica, som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången.

0: Utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Carina Segura Morberg. Vädret där imorgon, stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
2: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislin och Kristina Hedberg.
3: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinika som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79 år, så?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär.
0: Mm. Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det var, blev jättegott, kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son, han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna. Så han kan laga det själv också. Va? Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev.
0: Mm.
1: 1,5 kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middagen. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt... läraktig och väldigt lyhörd, och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han har ju, han håller på att lära sig den ena den andra, och det ser väldigt bra ut, tror jag.
0: Mm.
1: Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du, Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår... mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kollåda istället.
0: Kolpudding.
1: Utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just och precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket,
0: ja,
1: så att födelsedagen är ju
0: jag tänkte till helgen
1: nästan slut. Men jag har ju fått en väldigt massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!
1: Hej, hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså.
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du, Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Efter, ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år för att få till det här, och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall, men det blev inte av här då, i Gävleborg. Nej. Utan jag fick den här 90 dagars, ja, nu vet jag inte vad det heter, garantin, vårdgarantin heter det.
0: Så du fick fara iväg.
1: Så jag hamnade i Stockholm. Nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol, och blev jättelyckat. Så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa, men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra, så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej. Men du har varit
1: jag var lite ofärdig, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du,
1: och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här, att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Hmm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till en bättre, men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte mår bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man blir inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter. Men jag cyklar jättemycket. Det har jag gjort tidigare. Jag åker rullskidor. Lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv. Men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll. Så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej. Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan, så att han har ringt några gånger. Han har ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja.
0: Det var ju en dag sedan, alltså.
1: Ja. Men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank faktiskt.
1: Man måste vara neutral. Bra.
0: Ja, exakt så. Helt
1: nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig ikväll. Och så var vi ju, de kom och hämtade mig, så vi ut och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hem och sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, bra. Tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du, Annika, i morgon, hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radion.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på Tommy. Jag kommer också från, Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket.
0: Jag fattar. Jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du, Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det silver eller? Nej.
1: Ja. Nej, det är det löskade bröllop.
0: Silverbröllop, 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är kock, så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Nej, jag har blandat kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, bollar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara kör på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm, kan du forsa med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej. Okay.
0: Vad kan det handla om?
1: Jag måste berätta en kurios historia. Jag menar, jag pratade med Stefan om det.
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag på hans 70-årsfest i New Jersey 2019, vad blev julen på.
0: Men gud, vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Jag åkte där, så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar man, du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa honom. Det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Åh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut med veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon har gått på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han har redan... Hur, Rosmarie, hur mådde du när du lämnade... Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy. Hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom, det är många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar, men har inte med saken att göra, utan alla har liksom sin del i mitt hjärta. Och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då.
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist, och jag tänkte nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne, och sen har det varit sömnlösa nätter, jag har kollat hela tiden om hur hon andas, och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag, och bytt medicin och ändrat medicin, och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig så det är, ja.
0: Men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader.
0: Oh.
1: Och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas. Och... Ja, alltså nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja. Men det är det värt. Jag var helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, det är några år sedan nu ju, 5 år sedan. Och hon fick cancer. Och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Du ville?
1: Ja, jag tog den. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var döv.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okay.
1: De reagerar inte.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så den är nog inte döv. Ja, så sa jag, då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja,
1: så sa hon. Förlåt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, och jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. Men de hör ju inte.
0: Nej.
1: Så de kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkul att åka med tunnel och sånt. För de har inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med den just känsloinvesteringen som man gör med djur. Och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy. Så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja,
1: det var därför jag tänkte att jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt, Rosmarie Nordin i Malmö. För det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Lee Meldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att våran plan har ju blivit genomfört precis som vi önskade idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flytit igenom så här, precis som, ja, som du skär smör ungefär. Vi har tagit flyt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat. Vi har varit försäkrade förut och sådär, så vi har firat det.
0: Det är en kompis till dig som har flyttat upp från Karlsborg alltså?
1: Nej, vi har flyttat några grejer. Han bor i Stockholm, men vi har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm.
0: Då är jag med. Och den här resan har planerats och genomförts allt enligt plan då, låter det som.
1: Ja, till och med nästan på klockan så har det stämt överens med oss. Vi har firat det. Det är så flytt idag, det är helt otroligt alltså.
0: Ja. Vad skönt!
1: Ja, det var jättekul. Och det har vi firat, jag och han firade det.
0: Ja, hur firade ni då?
1: Du, vi gick ut och tog käkade tillsammans.
0: Aha, vad blev det?
1: Ja, det blev bara enkelt. Så klockan är så pass mycket och folk ska på jobb och sådär. Så vi stannade på en hamburgerbar och satt där och skrattade och hade kul och firade och hade väldigt bra.
0: Aldrig fel med en burgare. Rickard, den här polaren, det låter som en bra kompis till dig.
1: Det är en jättebra kompis. Han heter Göran, heter han.
0: Göran, vad är det bästa med Göran?
1: Det bästa med Göran? Jo, jag tycker att det bästa med Göran är att han är vänlig mot mig. Han är snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Vi har en bra gemenskap.
0: Kommer man ju ganska långt med ju.
1: Absolut, det gör man. Vänskap och ärlighet och att man litar på varandra, att man vet vad den andra gör sådär när man håller på med någonting tillsammans. Så imorgon ska vi krypa under huset här och så sätta upp en litet rör där. Det är också firar man efteråt när vi funkar det också.
0: Så ni har hängt hela dagen idag och ska hänga imorgon också?
1: Ja.
0: Tar inte samtalsämnena slut då?
1: Nej, inte med oss två. Det kan aldrig ta slut. Vi är som två tuppar. Mack, hela tiden.
0: Ja, någonting säger mig att det är ingen pinsam tystnad som uppstår.
1: Aldrig. Det går inte.
0: Det går inte.
1: Nej, och det är bara allvar. Det är aldrig allvar heller. Vi har bara kul.
0: Så kan det väl också vara, va?
1: Ja, men det är bara det tycker jag att man ska fira. Man ska fira att man lever, att man har det bra tycker jag varje dag.
0: Mycket kloka ord där från dig, Rickard Eriksson i Stockholm. Yeah. Du, lycka till med det lilla röret imorgon då.
1: Ja, vi får se. Vet du, det är ganska trångt när det är så här, så vi får se om vi kommer under två tjocka människor. Det kan bli spännande.
0: Ja, då verkligen med eftertryck. Lycka till. Se till att inte fastna där under bara.
1: Ja, nej, då, det ska jag inte göra.
0: Ha det gott nu.
1: Ha bra kväll. Hej då!
0: Hej då, Rickard!
1: Hej då!
0: Jösses, han var på gott humör. Vi drar från Stockholm till Höganäs. Assar Håkansson, är du med mig?
2: Ja.
0: Hej!
2: Hej!
0: Du, vad firar du?
2: Vi firade igår den 20:e 65-årig bröllopsdag.
0: Det är mäktigt.
2: Ja.
0: Hur firade ni, Assar?
2: Vi firade lite spontant blev det. En av våra döttrar tog oss med ut på en restaurang. Ett nytt ställe som vi inte hade besökt tidigare. Vi har tre döttrar. De två andra hade lite jobb att sköta. Så okay. De fick vara på plats där.
0: Så ni var ute och åt, det lät ju himla mysigt.
2: Ja, det var inte några stora konstigheter, men det var mycket, mycket trevligt. Mycket trevligt. Så att, och det, jag lyssnade ju på Karlavagnen varje kväll och fick då höra fjolår eller förrgår går kvällens karlavagnen med 20-årig bröllopsdag. Så tyckte jag att det var liksom inte så mycket med den 65.
0: Det imponerade inte på dig, Assar.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Ja, men jag tänker ställa samma fråga till dig som till Anna, som också hade firat 65-årig bröllopsdag. Vad är hemligheten att hålla ihop i så många år med samma person?
2: Oj då. Ja, det är väl... vad ska vi säga? Toppar och dalar. Att ta och ge. Och att... ja, ge en egen tid och så vidare. Det är så många detaljer.
0: Mm.
2: Så att det är, jag vet inte, någon universal. Det gäller liksom inte att säga bara hej då.
0: Nej.
2: Utan att man tar nya tag och kommer igen.
0: Och egen tid, sa du?
2: Ja, alltså att man så som sportintresserad får lov att packa sin tennisväska. Inte aktuellt nu, vi är 88 år, men när man var aktiv.
0: Ja.
2: Att man då fick lov att sticka iväg på olika aktiviteter.
0: Mm.
2: Samma som hustrun då kunde göra.
0: Smart ju, och hitta på olika saker för att sen ses hemma.
2: Ja, så att någon universal medicin har jag kanske inte, men ja.
0: Vad heter din fru, Assar?
2: Hon heter Brita.
0: Brita?
2: Ja.
0: Assar, du får hälsa Brita också. Stort grattis till bröllopsdagen som ju var igår då.
2: Ja.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Tack för att jag fick lov att komma med.
0: Ha det så bra nu.
2: Tack. Detsamma.
0: Hej!
2: Hej.
0: Ja, det är mycket firanden även på Karlavagnens Facebook-sida. Irene Lundvik, hon skriver: jag vill fira att det är så vackert ute nu med äppelträd och syrener som blommar. Gå ut och känn doften. Kerstin Nyström: jag firar att våran ko, Gullan, ikväll nedkommit med en kalv. Brun och vit som sin mor, som ska gå på Brindbergs fäbod i sommar. Och så är det en bild med en oerhört välmående ko och kalv till. Och Nathalie Märjelbrink: jag firar att ha en lugn, skön helg där jag bara ska ta det lugnt, ta en cider i solen och njuta av den. Det är så mycket. Hänryckningens tid, det återkommer. Eva Larsson skriver: hänryckningens tid är nu när naturen står i sin fagraste skrud och det är stor bröllopshelg. Mycket som sagt att fira.

0: You've Got a Friend med Carol King. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Hugo Götberg och i slussen satt Martina Henriksson och Stefan Garyd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 och nattstjärnorna Robert och Frida. Men först nu klockan 12 så ska du få Ekot.
1: Ekot. USA kommer att skicka ytterligare 5000 soldater till Polen, skriver president Trump på sociala medier. Han tillägger också att han fattat beslutet baserat på att Polen förra året valde socialkonservative Karol Nawrocki till ny president. Trump preciserar inte vad hans nya besked innebär för USAs totala antal soldater i Polen och Europa. Förra veckan meddelade USA att man skulle stoppa utplaceringen av 4000 soldater i Polen. I norra Honduras har minst 16 personer skjutits ihjäl i 2 separata attacker, uppger polisen. Det här rapporterar nyhetsbyrån AP. Vid den ena attacken sköts 10 arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra attacken nära gränsen till Guatemala sköts 6 poliser ihjäl när de skulle bekämpa ett kriminellt gäng i området. 5 italienska dykare som omkom i en dykolycka förra veckan på Maldiverna kan ha simmat vilse ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka.
2: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska

0: Tucker Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra nattjakten deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: I natt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Rädda sig nej.
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan TV.
1: Ja, Varan TV. Det är med semiensisk tvilling.
0: Ja,
1: det var väldigt kul.
0: Christer Kök heter det där inslaget i alla fall.

0: Ja, men varan.
1: Ja, precis, varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen, vi står det vid snok på femman?
0: Ja, det gjorde vi.
1: De som också gjorde den där Mr. Cool.
0: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på tvåan, det var ett av de bästa klippen som finns.
1: Kai som simmar ur bild.
0: Ja.
1: Men vad är det för reptil på det?
0: Men kaiman kanske.
1: Kaiman.
0: Skulle jag tro.
1: Kan du kaiman?
0: Kan du kaiman? Okay.
1: Nej, jag skojar. Men kaiman.
0: Kul. Sen hörde vi ju... på sjuan var det ju något ljud från Harry Potter. Och sen var det Simona Mohamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
1: Just det. Som sa något om mig också, va?
0: Ja, det var ju från presskonferensen. Där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
1: Mm.
0: Och så var det ju åtta till havs och sen något jättekonstigt ljud.
1: Fyran börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är Python ormen?
0: Det lät väldigt Monty Python. You know incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara Python orm.
1: Vi sätter den som en parentes i alla fall, så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
0: definitivt.
1: Det borde ju vara någon
0: som känner
1: igen
0: det. Jag tror också nummer ett där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ Povel Ramel eller någonting?
1: Säkert.
0: Den tror jag att många kan.
1: Kul, då är vi igång i alla fall.
0: Det är vi.
1: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill maila in och vara med och delta. Vill du slå signal, är telefonnumret 020-99-55-00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper, låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här, Anna, Anna, konda, när ska bröllopet stånda, kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yes.
0: Toppen, och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det är, de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja,
0: yes, Box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Tack, du är vår favorit.
2: Hej. Ha det bra, hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men... Det var många som kunde den, framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer två.
5: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer tre. Nummer fyra.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia.
4: Nummer 5.
7: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Rädda sig nej.
10: Hej Chris. Jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamma,
1: Chameleon, you come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma,
0: skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det är skryt.
1: Ja, var det mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan, skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är ju till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Thomas Körberg.
0: Thomas Körberg kan det också. Ja. Havssköld... Padda.
1: Mm.
0: Skriver på 8 då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten Lux. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer
5: 6.
2: Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklart efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på 2:an.
9: Ja.
0: Jag ska erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är vad man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: 3:an har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. 2
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik. Ja.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej. Ingen
0: och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där ska vi inte vara på 9:an, och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra gjort
0: ja.
9: Så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, "It ain't easy being a queen."
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske jag ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kajman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kajman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kajmanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Att vi hade noll aning, men... Ja. Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi drick och fram. Framåt som en maraton. De spelar vård. Låter den dagen lång.
3: Nummer
6: 6.
3: Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
3: Nummer 10.

0: Nanna Cherry med låten I got you under my skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något. Det
0: känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man, thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och pyton och snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Mm. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boakonstriktor, boaorm.
1: Va? Boakonstriktor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha,
1: det
0: är
1: tio ljud.
0: Du räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.

0: står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterie. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysterie söndag i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer det någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det är också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattäkten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på.
1: Snok.
5: Som ett badatomt och spela vård. Låt den där dagen lång.
2: Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
6: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
7: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprätter jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska snyggt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Vivian Song och Toppen.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: jag. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Det blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss. Sara. Tja.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
4: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
2: Reporter här var Daniel Öhman och fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion har du Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.